0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Малкият принц. Част втора. Живях така сам, без да имам с кого да разговарям истински, докато преди 6 години кацнах принудително в Сахарската пустиня. Нещо се бе счупило в мотора на самолета ми и тъй като нямах нито механик, нито пътници, се готвех да го поправя сам. За мен това беше въпрос на живот или смърт. Имах вода за пиене едва за 8 дни. Първата вечер заспах върху пясъка на хиляди мили от всякакво населено място. Бях откъснат от света повече от корабокрушенец върху сал сред океана. Сигурно си представяте моята изненада, когато сутринта ме събуди странно глашче. То каза: «Моля, нарисувай ми овца». «Какво?» «Нарисувай ми овца». Скочих на крака, като че ме бе ударила мълния, разтрих добре очите си. Огледах се внимателно и видях едно необикновено момченце, което ме разглеждаше сериозно. Ето най-хубавия негов портрет, който по-късно можех да нарисувам. Разбира се, моята рисунка съвсем не е така пленителна, както модела. Не съм виновен за това. Още 6 годишен възрастните ме обесърчиха в професията ми на художник и не се научих да рисувам нищо друго, освен боа отвън и боа отвътре. Гледах с разширени от очудване очи това видение. Не забравяйте, че бях на хиляди мили от всяко населено място, а моето момченце не ми изглеждаше нито заблудено, нито че умира от умора, нито че умира от глад, от жажда или от страх. Съвсем нямаше вид на дете загубено сред пустинята на хиляди мили от всяко населено място. Най-сетне, когато можех да проговори, отвърнах: «А ти какво правиш тук?» Тогава съвсем спокойно, като че казваше нещо много сериозно, то повтори: «Моля, нарисувай ми овца». Когато загадката е прекалено внушителна, не смееш да не се подчиниш. Колкото и безмислено да ми изглеждаше това на хиляди мили от всяко населено място и в смъртна опасност, аз все пак извадих от джоба си лист хартия и писалка. Но като си спомних, че съм учил главно география, история, смятане и граматика, казах малко недоволно на момченцето, че не умея да рисувам. То отвърна: «Нищо, нарисувай ми овца». Тъй като никога не бях рисувал овца, направих му една от двете рисунки, които единствено можех. Рисунката на боа отвън и се смаях, когато чух, че момченцето ми отговори: «Не, не, не искам слон в боа. Боата е много опасна, а слонът заема много място. При мен всичко е съвсем мъничко. Трябва ми овца. Нарисувай ми овца». И аз нарисувах. То погледна внимателно и каза: «Не, тази овца е тежко болна. Нарисувай друга». Нарисувах. Моя приятел се усмихна с любезност и снисхождение: «Сам виждаш, това не е овца, а овен. Има рога». Отново поправих рисунката. Но както предишните, той не прие и нея. Тази е много стара. Искам овца, която живее дълго. Тогава изгубил търпението и като бързах да разгубя мотора, надрасках тази рисунка. И отсякох: «Това е съндъкът. Овцата, която искаш, е вътре». И много се изненадах, когато лицето на моя млад съдник светна. «Так му това исках. Мислиш ли, че за тази овца ще трябва много трева?» «Защо?» «Защото при мен всичко е съвсем мъничко. Сигурно ще стигне. Дадох ти съвсем малка овца». Той наведе глава над рисунката. «Не е толкова малка. Я гледай, тя е заспала». Така се запознах с малкия принц.

Важното сведение изглежда наистина бе направило на пътешественика силно впечатление, защото той погледнал плашено към къщите, като че ли се опасяваше да не види на всеки прозорец по един атеист. Не, не англичанин, помисли си Берлиоз, а бездомни си каза: къде ли е изпраскал така руския? Много интересно. И пак се намръщи. Но позволете да ви запитам, заговори отново чуждестранния гост след кратък тревожен размисъл. Какво да правим тогава с доказателствата за съществуването Божие? А те, както известно, са тъкмо 5 на брой. Уви, отвърна със съжаление Берлиоз. Но всички тези доказателства не струват пукната пара и човечеството отдавна ги е предало в архива. Да, съгласете се, че в областта на разума не може да има никакво доказателство за съществуването на Бога. Браво! Извика чужденеца. Браво! Вие повторихте изцяло мисълта на неспокойния старец Имануил по този въпрос. Но куриозното е, че след като обори напълно и 5-те доказателства, той сякаш, за да се надсмее над себе си, изгради свое собствено 6-то доказателство. Доказателството на Кант, възрази с тънко усмивка образования редактор, също е неубедително и не случайно. Шилер казва, че кантовите разсъждения по този въпрос могат да задоволят само Роби, а Щраус просто се подиграва на това доказателство. Берлиоз говореше и същевременно си мислеше: но кой е той и откъде знае толкова добре руски? Той Кант за подобни доказателства може ли да го приберат за 2-3 годинки в Соловки? Изтърси съвсем неочаквано Иван Николаевич. Иване, прошепна с конфузен Берлиоз. Но предложението Кант да бъде изпратен в Соловки не само не шокира чужденеца, но дори го накара да изпадне във възторг. Точно така, точно така, възкликна той и лявото му зелено око, обърнато към Берлиоз, заблестя. Точно там му е мястото. Нали му казах тогава на закуска: ще прощавате, професоре, но сте измислили нещо много нескопосано. То може и да е умно, но е страшно объркано. Ще ви се смеят. Берлиоз се опули. На закуска? На Кант? Какви ги дрънка? Помисли си той. Да, продължи чужденеца, без да се смущава от очудването на Берлиоз, и се обърна към поета, но да бъде изпратен с уловки е невъзможно поради простата причина, че са минали повече от 100 години, откакто се намира на едно място, къде-къде по-далечно от Соловки, и да бъде измъкнато там е абсолютно невъзможно, уверявам ви. Много жалко, обади се заядливия поет. И аз съжалявам, съгласи се неизвестния, святкайки с око, и продължи. Но ме тревожи следния въпрос. Щом няма Бог, пита се, кой тогава ръководи живота человечески и изобщо целия ред на тази земя? Човекът сам си го ръководи, сърдито побърза да отговори бездомни на този, да си признаем, не твърде и ясен въпрос. Извинете, меко възрази непознатия, но за да ръководиш е необходимо все пак да разполагаш с точен план за известен, щогоде продължителен срок от време. Затова позволете да ви запитам, как може човека да ръководи нещо, щом не само е лишен от възможността да си предначертае план, та макар и за смехотворно кратък срок, да речем за около 1000 години, но не може да бъде сигурен дори в собствения си утрешен ден. И наистина, сега неизвестният се обърна към Берлиоз. Представете си, че вие, например, започнете да ръководите, да се разпореждате и с други хора и със себе си, и как да кажа, тъкмо ви се услади и хоп, изведнъж, саркома на белия дроб. При тези думи чужденеца сладко се усмихна, като че ли мисълта за саркома на белия дроб му доставяше удоволствие. Да, саркома, примижал като котарак, повтори той звучната дума. И тогава край на вашето ръководене. Вече не ви интересува ничия съдба, освен собствената. Роднините почват да ви лъжат. Вие усещате, че става нещо лошо и хуквате по учени доктори, после по шарлатани. Случва се дори и по врачки. Сам разбирате, че както първото и второто, така и третото е съвсем безмислено. Всичко това завършва трагично. Онзи, който доскоро е смятал, че нещо ръководи, изведнъж се озовава легнал неподвижно в дървен съндък, околните разбират, че от лежащия вече няма никаква полза и го изгарят в пеща. Случва се и по-лошо. Човек тък му се накани да замине за Кисловодск. Чужденеца стрелна с присвити очи Берлиоз. На пръв поглед нищо и никаква работа, но и това не може. Изведнъж, кой знае защо, вземе, че се подхлъзне и го прегази трамвай.
Нима ще кажете, че той самия се е разпоредил така със себе си? Не е ли по-правилно да се мисли, че се е разпоредил съвсем друг? И непознатия се разсмя някак странно.

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Но с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Имението Уинчестър е построено през 1881 година от Сара Уинчестър, съпругата на собственик на компания за производство на оръжия. След смъртта му Сара посещава медиум, който я убеждава, че върху семейството й тегне проклятие, че душите на убитите от уинчестърската пушка я преследват. Единственият начин да се отърве от тях и да спаси живота си е да се премести на запад и да започне да строи къща. Сара се вслушва в съветите на екстрасенса и скоро след това влага цялото си наследство и лични средства, за да построи един от най-странните домове в света. Имението в Сан-Хосе, Калифорния е лабиринт от коридори, спални и стълбища. Сред странните конструкции в къщата са врати, които водят до никъде, и прозорци, вградени в пода. Сред ексцентричните мистерии на къщата са и обитаващите я духове. Имението сега е музей, а посетители и служители твърдят, че са се сблъсквали не един път с паранормалното в странните стени на дома. Призрачни гласове често оттекват и залите на замъка, а някои се кълнат, че са виждали как дръжките на вратите се натискат, сякаш някой напира да влезе. Други пък твърдят, че навсякъде из къщата се движил призракът на самата Сара Уинчестър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Един мъж на име Уилям Кроули построява историческия двуетажен дом Монте Кристо в Австралия през далечната 1884 година. След смъртта на Кроули, съпругата му е напускала къщата само два пъти в оставащите 23 години от живота си. Малко след като и тя си отива, легенди започват да обграждат имота. Смята се, че духовете и на двамата са още там, тъй като се случват необичайни неща. Някои твърдят, че момче с умствено увреждане е стояло оковано през целия си живот на стената в хамбара и че друго е изгоряло при странни обстоятелства. Едно от най-интригуващите твърдения за паранормална активност в къщата са необяснимите ярки светлини, които идват от двора и заслепяват всеки, който я доближи. На балкона също често се чуват фантомни стъпки, а навсякъде в къщата ехтят безплътни гласове. Може би най-интересното е, че често са забелязвани плътни телесни видения. Хората разказват, че виждат жени, облечени в бяло, които се движат из всички помещения на дома.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Опитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В Питсбърг, Пенсилвания, един стар викториански дом някога е бил с ужасно минало. Чарлз Райт Кьогелър бил първоначалният собственик на този дом. Той живеел там с жена си Лидия през 18 век. Нещата вървяли чудесно за фамилията, докато жената не открива, че Чарлз има връзка с прислужницата си. В пристъп на ярост убива съпруга си, а след това отрязва главата на неблагодарницата. След тази случка къщата остава свободна известно време до 1892, когато е била реновирана, за да се настанят работници на разширяващата се железопътна линия. Те обаче не остават там задълго, оплаквайки се, че чуват необясними ридания и викове на невидима жена. Къщата остава празна още няколко години, докато доктор Адолф Брунихтер купува дома в началото на 19 век. Съседите смятат, че е странен, но безобиден. Обаче грешат. На 1 август 1901 година те чуват кръвожаден писък, идващ от къщата. Това, което се е случило по-нататък, е спорно, но един от съседите твърди, че е видял светкавица от ярка червена светлина, идваща от дома, и земята започнала да трепери. Когато полицията пристига, доктор Брунихтер не е намерен. Открито е обаче разложено тяло на младо момиче, привързано към леглото му. Последващ оглед установява обезглавени трупове на още жени, погребани в мазето.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Белият дом в окръг Колумбия, Съединените американски щати, няма нужда от историческо въведение. Известно е, че е дом на сегашния президент на щатите. Духовете на много бивши обитатели обаче все още са там. Запознати твърдят, че из коридорите бродят призраците на Кенеди, на президентите Линдън Джонсън и Роналд Рейгън, на бившия прессекретар Джеймс Хагърти и на Майк Маккури. Известно е, че духът на президента Андрю Джаксън все още пребивава в старата си спалня, по-настоящем наричана Розовата спалня, а от стаята му излизат странни шумове и силен истеричен смях. Най-често из Белия дом се е срещал призракът на президента Ебрахам Линкълн, който изглеждал особено активен по време на управлението на ФДР и се опитвал да помогне на Рузвелт в държавните дела. Сред духовете, които често бродят из коридорите, са и тези на президента Уилям Харисън, първите дами Абигейл Адамс и Доли Мадисън, и на Дейвид Бърнс, първоначалният собственик на сградата.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Събуди се!

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Шалней номер 81 или църквата Шалней е най-известната къща, обитавана от духове в Пекин. Въпреки че не съществуват записи, обясняващи защо домът е построен, има много изчезвания на хора, свързани с имота. На входа на къщата има известие, че вътре няма духове. Но легендите твърдят друго. Една от най-разпространените истории е за любовницата на държавен служител, която се самоубила в дома, след като той я напуснал по време на китайската гражданска война. Казва се, че сега тя обитава имота. Друга легенда твърди, че домът всъщност е построен от британски свещеник, който е планирал сградата да бъде църква, но е изчезнал преди строежа да е завършен. Трима пияни строители и работници са изчезнали в имота според местен сайт. Те са били в съседната сграда, когато решават да пробият стената, която я разделя от Шалней. Съобщава се, че никога повече не са видяни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Смята се, че домът Морган Хаус в Калимпонг, Индия, е обитаван от духа на госпожа Морган, която умира в къщата и според слуховете е била измъчвана от съпруга си преди да почине. Някога в имота са живели семейство Морган, които се населили малко след сватбата. Легендата гласи, че съпругът измъчвал жена си, карайки я да изпада в състояние на крайно нещастие. Накрая тя починала и господин Морган напуснал имота. В продължение на десетилетия домът е в окаяно състояние, докато индийското правителство не поема контрола над него. Сега работи като бутиков хотел, въпреки че хората все още съобщават, че чуват стъпки по коридорите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Нова

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С каса Лома в Торонто, Онтарио, са свързани много призрачни истории, датиращи от 30-те години на миналия век. Този замък е построен от бизнесмена сър Хенри Пелът през 1914 година за съпругата му Лейди Мери. И до днес посетителите и служителите на замъка съобщават, че имат привидения, че усещат докосванията на невидими фигури и дори чуват гласове около имота. За замъка се твърди, че е обитаван от няколко призрака, единият от които е известен като Бялата дама. Смята се, че е била камериерка в имота в началото на 19 век. Освен това, под имота има тунели, в които гостите казват, че са си говорили и че са си взаимодействали с друг призрак. В докладите се съобщава, че в тунела е прекарвал времето си човек, който е бил нает да гледа конете. Има и слухове за появата и на духовете на семейството. Хората казват, че са забелязали Хенри, който се взира през прозорците на втория етаж, и Мери, която е известна с това, че поврежда камерите на онези, които са опитвали да я заснемат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Нова Нюс. Радио

0: Приятно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Замъкът на Кели в Бату Гаджа се смята за едно от най-обитаваните от духове места в Малайзия. Изграждането на сградата започва през 1915 година, но спира през 26-та, след смъртта на собственика му Уилям Кели Смит. Скоро след това замъкът е препродаден и състоянието му става окаяно. От тогава се казва, че духът му обитава втория етаж, а около имота се твърди, че е видяно и младо момиче, за което се смята, че е била негова дъщеря. По време на Втората световна война се твърди, че японските войници са екзекутирали затворници на територията на замъка, оставяйки зловещо усещане, когато човек влиза в имота.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Замъкът Чарвил датира от 1798 година. Намира се в графство Офали, Ирландия и е построен за граф Чарлз Уилям Бъри и семейството му. Той остава в фамилията до 1963, когато Бъри внезапно умира. Днес хората съобщават, че са чували гласове и класическа музика в целия имот. Посетителите твърдят, че звуци от игра на деца изпълват пространството в стаята, която някога е била детска, а духът на младо момиче на име Хариет е бил забелязан на стълбището. Тя умира през 1800-та година, докато си играе на стълбите. Легендата разказва, че в сградата се чува смехът и говорът на малко момиче, което понякога дори мести мебелите. Съобщава се, че замъкът е построен на древна земя, където някога са събирали религиозни лидери. Настоящите собственици на имота казват, че са виждали фигури с качулки, които се разхождат из земите на замъка.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Здравей, България! В четвъртък сутрин. Надявам се, че посрещате и този ден в добро здраве и в добро настроение. Ние сме тук, започваме, готови сме да поставим и днес най-важните теми.
1: Толкова рано, 7 часа без 5 минути. Благодаря ви, че сте станали или поне сте с отворени очи. Бъдете в нашата компания до 9:30. Очертава се страната ни да посрещне поредните горещини днес. Това е една от темите ни. Разбира се, всичко останало, което с Ивана Иванова аз сме подготвили като дежурен продуцент, ще видите, ако останете с нас.
0: Ето за какво ще говорим, кои ще бъдат решаващите фактори в президентската надпревара и ще промени ли политическия дневен ред документа на американската служба с твърдение за подкупи между Борисов и Васил Божков. Очаквайте анализ в студиото.
1: Къде е България на картата на международния наркотрафик и наркопроизводство и колко мащабна е разбитата мрежа в Бургас?
0: Преди скандала с еврейските младежи в Банско, имало ли е провокации от страна на италианската група и какви сигнали са получили в полицията?
1: След като 37-годишен мъж почина при жесток побой в Пловдив, какво показват първите данни от разследването? Какви са мотивите за насилието?
0: След спукана гума, кола премина през мантинелата и навлезе в насрещното на магистрала Марица, защо разделителните съоръжения отново не успяха да спрат автомобила.
1: Чули сте за инцидентите с дерайлирали трамвай в столичния квартал Люлин. Кметът на района поиска спешен ремонт. Ще бъдат ли реконструирани релсите и булевардите?
0: Опасните горещини продължават. Жълт код за почти цялата страна. Колко дълго ще се задържат високите температури и кога се очаква промяна?
1: Превозвачите са недоволни от летните ограничения за движение на тирове. Има ли по-работещ модел?
0: Музика под открито небе и морски залез в Поморие. Световен диджей и български звезди събират хиляди почитатели на Южното Черноморие.
1: На различни места ще бъдем в минутите до 9:30. Първо обаче внимание към новините.
2: Добро утро, започват първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. Международен наркобос е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украйна. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украйна. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която разкри ГДБОП във вторник. По данни на антимафиотите става дума за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали групата е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. След като Министерският съвет даде зелена светлина за изграждането на високотехнологична индустриална зона за космически технологии и научно-изследователска дейност на летището Доброславци, премиерът Румен Радев ще посети мястото, където предстои да бъде изграден мащабният комплекс. Проектът предвижда развитие на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на високо квалифицирани работни места у нас. На посещението на летище Доброславци ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Засилените проверки по пътищата продължават. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са близо 5 000 фиша и над 400 акта за нарушения. Акцията е насочена срещу водачи, които управляват превозни средства след употреба на алкохол и наркотици, както и такива без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, седнали зад волана след прием на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са заловените за денонощие, които са шофирали след употреба на наркотици. И към водещото от света, споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовката. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Жена на мушка с ножица, четирима мъже в центъра на Лондон. Нападението е станало посред бял ден в оживения район Covent Garden. Пострадалите са на възраст между 34 и 52 години. Всички са били откарани в болница. Двама вече са изписани, а нараняванията на останалите не са опасни за живота. Малко след атаката, полицията е задържала 47-годишната жена. Тя е заподозряна в нападение и притежание на хладно оръжие. Според полицията, случаят е изолиран и вероятно е свързан с психичното й състояние. Десетки кучета замениха разходката в парка с кино вечер в Лос-Анджелис. Заедно със своите стопани те гледаха култовия семейен филм «Въздушният бът» от 1997 година. Главният герой в лентата, голден ретривърът Бъди, се превръща в баскетболна звезда, а историята му има множество филмови продължения. Събитието беше организирано по повод очаквания през януари нов филм за любимия герой с проекто заглавие «Въздушният бът се завръща». Гостите имаха възможност да видят отказ от продукцията и да се снимат с четириногата и звезда. Организаторите осигуриха одеяла, вода и специални удобства за домашните любимци, като превърнаха прожекцията в празник за цялото семейство. Отново опасно горещо време в почти цялата страна. Повече следва сега в прогнозата.
3: Добро утро! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е доумерен от северо-исток. Въпреки това температурите отново ще бъдат високи и максималните днес ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е в сила жълт код за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!
1: Още за времето малко по-късно, след минути, внимание пак към тези мантинели, на които, ще да кажа, разчитаме, но на които вече не разчитаме, че могат да спрат кола, преодолявайки пространството и отивайки в насрещното.
0: Внимание и към убийство в Пловдив. 37-годишен мъж почина след като му беше нанесен много жесток побой. Малко е официалната информация до този момент, но има данни, че има вече задържани. Защо една от версиите е престъпление от омраза и била ли е примама на жертвата? Там било ли е планирано нападението?
1: След малко ще видим, сега кратка пауза.
4: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: За трагедията в Пловдив, 37-годишен мъж почина след жесток побой край младежкия холм в града. Пострадалият е открит в безпомощно състояние, с тежка черепно-мозъчна травма, с множество вътрешни наранявания и изчупвания, въпреки усилията на лекарите, издъхва часове по-късно. Разследването продължава, полицията и прокуратурата работят по изясняване на всички обстоятелства около случая.
1: Какво е известното до момента за извършителите, за мотивите за това нападение? Какви действия предприемат разследващите, за да стигнат до отговорните за този случай на брутално насилие с фатален край, за съжаление? Благой Бекриев по темата сега.
0: Благо, здравей, има ли вече задържани? Знае ли се колко? Какви са тези хора?
2: Здравейте! Намираме се в подножието на младежкия хълм в Пловдив, където на една от алеите по зверски начин е бил прибит до смърт 37-годишният мъж. Той от град Кричим, работил е в селското стопанство, помагал е на различни земеделски производители. Жителите на Кричим го описват като изключително добър, скромен и работлив човек. Полицията е иззела записите от охранителните камери на заведенията и търговските обекти, които се намират тук близо в района. Иззела записите и от камерите на Иван Деспов, който също работи тук в подножието на младежкия хълм, съвсем близо до мястото, на което се разиграва тази случка. Здравейте, кажете ни, какво знаете за това, което е станало във вторник в следобедните часове и какво се вижда от записите на охранителните ви камери?
3: Добро утро. Първо искам да изкажа моите съболезнования към близките на починалия. Това, което аз видях по-рано през деня, всъщност тук съвсем непосредствено близо се събираха група тинейджери. По моя преценка, не обърнах внимание, защото това си парк, оживено място. Тук се събират такива хора. Впоследствие аз тръгнах от зоната, моите работни ангажименти приключиха и не след дълго, може би няма и час по-късно, ме потърсиха, като казаха, че тук има сериозно наранен мъж, който вероятно дори първите подозрения бяха, че е паднал от скала. После гледайки камерите, говорейки с разследващи, нали, и друга информация, която получавах, нали, от познати, е, че всъщност една част от групата тинейджери, те се отделят, отиват към горичката, където видно се срещат с въпросния господин, причинили са му какво са му причинили и се връщат обратно. Механизма на цялото това престъпление говори за престъпление от омраза, което е един от най-големите бичове в нашето общество. То сякаш не е културно заложено, което е най-тъжното. Виждаме какво се случи в Банско, което също ни дава голям така обществен отзвук.
2: Казахте група от тинейджери. Колко души бяха тук?
3: Повече от 10 до 15.
2: На каква възраст според вас бяха тези младежи?
3: Видима възраст 16, 17 до 20 годишни.
2: Само момчета ли бяха в групата?
3: Не, абсолютно. Имаше поне 3-4 момичета, като едно от момичетата също отиде и към, нали, то се вижда и на записи, и от сведения на свидетели, че отива и в горичката в посока, където всъщност е станата среща.
2: Защо престъпление от омраза?
3: Това си е някаква така културна особеност на нашето общество, което е много тъжно, защото ние нямаме толерантност към различните. Независимо с какво са различни, ние сякаш се чувстваме длъжни да ги мразим. Тук искам също да обърна внимание за това, че аз в тази зона се намирам от 7 години. С вас вече сме се виждали няколко пъти по друга тема, за това, че станах арборист миналата година, горе-долу по това време. Обезопасихме парка от паднали дървета или сухи клони, правим каквото можем, но сега излиза, че говорих с общината, защото това също е тема, която около 2 години повдигаме, че едва ли не трябва да мина, извинявам се за може би неподходящия кумур, ма някакъв курс за Батман, защото тук няма общинска полиция, няма охрана.
2: Да, това ще ви попитам само след секунди. Кажете ни, казахте, че престъпление от омраза, какви данни имате? Нещо видяхте ли, което да е станало преди това? Сега различни са версиите, които се спрягат в Пловдив. Една от версиите, която се тиражира, е, че всъщност омраза на сексуална основа. Другата версия, че той всъщност е бил примамен чрез SMS в платформа за запознанства с непълнолетни.
3: Тези случаи ги имахме преди няколко години също тук, в района. Късно вечер, групички, отговарящи на, как да кажа, на описанието на тези младежи, с техния профил, всъщност примамваха поединично други, които са с хомосексуална ориентация, чрез такива приложения. И аз до някъде не съм учуден, че това отново се случва.
2: Подозирате, че това ли е в основата на тази трагедия?
3: Това е информацията, която в мен се пуска по медиите. Но механизма на самото престъпление и самата среща, това не е случайна засечка. Примерно да се засякли в парка и да се случил някакъв конфликт между тях. Те се събират предварително, отиват на оговорената среща явно и се връщат обратно. От другата страна, от камери също се вижда, че жертвата също върви в тази посока. Той не върви по главната алея, отклонение нагоре към една непопулярна алея, която тя не е толкова популярна, защото тя е отвратително мръсна. Има всякакви хигиенни отпадъци, кърпички, презервативи, дрехи, бельо,
2: което кажете означава... Кажете ни, на какво ставате свидетели тук? Стават ли често престъпления? Мястото е доста оживено, дори тази сутрин виждаме хора, които се разхождат, спортуват.
3: Станам свидетел, че тази локация е доста привлекателна за гражданите. Защото, както и вие казахте, тук хората те се разхождат, спортуват, разхождат си кучетата, идват семейства с деца. Това не са обичайни случки тук. Но не липсват.
2: Разкажете, на какво сте ставали свидетел? Имало нападение на деца?
3: Ами, аз понеже работя на въжената градина, която е тук, през уикенда, поне два пъти за последните три години, мен са ме търсили за съдействие самите деца, понеже по-големи от малцинството са дошли с хладно оръжие, са искали да им вземат я колело, я пари. Сезирали сме МВР, проведи са разследване.
2: На финала да ми кажете, тук има ли полиция, общинска охрана, които да обикалят в района?
3: Не. След неколкократни мои призиви миналата година в продължение на месец, всеки ден минаваше една кола, правиха по няколко снимки и си тръгваше. Може би така се отчитат те, но нека да си вкарат в очите и деянието от вторник.
2: Добре, имаме въпрос от студиото, слушаме.
1: Благо, понеже вчера прочетохме още вчера, че една от водещите версии е убийство заради хомосексуална ориентация на този мъж и че той е подмамен през приложение за срещи между мъже. Има ли от властите някакъв коментар дали действително побоя и мотива за побоя прераства в убийство в случая е заради сексуалната ориентация на този мъж? Какви първоначални обяснения са дали задържаните? Всъщност, колко задържани има? Има ли такива, които се издирват? Чуваме, че имало много хора. Част от тях, някои от тях са нанесли фаталните удари.
0: То очевидно. Първо, има ли потвърждение за задържани официално?
2: Нека да уточним, че версиите, които към този момент се спрягат, са версии на медии и на местни жители, но официално те не са споменати от разследващите. Единственото, което разследващите подчертават, е, че работят по всички възможни версии за този случай. Към този момент, пак по информация на Нова, има задържани лица, тинейджери, сред които има и деца, както се казва, непълнолетни, но все още очакваме днес, в днешния ден, и полицията, и прокуратурата да изяснят и да представят повече факти и обстоятелства около този случай, станал в подножието на Младежкия хълм. Това е информацията, с която разполагаме и очакваме разследващите да дадат повече подробности за случай, който наистина така потреса обществеността в града.
0: Благодаря на Благой Бекриев. Иначе вчера следобед кмета на Крич им каза, че всъщност убитият е 37-годишния Георги Кузев. Също споменава тази версия, че вероятно става дума за мотив престъпление от омраза, въпреки че до момента официална информация от МВР и от прокуратурата няма.
1: Продължаваме да следим този случай. Каква информация ще се появи, какви са мотивите? Всички ли замесени
0: са
1: установени и са задържани?
0: Наистина ли става дума за деца на 15, на 16 години? Има ли само момчета ли са или е имало и момичета
1: как
0: сред тях?
1: Твърди.
0: Да. Очакваме официална информация. Благодарим на Благой Бекриев. След спукана гума, лек автомобил с турска регистрация, който пътува от Германия към Турция, излиза от платното на автомагистрала Марица, разкъсва разделителната мантинела и се преобръща в насрещното движение, като спира близо 200 метра по-нататък. Чудо водачът оцелява без наранявания, а инцидентът не завършва с челен сблъсък.
1: Да, виждате пак кадри от тези, с които свикнахме да наблюдаваме от серията с скъсани мантинели. Обясняваха ни, че поне леки автомобили могат да спират по спецификация, дори по-старите.
0: Виждаме опровержение в кадър.
1: 1500 кг. Еми, в случая, ето. Да, видимо
0: е, и тази мантина,
1: какво е станало. Достатъчно надежни ли са тези предпазни съоръжения? Пореден подобен инцидент. Димитър Иванов с подробности сега.
0: Добро утро.
1: Добро утро.
4: Добро утро от магистрала Марица. Действително, само за няколко дни това е втория случай, в който леки автомобили успяват да скъсат мантинелите. Ето така изглеждат мантинелите на магистрала Марица. Тя е завършена окончателно през 2015 година. От тогава основни реконструкции тук не са правени и общо взето по цялата и дължина от 117 км мантинелите са такива. Какво обаче се е случило за вчера при този инцидент? Николай Каменов от Пътна полиция в Хасково ще ни каже каква е причината, установено ли е вече. Добро утро.
5: Добро утро. Преди два дни, на 4 август, на автомагистрала Марица, посока на движение Република Турция, водач чуж гражданин на лек автомобил губи контрол, боска се в разделителната на мантинела на магистралата, продължава траекторията си на движение в насрещите платна на автомагистралата и там спира движението си. За щастие, към този момент не е имало насрещно движещи се моторни превозни средства, което е допринесло происшествието да завърши само единствено с материални щети. Водачът е невредим.
4: Първоначално се предполагаше, че спукана гума е причина за този инцидент, но се оказва според последните огледи, че всъщност гумата се е спукала заради удара в мантинелата. Причината е друга.
5: По данни на разследването към момента, водача е изгубил контрол, най-вероятно поради заспиване, след което при контакта с мантинелата пука гумата.
4: Всъщност това е само в рамките на няколко дни втори инцидент, при който автомобили успяват да преминат през мантинели. Първият беше наистина жестока катастрофа, при която загинаха трима души, четирима бяха ранени. И в двата случая става въпрос за гастарбайтери, които тук на магистрала Марица на последните километри ускоряват много скоростта. Да кажем и за другия инцидент, той как се случи?
5: Само преди няколко дни, на 26-ти миналия месец, два леки автомобила напуснаха платната за движение на магистралата, като разкъсаха мантинелата и се отзоваха в крайпътно дире. За жалост там загинаха трима души, като причината отново е загуба на контрол над превозните средства.
4: Нещо много важно за финал да кажем. Как се осъществява превенция? Казахме, че всъщност тук над 70% от трафика е от гастарбайтери, които в последните километри изключително много засилват скоростта. Какво прави Пътна полиция, за да избегне тези инциденти?
5: Пътна полиция, както и всички полицейски екипи, са усилени по автомагистралата. Следи се за спазване правилата за движение. Контрола се осъществява както през светлата, така и през тъмната част на денонощието. Препоръчва се на водачите да се съобразяват с интензивния трафик към момента, горещото време, да правят чести почивки, за да могат да бъдат по-концентрирани при управление на превозните средства и да не допускат грешки.
4: Благодаря ви, много успех в това да превентирате тези катастрофи. Виждате колко е интензивен трафик е и към момента. И нещо много важно искам да кажа на финала, че по данните на тол управлението, от всички нарушения засечени в отсечките за средна скорост в страната, през втората половина на юли близо 20% са именно тук на магистрала Марица. Тя се оказва рекордьор. 5 пъти в сравнение с предишния месец са се увеличили тези нарушения на средна скорост, именно заради големия поток от гастарбайтери. А от Пътна полиция обясняват, че всички, въпреки че са чужди граждани, ще получат своите глоби по адресите, на които са регистрирани.
1: Ами да, дано да има смисъл от отчитането и установяването на нарушенията с реално застигане.
0: Санкт-пилите.
1: Дори да си чужд гражданин. Не знам дали може да се получи това с бързащите за Турция.
0: Да си платиш и тогава да напуснеш.
1: Да, обещавах им на тол агенцията, че приближавайки ги пресрещат, засичат
0: и връчват.
1: Дали се случва това на практика за всички, ще видим отчета и на платените глоби.
0: Благодарим на Димитър Иванов. Към следващите теми в предаването сега. Кои ще бъдат решаващите фактори в президентската надпревара? Предрешени или непредвидими са изборите, които предстоят? И ще промени ли политическия дневен ред документа на американската администрация с твърдения за подкупи за Борисов?
1: Къде е България на картата на международния наркотрафик и наркопроизводство? Колко мащабна е разбитата мрежа последно в Бургас?
0: Преди скандала с еврейските младежи в Банско, имало ли е провокации от страна на групата и какви сигнали са получили в полицията?
1: Чули сте за инцидентите с дерилирали трамвай в столичния квартал Люлин. Кметът на района поиска спешен ремонт. Ще бъдат ли реконструирани релсите и булевардите?
0: Опасните горещини продължават. Жълт код за почти цялата страна. Колко дълго ще се задържат високите температури и кога се очаква промяна?
1: Иначе превозвачите са недоволни от летните ограничения за движение на тировете им. Има ли някакъв по-работещ модел в същия момент безопасен?
0: Музика под открито небе и морски залез в Поморие. Световен диджей и български звезди събират хиляди почитатели на Южното Черноморие.
6: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

Добро утро! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купаста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е доумерен от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще са високи и максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Ако сте се насочили към планините, днес бъдете внимателни. През първата половина на деня ще бъде слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и така максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на

0: това, което в Западна Европа имаше като горещи вълни.
1: Добро утро. Дали
0: кодове? Добро
1: утро. Виждаме жълти кодове. Това означава ли, че няма да има някакви екстремни температури?
2: Да, означава, че няма да са екстремни. Много сме далеч от екстремумите за този месец. Между 32 и 37 градуса ще са максималните температури. Не е изключено в някои точки да стане 38, но все пак максимумите са над 42-43 градуса, така че няма от какво да се тревожим. Поносими са горещините, да. Разбира се, това не изключва вниманието в следобедните часове, престоя на слънце, липсата на хидратация. Тоест, това са неща, които мисля, че вече всеки знае и би следвало да спазва. В най-горещите часове трябва да се пазим.
1: Иначе къде ще... Най-топло ще е там, където предполагаме ли Дунавската равнина,
2: да.
1: И надолу.
2: Да, Дунавската равнина. Обикновено там стават най-високите температури. Крайните югозападни райони, в Горно-Тракийската низина, разбира се, Пловдив, Пазарджик са места с високи температури. Ще погледнем на следващата карта, може би температура на усещане. Това е индекс на топлинен комфорт, който е на базата на температура на усещане. Това са най-горещите места. Северна България, по Черноморието и заради високата влага и в останалата част от източните райони температура на усещане над 32 до 38
0: градуса. При високата градуса. Влага ли чувстваш много повече градуса,
2: отколкото колкото по-голяма е влагата, толкова по-силно е усещането за реалната температура. Също този индекс на комфорт зависи и от скоростта на вятъра, както от подложната повърхност. Това е всъщност сега, мисля, че наистина ние сме пощадени под 40 градуса температурата на усещане в по-голяма, почти в цялата страна на практика. Това пък е за утре същия индекс на топлинен комфорт. Въпреки, че е горещо, мисля, че няма от какво да се оплакваме за сега. Лятото ни не беше прекалено горещо.
0: Исторически се движим като към хладно лято ли до момента, сравнено с много по-горещо?
2: Да, заради юли, който беше сравнително хладен за последните 20 години. Иначе климатично все още не е изцяло под нормен. Имаше места в страната, където бяха по-ниски от нормите температурите, но имаше и такива, които бяха малко над нормите.
1: Сега то, понеже лятото продължава, това, което Западна Европа преживяха, това, което им разтопи уплътненията между трамвайните релси, може ли да дойде и към нас през следващите августовски седмици? Или за сега не?
2: Да, за сега не изглежда да бъде така. И през следващата седмица, така сравнително, за съжаление, това е погрешна карта. Не зная как се е случило.
1: Давайте,
2: малко
1: към...
2: е стара. Да, но на практика температурите през следващите дни ще останат между 32 и 37. Малко по-ниски ще са в събота и неделя, между 30, даже и в петък ще е така, 31 и 36 примерно, 30-35.
0: Нормално.
1: Сега виждам картата пожароопасност. Имаше предварителни прогнози за превалявания в тези дни. Даже дъжд с грамотевици на места, единични, откъслични, но
2: ще
1: запазват
2: ли ще
1: тези
2: има такива места, ще има изолирани краткотрайни валежи с грамотевици, но те като количество няма да са много. Освен това няма да са повсеместни. Те ще са наистина изолирани. Главно в Западна и в Централна България, главно в планинските райони. Наистина не очакваме като количество нещо съществено, което да намали в по-голямата част от страната индекса за пожароопасност.
1: На Дунав екстремален. Суша. Също.
2: Да,
1: питам
2: да,
1: за Дунав. Разбирате защо? Заради проблемите с нивото на река?
2: Да, на практика ниските нива на река Дунав са от липсата на валежи в Централна Европа, не от нашата страна, защото тя се пълни от притоци, които върват в... които всъщност са в Централна Европа. И при нас има големи реки, които се вливат в Дунав, но те не могат да повлияят, доколкото разбирам, съществено на нивото на тази река. Пожароопасността. Индексът остава екстремален в по-голямата част от страната. Традиционно пак Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина, източните Родопи, Югоизточна България. Така ще остане и през следващите дни. Заради липсата на съществени валежи, заради горещото време, наистина трябва да останем с повишено внимание.
0: Споменахте
2: по пожарите.
0: Дунав. Разбирам, че зависи не от ситуацията. Тук е много по... В Централна Европа. Имате ли представа колко и дали там ще завали, за да знаем какво ги чака електроцентралите?
2: Предстои промяна на циркулацията, особено към средата на август, вече тръгваме към есенна циркулация. Сега в Западна Европа предстои промяна на времето, но докато се компенсира това продължително сухо и горещо време, ще мине време. Няма да стане с една синоптична обстановка или две, т.е. трябва по-трябва.

0: по-трайно да се, да, по-трайно да се промени и циркулацията. Разбира се, надявам се и да не се случи така, че да има обстановки с прекалено много валежи за кратко време, което също знаете, че създава...
1: Другата беда.
0: Да, създава също сериозни проблеми. И все пак, за сега, нали, има явно какво да поеме водата, но нататък.
1: Да. Ами благодаря, благодаря ви. Нормално лято в община и даже по-хладно от обичайното всъщност. Колкото да ни се струва горещо.
0: Да, в сравнение с последните години особено се оказа, че юли беше най-хладният от 20 години насам. Няма от какво да се оплаквам.
2: Благодарим ви. А през следващите дни горещо августовско време без екстремни явления.
0: Без екстремни, между 32 и 37 градуса температурите и не очакваме съществени валежи през следващите 7 дни.
2: Анастасия Кирилов беше наш гост. Благодарим ви. Заради жегите, Агенция Пътна инфраструктура ограничи движението на тирове по магистралите, като шофьорите ще трябва да отбиват в аварийната лента, когато термометърът покаже 35 градуса и нагоре. Причината е, че тежкотоварните автомобили, които са над 20 тона, могат да деформират асфалта. Този аргумент изтъкват от Пътната агенция.
1: Ами ние сме виждали какви коловози има на места. Нали, после за преминаващ с лек автомобил е доста по-трудно да улучи точния коловоз, направен от тира. Обаче тези мерки изобщо не се харесват на превозвачите. В свое открито писмо те реагираха до премиера и до ресорните институции и заявиха, че изобщо не са съгласни с начина, по който се въвеждат тези ограничения. Има ли някакъв друг начин и ако няма, какво още последва? Татяна Йорданова ще включим сега. Тя е изпълнителният директор на Камерата на автомобилните превозвачи.
2: Добро утро. Защо не са съгласни превозвачите с тези мерки?
3: Добро утро, да, с Димитър Димитров сме тук, той ще отговори на тези въпроси, а иначе вече трети ден важат тези ограничения, както и вие казахте, позицията на Агенцията Пътна инфраструктура е тази, че асфалтът се нагрява до 60 градуса, минали един тир, който е над 20 тона, това след, по този път ще карат автомобили, които ще карат именно в коловози, но тази позиция не ви се хареса, кажете сега, поради каква причина вие смятате, че има начин, има ли въобще друг начин тези ограничения да не се спазват и всичко да бъде наред?
4: Добро утро. Тук не говорим едни ограничения, дали трябва или не трябва да се спазват. Тук говорим, че от Агенция Пътна инфраструктура и от МРРБ имаме чувството, че страдат от шизофрения. Предното ръководство на Агенция Пътна инфраструктура и последните години въобще не е имало забрани по автомагистралите за над 35 градуса. Уверяваха ни, че асфалта вече е съвременен, европейски, отговарящ на високи изисквания и на далеч по-високи температурни амплитуди. Това нещо ни се потвърди от настоящото ръководство преди около месец. Също това ръководство, което в момента издава тези заповеди. При въпросите, нали, защо така се случва, нямаме отговор. При опити за среща с регионалния министър, такава ни се отказва. При опити за връзка с председателя на Агенция Пътна инфраструктура, не си вдига телефона. Нали? Ние седим в една безтегловност и едно невидение. Тази заповед, тя е издадена за последните от вторник, сряда и четвъртък при над 35 градуса. Тя е издадена за всички автомагистрали, издадена за почти цялата първокласна и второкласна пътна мрежа, т.е. камионите не трябва да се движат никъде. Но тя се прилага избираемо.
3: Само ми кажете, вие съгласен ли сте, че по този начин щадите асфалта и че тази мярка е разумна?
4: Ако асфалта е некачествен, да, над 35 градуса не трябва да минават камиони. Но тук вече е въпросът, защо асфалта в България е некачествен. И само да обърна внимание, че климата в една Франция, по последните дни наблюдавахме и месец за огромни горещини, там такива летни забрани за над 35 градуса нямаше.
3: Прекъсвам ви само, за да кажа на още нещо от позицията на АПИ, а именно това, че тези ограничения се прилагат в редица, това е думата, която те използват, редица европейски държави.
4: Много интересно, защо не са ви отговорили кои са тези редица европейски държави. Ние знаем за подобна забрана само единствено в Румъния, която е далеч по-ограничена, пак е свързана с високи температури и забележете, във всяко населено място, където тази забрана се прилага, има паркинг с течаща вода, с санитарен възел за водачите. В момента тези хора, които отбиват пътна полиция, които отбиват камионите, те може би са над закона, защото в абсолютно нарушение на закона всички камиони се спират в аварийната лента, спират се в пътния банкет без никакви условия за водачите. И само тук е момента да отбележим, че държави като Унгария и Словакия при високи температури, явно техния асфалт е малко по-различен, камионите не биват спирани дори за нормалните седмични забрани за засилен трафик, защото рисковете от затоплинен удар за водачите са много големи и е стигало до смъртни случаи. И това е причината в тези държави да не забравят, че в тези кабини, в тези камиони все пак се движат хора.
3: Тоест, какво се случва за шофьор, който сега тръгне от едната граница на България, за да стигне до другата? Той трябва да гледа термометъра, дали ще стигне 35 градуса и да отбие сам или?
4: И да гледа термометъра едва ли ще му помогне, защото последните два дни по абсолютно различен начин се прилага тази заповед. Има места, които се спират камионите, има места, които не се спират. Вчера в 1 часа почнаха да ги спират край Ботевград, в 1:05 ги пуснаха, в 3 без 20 почна спирането между Ботевград и Мездра. В едната посока се спираха, в другата посока не се спираха. Може би едната лента е по-добре от другата. Нали, това са неща, на които наистина нямаме отговор и наистина в момента малко си играем назад, ще или не хвърляме боб, дали трябва да тръгнем или не трябва да тръгваме и къде можем да минем и къде не можем да минем.
3: Кажете ми само, ако това ограничение все пак остане, предстоят и други горещи дни и се въведат и нови ограничения. Вашата реакция каква ще бъде? Знаем, че сте писали до ресорните институции, за сега без успех.
4: Пълно неглижиране на ситуацията от ресорните институции. Ще ви уведомим какво ще се случва за напред. И нещо друго, което Агенция Пътна инфраструктура във връзка с това, дали всяка година се прилага, не се прилага такава заповед. Предходната, специално миналата година се прилагаше за областите Русе. Забележете, при три последователни дни над 35 градуса. Защото, за да може да се нагрее асфалта до определени температури, трябва да се задържи тази горещина. Не е въпрос, дали термометъра на въздуха ще стигне 35 градуса и след това ще падне надолу.
3: Много ви благодаря ми. Очакваме реакция на институциите, така както и вие. Иначе от АПИ напомня, че това е утвърдена европейска практика.
1: Тук пък чухме контраргументи, сравнение с Франция, с жегите там и с начина по който са третирали, т.е. не са третирали по този начин.
2: И смерки, да, които са други.
1: Стигаме не знам пак дали, до качеството за
2: да, асфалта. Не знам дали не става малко като в Оневиц, като знам какъв инженер съм, ме е страх да отида на лекар. Тук, като знам какво съм слагал в асфалта, ме е страх да пусна тировете на иначе нормалните за лятото 30 и няколко градуса. Благодарим на Татяна Йорданова. Сега към Банско. Остри реакции, след като италиански младежи от еврейски произход са били заплашвани преди дни в града. Хотела им е бил обграден два пъти от български младежи с черни дрехи, които са използвали нацистки поздрави и жестове. Разказаха за всичко това италианските гости пред медиите там.
1: И разбрахте вчера и в нашето предаване, кореспондента ни в Рим разказа как това е втора новина в централните новини на италианските медии. От всякъде се разказва. И сега имаме нова ситуация от вчера.
2: Продължението
1: е такова, че според полицията в Банско преди инцидент от 2 август е имало сигнали за непристойно поведение от страна на гостите, от страна на тези, които се оплакват. Срещу тях е имало сигнали, че са хулиганствали. Собственика на хотела разказа, че италианската група е нанесла щети за 15-20 хиляди евро. Така че продължаваме и днес темата. Антон Чавдаров с репортаж сега.
5: Групата с италиански младежи от еврейски произход пристигнала в Банско по средата на юли за двуседмичен престой в родния курорт.
6: Това бяха 200 деца с 40 организатора. Екип от израелската организация, която прави тези летни лагери за деца от цял свят, като ги събира в Банско, и това всъщност е един много хубав експириенс за самите деца. Това, което се случи с тази група специфично, е, че беше прекалено голяма и сякаш организаторите не успяваха да смогнат с нея. И имахме многократно случки, в които на нас включително ни се налагаше да викаме полиция, за да може групата да бъде окрутена. Това ви говоря, че организаторите на самата група плюс нашия екип не може да смогнем да окрутим тези деца.
5: Имало оплаквания основно вечер.
6: Всеки ден след вечеря, като се приберат по стаите, те се подават през прозорците, почват да си крещят през прозорците, всеки един минувач на улицата почва да го увикват, да се шегуват с него, да ти се смеят, да те присмиват. Имали сме случаи да ни замерват с пластмасови чашки и с други обекнени, нищо сериозно. Ама все пак шеги, тинейджърски, детски истории. Не върви да им заключиш прозорците да не се подават. Но все пак аз мога да ви гарантирам, че ние сме реагирали многократно да ги предупреждаваме да не правят това нещо, понеже засяга тяхната безопасност.
5: За да помага с въвеждането на дисциплина, полицията била викана поне 4 пъти в последните 2 седмици.
6: С цел окрутяване на децата и поради проблеми, които други, които създават. Аз мога да ви кажа, че тази случка, която нали, сега стана известна, не е първата и даже мога да ви кажа, че не е най-сериозна, защото нищо особено не се е случило тук. Тук става въпрос за някакви младежи, които си кръстят между терасите, дори не са се срещали. Момчетата, които са били българите, те не са прекрачвали към хотела, не са се опитвали да влязат в хотела, понеже той хотела си се заключва, ние си имаме портиер, портиер е бил на вратата. Не става въпрос със сигурност за едностранна, недобронамерена провокация от страна на някой, който е минал покрай хотела или е знал, че тук има израелски туристи и да дойде в хотела да прави проблеми. Това не се е случвало.
5: Според управителя на хотела, в който са били настанени, в случая въобще не се касае за агресия с антисемитска насоченост.
6: Абсолютно такава дума не бих използвал. Аз ви казвам моят личен опит, какво и на мен ми се е случвало самия и просто как аз не съм правил клипове и да го обърна на голямата работа. Според мен това е ужасно грозна постъпка, да извадиш един клип изцяло от контекст, да прекараш последния си половин час провокирайки чуж човек на улицата, който по никакъв начин не познаваш и накрая това развърши. Сега не искам да хвърля и цялата вина на еврейските деца, но аз ви казвам какво се е случило при мен. Обидите са ескалирали във всякакви посоки, не само расови, така че това е само една малка част от картинката, която се е разиграла.
5: И от двете страни ли?
6: Да, и от двете страни. И нали, аз не мисля, че ние група възрастни хора, тук трябва да обсъждаме какво са направили двама 16 годишни.
5: Според хора, които живеят в съседство, по всяка вероятност провокацията е дошла от италианските младежи, защото поведението им било такова.
7: Вечерта около 12 часа се прибирахме след работа и видяхме хора от Израел, младежи, скачат от балконите на хотела на улицата, пресичат и прекачват оградите на съседа и влизат вътре. От сутрин до вечер се вика, крещи, ние не можем да спим. Изобщо от терасите хвърчат кутии, бутилки, храни. Беше ни страх да вървим, да се прибираме вкъщи по тротуара от към хотела с балконите. Магазина, който е под хотела, хранителния, също се оплакваше от тях. Влизат на големи групи, хвърлят, разместват. Предполагам, че има опити за кражба.
5: Събраните данни от полицията също сочат, че първи провокации са започнали италианските младежи.
8: Групата българи няколко пъти са минавали оттам и един от пътите вече е ескалирал. Предварителните данни, които са, може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела.
5: Как? Знае ли се?
8: С непристойни жестове и знаци.
5: В крайна сметка, обидите между групите младежи бързо са престанали при пристигането на полицията. А след това дори имало комуникация между двете страни.
6: Там, доколкото разбрах, си водили някакви дълги разговори после тук организатора с едно от момчетата. Всичко е било наред. Мисля, реално това момче, което нали, едно от момчетата там, което се изкарва толкова лошо, е прекарал след това много време да си говори с самия организатор на групата. И толкова е толкова агресивен, той няма да води спокоен разговор с един нормален човек на адекватен език.
5: За Здравей България, Антон Чавдаров.
1: Да, за сега толкова по този сюжет. Ако се разбере повече, ще добавяме. Към друга история, онзи ден разбиха в София, в факултета, в една сграда, лаборатория за производство. Властите казаха на огромно количество фентанил, между 6 и 10 кг, способно не просто да задоволи целия пазар у нас, като направихме изчисления вчера с експерти. Очевидно, че това количество е оставало и за износ. Вчера имаше още едно съобщение на властите, направено операция съвместна между службата за сигурност на Украйна и ГДБОП. Задържали се, твърди се, международен наркобарон, който е координирал износ на 50 кг опасни вещества, толкова се синтезирали само в една от нелегалните лаборатории, месечно над 50 кг опасни вещества. Координирала 14 нарколаборатории на територията на ЕС и Украйна. Произвеждали се амфетамини, прекурсори и други видове наркотични вещества. Така че имахме втори ден с информация за разбити лаборатории,
2: да, вчера,
1: и задържани.
2: Вчера междувременно се чуехме дали е възможно да има връзка между двете събития, разбитата лаборатория и задържания бос. Стефан Миланов, наш колега журналист от Клуб Z, вече е в нашото студио с така идеята да ни ориентира във всички тия събития. Първо, може ли да има връзка между двете неща? Може ли, например, през такъв канал да са внасени вещества, за да се прави фентанила у нас? Или пък да е канал за износ? Защото не знам дали е възможно тия количества, които се коментират, като произвеждани да са само за вътрешния пазар?
9: Аз мисля, че това са три различни въпроса, които в момента си казахме, тъй като внасянето на вещества и на суровини е един, нали, сюжет, производството е друг, но на мен като ми струва, първо трябва да кажем, че на толкова ранен етап, при всички случаи говорим о пипом, нали. На мен не ми се струва тази първата фентанила лаборатория, която е в София открита, която тръгна от Русе, ако се вярва на прокуратурата, тъй като да кажа, че и то е подсъдно за сега на окръжна прокуратура, Русе го движи това нещо за фентанила. Нищо, че атрактивната част, така да я наречем, с реализацията, нали, с арестите на производителите беше в София. Не ми се струва това да има общо с тази история, за която прочетох името Бургас и която със сигурност става
2: за
9: чужд гражданин, тъй като да, казват, че украинците ще му искат екстрадиция от България. Но и двете звучат достатъчно сериозно. Със сигурност това е така, което аз пак казвам, се ориентирам за сега като също като страничен наблюдател, чета новините. Като че ли има улеснение от чисто физическата способност да ги произведеш тези вещества. Давам пример, да намериш опиумен мак, да докараш, да произведеш морфин или хероин, едно много сложно движение, което почва от Афганистан и така нататък. Докато с тези синтетични, като че ли дроги, които са на всичкото отгоре много опасни, е много по-лесно с човек с базисни познания по химия да се опитва там да забърка нещо. Специално за амфетамините, за които говорим в тази международната група, аз доколкото знам, там най-скъпото нещо е да си намериш таблетираща машина. В смисъл да ги произвежда прилична на таблет.
10: Всичко останало не е такъв ресурс.
9: Останало било абсолютно, както се казва, на ниво осмокласник по химия. Затова и толкова много излизат лаборатории. Затова ако да ви напомна, първият голям удар такъв срещу лаборатория за амфети беше още през 2004 в Опицвет, тук до София, съвсем близо до големия софийски пазар. Искам да кажа, че това е нещо, което според мен властите само гадаят за размерите на употребата му. Говоря за амфетамини и метамфетамини, такива, които те държат така свеж бодър, като че ли там са и най-многото до сега успехи ударени в нашите служби и най-много лаборатории се хващат за амфетамини и метамфетамин. И следващото вече е марихуаната, тревата, която се за канабис, разни лаборатории, които в последните години много. Това са така най-големите успехи на нашите.
10: Имаме ли представа къде сме ние на картата, така като поставим глобално въпроса? Може ли да се окаже, че сме сериозен производител?
9: Може.
10: Не само за вътрешния пазар, ами че сме тук, идват прекурсори, идва суровината, произвежда се и се изнася.
9: Да, първо ние...
10: Както с шивачките правихме, с дрехите.
9: На Ишлеме да произвеждаме. Да, първо България като че ли не е най-големия пазар на света. Второ, има едно относно тези синтетични наркотици, има една традиция, която се митове се носят от държавна сигурност. Още, че ние сме... Те са потвърждавани достатъчно много пъти с спомени, че ние сме такъв производител на амфети и износител, особено за Близки изток. Нали? Ай да не говорим за там воюващи разни демократични републики в Африка.
2: Още назад във времето,
9: традиционен 10 ноември, ние имаме канали разработени, традиционен производител, тъй като България има не лоши химици, имало още тогава, а това нещо там се търси много. Не мога да гадая какъв процент сега остава за вътрешния пазар, какъв процент отива навън.
2: По отношение на това, кой контролира този бизнес, дали става дума за хора, които някога, ето вие казвате, ние имаме традиции, имаме минало в това, са се занимавали и продължават да се занимават и днес под различни форми. Днес е модерен, въпреки че не е точна думата, но модерен е фентанила, преорганизираме се да правим това. Или става дума за старите хора и техните наследници, които и до днес държат този бизнес?
9: Аз се опасявам, че в цялата тая работа с наркотиците, ако можем, ние не можем да изчерпим за няколко секунди, но като че ли присъдата и арестите и закона трябва да са най-последния страж пред вратата. Последния, който стои с копието да спре нещо.
10: Кое липсва?
9: Според мен по веригата липсват изключително много неща, като се почва от такива съвсем отдалечени общи понятия, като защо не трябва, нали? Защо в американските училища висят едни табелки, че наркотиците са за лузари, нали? Тоест, ти от самото начало трябва да му насъдиш на този човек, че това са лоши неща, а не да ми го възпяват певачките, нали, и да ми има снимки за детски препарат за деца, на който онази си правеше. Нали си спомняте, една певица демонстрираше някаква енергийно практика, което го разправяше. Да не сбъркам името, но Диона или нещо от сорта.
2: Да,
9: не съм запознат
2: за творчеството. Да, и колегите подсказват, че става дума.
9: Това, като се почва от това нещо и като се стигне до това, че и тези, които са ги заловили онзи ден с фентанил, казват, че са рецидивисти. Тоест, ние при това нещо имаме огромен процент на рецидив. Има науки, които го изучават това нещо. Всъщност тези хора, ако са били в затвора, ако са били осъждани, явно са, те не са превъзпитани.
2: А те ли са истинските обаче? Или те са някакви изпълнители на място? Защото вие казвате, много лесно е да се произвежда. Аз трудно ми е да си представя, че някакви хора просто така се самоорганизират, гледат клипове в интернет как се произвеждат тия отрови.
10: То най-важно е тази с пазара и къде го продаваш и дали не се сблъскваш с други. Превзели същия тази територия.
9: Със сигурност става въпрос за огромна организирана мрежа, нали, защото то не е като да произвеждаш домати, но със сигурност става въпрос за огромна организирана мрежа, а не знам на какво ниво в йерархията с тези арестувани, но мога да ви дам един друг пример, който ми хрумва от преди няколко дни. Има едно френско изследване, едно списание Алиекспрес, което казва за нашите служби, че са на дъното по всички показатели. Използвате едно много интересно понятие, което на мен за първ път аз ми направи впечатление, казват, че нашите служби са гратищи на фона на партньорските служби, т.е. че ние само консумираме информация. Ние не допринасяме с такива данни за престъпността, а само получаваме данни от партньорските служби. В случая ми идва примера с украинските, тъй като аз оставам с впечатление, че сега новата операция с този бос в Бургас е дошла също по линия на украинските служби. Там са повечето арести, там са всъщност се, така казано, се е разплела повече историята. То от тази гледна точка, ако отвънка оставя едно впечатление за разграден двор, не бих се учудил да функционират точно това, което си говорим, стройни системи за производство, доставка, пласменти.
10: Все пак е предсета на властите да променят, ако има такова впечатление, да видим и следващи стъпки, и следващи акции. Защото те нещата не приключват.
9: Не приключват и също така трябва да се каже, да не сме съвсем черногледи, че това е едно от направленията, в които в ГДБОП постоянно има успехи. Трайни успехи. Има множество случаи на големи удари с големи количества. Да кажем, че много често полицаи на годината, наградата е хора, които работят от сектор на
2: наркотрафика.
9: Да, това е също така показателно, че имаме там някакви успехи и се движим нещо, тъй като по този въпрос мисля, че има национален консенсус. Тук няма спор дали това нещо трябва да се
2: консенсус
9: надяваме.
2: Консенсус е да пожелаем още такива успехи на нашите
9: служби. Успехи
2: и
9: да се стига до възможно най-високо и да има осъдителни присъди.
10: Благодарим на Стефан Миланов от Клуб Z. Продължаваме сега с новините.
11: Добро утро, с новините, аз съм Мина Илиева. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП за операцията, потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която разкри ГДБОД във вторник. По данни на антимафиотите става дума за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали групата е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. След като Министерският съвет даде зелена светлина за изграждането на високотехнологична индустриална зона за космически технологии и научно-изследователска дейност на летището Доброславци, премиерът Румен Радев ще посети мястото, където предстои да бъде изграден мащабният комплекс. Проектът предвижда развитие на високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център. Целта е да се насърчат инвестициите, технологичният трансфер, иновациите и създаването на високо квалифицирани работни места у нас. На посещението на летище Доброславци ще присъстват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. От света, планът за бъдещето на газа, по който работи екипът на българския дипломат Николай Младенов, срещна нова съпротива от Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинската територия преди Хамас да бъде напълно разоръжен. Според движението обаче, предложената от американския президент Доналд Тръмп пътна карта предвижда първо пълно изтегляне на израелските сили. Хамас твърди, че е приел документа и е готов да обсъди прилагането му. Междувременно двама израелски войници загинаха, четирима бяха тежко ранени при инцидент в Южен Ливан. Израелската армия потвърди случая, но не съобщи какво точно се е случило. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместно изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Жена на мушка с ножица, четирима мъже в центъра на Лондон. Нападението е станало посред бял ден в оживения район Covent Garden. Пострадалите са на възраст между 34 и 52 години. Всички са били откарани в болница, двама вече са изписани, а нараняванията на останалите не са опасни за живота. Малко след атаката полицията е задържала 47-годишна жена, заподозряна за нападението. Според полицията случаят е изолиран и вероятно е свързан с психичното й състояние. И на края на емисията десетки кучета замениха разходката в парка с киновечер в Лос-Анджелис. Заедно със своите стопани те гледаха култовия семейен филм «Въздушният бът» от 1997 година. Главният герой в лентата, голден ретривърът Бъди, се превръща в баскетболна звезда, а историята му има множество филмови продължения. Събитието беше организирано по повод очаквания през януари нов филм за любимия герой с проекто заглавие «Въздушният бът се завръща». Гостите имаха възможност да видят отказ от продукцията и да се снимат с четириногата и звезда. Организаторите осигуриха одеяла, вода и специални удобства за домашните любимци, като превърнаха прожекцията в празник за цялото семейство. Жълт код за опасни горещини е в сила и в днешния ден. Повече ще ни каже Деница Стоянова.
12: Добро утро! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купаста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е доумерен от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще бъдат високи и максималните днес ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е в сила жълт код за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!
10: Кънчо Тойчев, Силвия Великова, Мирослав Севлиевски. Добро утро! В студиото ги посрещнахме по няколко теми актуални. Разбира се, и с поглед и очакване през новия политически сезон, ако можем условно да го разделяме, че е прекъсвал, какво очакват. В началото, дали имате случайно впечатление от тази история с еврейските деца от Италия, която придоби друг, с други подробности, малко по-различен характер от вчера насам, до там, докъдето знаем какво се е случило. Имате ли някакви впечатления? Това се оказа, че е водеща новина в Италия първоначално. Сега не знам с новия развой дали ще бъде.
13: Ето това е проблема, че дойде от Италия. И оттам тръгна по начина, по която беше представена в Италия. Сега те видяхме и кадрите, и тези жестове действително бяха доста скандални. Но и тук МВР сега е в обяснителен режим, защото те не са съобщили за такъв инцидент.
10: Сега казват, че са имали сигнали за хулиганство.
13: Доста сигнали, но сега постфактум и столчетата и потрошените вещи, но не, не е красиво.
14: Хулиганстващи прояви е пълно. Сега, ако се съобщава за всяка хулиганстваща проява, така че аз ги разбирам хората. Просто в случая се възпалява, имаме възпаление, тъй като са замесени от еврейски происход хора и оттам се дига шум, затова идва отвън. За мен лично няма никакво колебание. Това, което виждаме като кадри, е, че имало едно арогантно поведение. Това, кое от каква националност и народност е, допълнителен елемент. Факт е било, че е имало непристойно поведение.
2: Не съобщиха за непристойното поведение и два дни по-късно, след като се разшумя, пък Министерството на външните работи казва, ние осъждаме това. Излиза ли, че го осъждат, след като е станало видимо и публично, пък иначе можеха и да си замълчат.
15: Така или иначе, заради Газа и това, което се случва в Газа последната една година, темата с Израел, антиизраел, про-Газа е световна. И всички медии следят всичко, което излезе на тази тема. А, нали, муха да мине, някой ще го използва в едната и другата посока. Както виждате сега в Америка, в Мичиган, он е ден спечели кандидат на демократите, който е про-Газа, антиизраел. Тръмп веднага излезе и каза: не гласувайте за този, защото той е комунист и антиционист и така нататък. Фентанила он е ден тук в София, преследването на фентанила. Това е международната тема. Ако искаш Тръмп да те разпознае, трябва да се бориш с фентанила, защото той знае, че с фентанила сега му е на него основно
10: предизвикателство. Така ли, това политическо действие ли?
15: При всички положения има политика. Фентанила, битката с фентанила е разпознаваема сега. Някога беше битката с терористите на Ал-Кайда, сега е битката с фентанила.
10: Да, тръгнахме от тази тема.
13: Малко не ми се струва да е
15: Не, аз само казвам, защо световните медии веднага го хващат.
13: Редно да се борим с фентанила, само защото Тръмп се интересува от това. Дали ще ни забележи, не знам. Но факт е, че не научихме от нашите институции, колкото и да е бил дребен скандал. Понякога за доста по-дребни скандали съобщава МВР в своята сводка. И сега влязохме ние в обяснителен режим.
14: Добре. Факт е, че има едно раздуване, което е излишно.
11: Толкова по тази тема за сега. Виктор спомена новия политически сезон. На мен ми се иска да погледнем към стария, да, условно разделени по този начин. Въпреки, че е минало малко време наистина от управлението на Прогресивна България, до тук какви са вашите впечатления? Гласуваш за Радев, получаваш какво? Какво получиха през тези първи два месеца ли са хората, които гласуваха за Радев? Нещо ново виждате ли?
13: Аз бих казала, че беше гласуваш за Прогресивна България, продължаваш Радев, защото все пак там хората гласуваха за Радев. Аз не знам дали може да се направи някаква обобщаваща оценка. Това, което ми направи впечатление, включително и вчера, слушайки премиера, че той наистина доста натрупа самочувствие и усещане, че е безалтернативен. Защото мина през няколко кризи, които ако беше друго правителство на власт, щяха да бъдат много по-шумни, с много повече обструкции, докато тук той успя да преодолее и бюджет, и безмер. Вижте, това са теми, по които вече да говорим. Така че продължава да се радва на този комфорт, който има, и аз винаги за мен основното обяснение за това, че на Радев ще му се прощават грешки, е, че българските граждани са страшно отвратени от всички останали, които в момента са на политическия
10: толкова
13: терен.
10: Толкова отвратени, критични, когато има и основания.
13: Точно така, че могат да му прощават неща, които не биха простили на друг.
14: И няма и 100 дена. Няма 100 дена. В тези 100 дена, както се казва, Радев е задължително поне да спомене или да покаже, че нещо прави в предизборните си обещания, и за част от нещата той го прави. Виждате, Демерджиев се опита да донесе онова, което Радев обеща на избирателите, нали? Отмъщение и справедливост, наказание за възгласяване горделите си политици. И нали, виждаме го в известна степен. Да кажем, виждаме Пеканов и виждаме младия министър Василев, които илюстрират прогреса. Нали, аз често ви казвам, никой не съм говорил с тях, но мен ме радват. Харесват ми. Пеканов е доказан европеист. Нали, той говори като любител на Европа, като човек вижда спасението в Европа. И това е хубаво. Виждаме Василев, който говори като за неговото поколение.
10: Вашето впечатление?
14: По две линии върват критиките в общественото пространство. Едното е комуникационната линия, че се правят големи комуникационни грешки. И втората линия е, че не се работи достатъчно бързо. Че се спре и на двете. Да, действително, тази власт е доста по-обрана в комуникацията, и за мен това е една прекрасна новина.
15: Аз съм на обратното мнение.
14: Тъй като по-обрана е в комуникацията, тъй като минахме достатъчно години, които бяхме бомбандирани с бомбастични твърдения всяка сутрин, които се променяха до вечерта 4 пъти, и се създаваше един такъв едно впечатление за някаква невероятна динамика. Имал съм случай да казвам, че нали, този, който най-много надува бузите в оркестър, обикновено той не знае да свири. Значи това го имахме като... Колкото до темпото, който и да дойде на власт, на нас, българските граждани, ще ни се вижда бавно. Защо? Защото са много проблемите, много неща трябва да се разчистват. Тук неприбързването за мен също не е лош знак. Защото добре, взимаме на този имунитет, нали сме го гледали, утре го вкарваме за 24, после това, после нищо. По-добре да се действа по-внимателно, по-бавно. Няма неща в, специално в социалната сфера, които да са едноизмерни, винаги те са, нещата в обществото са многофакторни, и няма неща в социалната сфера, които да стават с магическа пръчка, камо ли пък в областта на икономиката, където минималният смислен срок е 8, 10, 12 месеца, нещичко да се започне. Това са инерционни системи.
11: Добре, може ли да
15: фокусираме? Новите назначения са тези, които създават лакмуса, какво ще ни донесе правителството на Радев. Дали ще се пробваме с стари муцуни да правим нов бардак или нещо друго? Да кажем, новите назначения в енергетиката и Булгартрансгаз, дали ще бъдат в състояние да реализират онова, което в момента, да кажем, Радев и международното положение изискват от България. Дали правенето на вертикалния газов коридор, виждам, че се възложи да направят натовския петролопровод и така нататък. А пък, нали, знаете, че всяка власт, колкото по-се развива, това като маймунката, която колкото се почва нагоре, се качва нагоре, толкова повече и се вижда дупето. И с тези назначения ние ще видим фактически какво ни носи на Радев от тук нататък.
2: Добре, в различни посоки върви разговора, което не е лошо, но все пак да го фокусираме. Едно от основните обещания на Прогресивна България беше битка с олигархията срещу модела Борисов Пеевски и така. Виждате ли нещо ново, решително различно в тези факти, които ние коментирахме като все пак солидни новини? Имам предвид проверка на Сметната палата сега по сигнал на Демерджиев.
10: Проверка на Пеевски.
2: На Делян Пеевски. Имам предвид посещението на Демерджиев в Съединените щати и очакването за евентуално федерално разследване, ако има хора, които са спъвали санкциите. Сигурно пропускам
10: да
2: нещо.
10: Да добавим ОФАК с този документ, да, който се завъртя, където е споменато името на бившия премиер по темата подкупите на Бошков, който твърди, че не са подкупи, ами са рекет.
2: Въпросът е, всичко това създава ли някаква нова ситуация или
13: не, според мен не създава нова ситуация, защото ако дам една крачка назад към това, което каза господин Стойчев с имунитетите, ние дори няма да дори да иска това правителство да стигне до искане на имунитети, няма да стигне, защото имаш един орган, който иска имунитети, и това е прокуратурата. Тоест, каквото и да прави това правителство, и мисля, че и Радев, и Демерджиев много ясно го артикулираха, то няма как да даде резултати, защото всичко приключва до там, докъдето може да приключи изпълнителната власт.
10: Ако приключи Висшия съдебен съвет в този си вид,
13: ами вижте,
10: какво
13: аз виждам,
10: да видим после?
13: Аз виждам отвъд първите номинации, които се появяват в съдебната част на съдебния Висш съдебен съвет.
2: Те какъв знак дават?
13: Ми, всичките са от заместник административен ръководител нагоре, какво да ви кажа? Понеже наскоро правосъдния министър...
2: Тоест, какво хора от статуквото ли?
13: Ами, началници. Те са кадрувани от тези, които в момента искаме да сменяме. Ще видим сега какви ще бъдат и кандидатурите на парламента, но аз предлагам да не надценяваме Висшия съдебен съвет, защото имаме достатъчно признание на хора на високи позиции в съдебната система, че не Висшия съдебен съвет, а политическата конюнктура избира тримата, така наречените трима големи. Що се отнася, между другото, до това с Пеевски, тук само ако се прочете пресъобщението на Сметната палата, която сега по неволя изпълнява функциите на антикорупционна комисия, защото тя не е встъпила в длъжност, тъй като иначе тя би трябвало да проверява.
2: Тя нали сега встъпва, т.е.
13: Ами тя стъпва, но в преходните заключителни разпоредби са дадени 3 месеца, докато се подготви Сметната палата да прави тая проверка.
10: Какво в пресъобщението на Сметната палата?
13: Ами само съобщението, че проверката продължава 3 месеца и при необходимост и сложност може да бъде удължена, нали, може си представите какво ни казват. Ние скоро няма да разберем за тая проверка нищо. А и аз не знам какво да разберем от една проверка, която изглежда като да е решена. Пеевски признава, че е летял, не е декларирал тия полети, очевидно имаме проблем. Въпросът е...
10: Какво следва?
2: Точно
10: сме регистрирали много
13: неща. Така, какво следва, кой орган ще бъде сезиран, защото по принцип, ако има несъответствие в големи размери, може да бъде сезиране прокуратурата, и тук пак се връщаме до...
10: до същата прокуратура за сега.
15: Тази история със Сметната палата е предизвикателство пред Борисов. Нали, защото Главчев е човек на ГЕРБ. Нали, той
13: не,
15: е значен на ГЕРБ.
13: По-скоро за Пеевски работеше.
15: И ще гледаме Борисов как ще се ориентира в следващите няколко месеца по отношение битката Радев-Пеевски, която нали, изглежда като малко продължение на
10: да
15: детската история кой сега е номер едно. Кой сега е номер едно. И като имаме онова време, където имаше мистър Кеш и всичките работи, сега в общо проверката в Сметната палата иска да покаже кой е мистър Кеш. Ясно е кой е номер едно в момента и да видим какъв ще бъде резултата. Резултата може да бъде Пеевски остава или Пеевски не остава в политиката.
13: Пеевски ще си остане. Тази проверка няма да реши неговото оставане.
16: Поне имаме някакъв ясен график. Без да се сменят органите, без така наречените големи трима, всички знаем, че нищо няма да се получи. Доколкото аз виждам ситуацията, върви се стъпка по стъпка в тази посока. Има график, би следвало до края на годината, даже надяваме се и малко преди това, да приключи този процес. Аз не мисля, че нещата ще бъдат заметени. Пак ще кажа, че да се дава газ и да се форсира двигателя без колата да има гуми, с които да се движи, е просто правене на шум. Колата няма гуми в момента, тъй като това е същата система, която трябва да бъде реформирана и която ще бъде реформирана. Така че трябва да проявим мъничко.
10: Искате още време, за да видите
16: търпение, да.
17: Не, понеже и двамата с Кънчо вярваме, че Раде следва Клаузевиц. Преследването на врага е по-важно от самата победа. И аз очаквам в продължение на неговите думи, че ще се върви напред по законов път да бъдат преследвани.
16: Аз мисля, че Радев не преследва врага. Мисля, че Радев се опитва да действа изцяло принципно. Тук е тези критики. Ама той сега назначил, той е бил от ГЕРБ, он е бил от ИТАНА. Еми, какво по-хубаво от това?
17: Защото не е страх трябва... от нов Боташ, Кънчо, заради това. Страх не от нов Боташ.
16: Сега с този Боташ, много се приказва с този Боташ. Ще видим какъде ще му излезе края на този Боташ. Аз не съм на мнение, тая критика, която се отправя, че е такава. Много добре помня преговорите, много по-добре помня ситуацията, в която се намираше България. И има решения, които... Впрочем, всяко едно решение е въпрос на тайминг. Тайминга беше такъв, времето беше такова, че това беше едно правилно решение. Има решения, които не са най-изгодните, но които са правилни. Не бива да мислим, че само най-изгодните решения са правилни. Напротив, има много изгодни решения, които не са правилни.
2: Студиото, така че към нея тези въпроси.
13: Само нещо да кажа, че не бива очакванията към Радев да се разправя с политическите си врагове, защото ако това са очакванията към Радев, значи ние не сме мръднали.
17: Избирателите са кръвожадни и те само това.
13: Нашата работа като публични лица е да казваме, че това не е справедливост. И вие употребихте думата отмъщение, възмездие. Аз също не смятам, че това са термини, които трябва да ползваме в демократична държава. Ако има... Идеята е, че трябва да бъдат накарани институциите да работят. Ако има извършено престъпление, да има съответно движение по съответните инстанции. Ако няма, човека да бъде оставен на свобода, да си развива и бизнеса, и политиката, а не да бъде държан на трупчета, както се държат дела.
10: А поглед към президентските избори, освен ако нямате допълнително реплики, разбира се, защото се кръстосват различни мнения, очаквате ли ДПС да бъде някакъв решаващ фактор? Не случайно питам за ДПС отново, продължение на темата. На президентските избори някаква изненада и нещо интересно очаквате ли? Кой ще опонента на Йотова? Защо за Гюров няма инициативен комитет и съобщения? Все още е друг въпрос.
16: ДПС няма, няма да бъде решаващ. Фактор, аз няма да бъде. Не очаквам. То не винаги е било. Имаме няколко пъти, в които беше. Имахме такива случаи, но това бяха съвсем различни конфигурации, обществени настроения и така нататък. Не очаквам изобщо ДПС да бъде какъвто и да било ключов фактор. Колкото до състезанието. Състезанието със сигурност ще протече на два тура, поради закона, поради това, че няма да има активност достатъчна по тези списъци, така че това е сигурно. И второто сигурно е, че Йотова ще е единия от кандидатите на втори тур. Интригата за втория е в ръцете на ГЕРБ. Ако ГЕРБ намерят мъжеството си да издигнат кандидат и да се борят за второто място, което би било най-логично, защото независимо какво ще стане на самия балотаж, който класира свой кандидат, той се явява така или иначе втора политическа сила и в една ситуация възможност за атака напред и така нататък. Така че това е легитимационен механизъм. Ако ГЕРБ пропусне това, това е края на ГЕРБ. Не ми се вярва да го направят.
10: Ако се опитат да се скрият, за да се предпазят от някаква загуба зад
13: оправдаят.
10: Даже не скрият, може би това. Аз видях, че стратегията е инициативен комитет. Няма да е техен кандидат. Най-много да подкрепят някой или...
16: Ами не мисля, че ще е точно така.
10: Вие защото... очаквате кандидат на ГЕРБ, така ли?
16: Ами логиката ми това показва, другото е самоубийствено за ГЕРБ. Другото е ГЕРБ напуска мача. Сега ако са взели...
10: Ето собствен кандидат и той е трети, не е ли по-лош?
13: В София също беше така.
16: Ама има, винаги има този риск. Да. Има, но въпрос е, ако човек играе тази игра, трябва да играе до край, трябва да си играе мъжки играта, а не да се скрие зад някой.
17: Но проблема не е толкова в ГЕРБ. Проблема е... Проблема не е толкова ГЕРБ.
16: Той е ляв,
17: че...
2: За Гюров ли казвате, че
16: ляв? Всички са леви.
17: Че прогресивна, все едно ДБ, ДСБ и ПП нямат фактически кандидат или до тук не са излъчили кандидат, нито са показали, че имат подготовка за предстоящите президентски избори. Това е
13: истинската... А то също
16: и как би играят бейсбол, бе?
17: Това е истинската драма. И другата драма е, че кмета на София, който се очакваше преди две години да стане героя на десницата и да излъчи, или пък той самия да бъде кандидат за тези президентски избори.
10: Да, верно, че имаше.
17: Очевидно, че това не се случва. Големия въпрос пред българите, който трябва да си отговорим. Искаме ли следващите години да бъдат както бяха Борисов и Плевнелиев, демек Радев и Йотова, или искаме да бъдем, да живеем свят, както бяха, както бяха Борисов Радев. Uh-huh. Нали, двама, които
2: са... Радев и Йотова, очаквате ли, може ли да бъдат като Борисов и Плевнелиев?
17: Сега, но въпросът е дали вярваме, че Йотова може да командва Радев и Стоянов, например, нали, свиква ги на военен съвет и им казва, заседете вляво, дясно и така нататък.
2: Пред самата Йотова рисковете и изпитанията отвътре ли идват, както се казва, или отвън от нейните опоненти? Имам предвид това, че вероятно при нея на тия избори ще отидат както гласовете на хората, които аплодират управлението, така и вече разочаровани от управлението, което може би ще изисква от нея някаква по-сложна игра.
13: Една партия, която е разочарована от управлението, каквато е БСП, и от една партия, която е така аплодира.
2: Въпросът е това, предполага ли някаква по-сложна игра и на моменти дори противостояние на Радев?
13: Ще, по кандидата за вице-президент ще се ориентираме каква е ситуацията точно и кой всъщност ще доминира, защото ако бъде посочен човек от Радев.
2: Това ли очаквате?
13: Не очаквам. Те са толкова тайни, по тайни всички, че аз всъщност не мога да очаквам нищо.
16: Дано разберем, че има интрига.
13: Но аз пък не съм сигурна, че от сега прогнозите, че Йотова ще бъде абсолютно продължение на Радев и както там се изказваха политически лидери, ще е прес-центъра на Министерския съвет. Не съм убедена, че ще е точно така. Познавам Илияна Йотова доста отдавна и не само като политик.
2: Може да не
13: съм доста сър човек и мисля, че ще държи да създава собствен стил в тази институция, така че Радев не бива да, от сега да смята, че има още една власт.
10: Принципно лошо ли е да са от едната страна премиер и премиер и президент? Исторически какво мислите? Какво е ставало, когато са заедно? И какво става, когато са опоненти?
16: Вижте, мисленето по аналогия само привидно създава някакви логически аргументи. Нищо не създава мисленето по аналогия. Колежката е напълно права. Първо, Илияна Йотова е самонаправил се човек. Тя не е от някъде някой спуснал, тя си тръгнала, знаем всички пъти, пред всички. Тя израсна, тя е човек, който се развива, тя навлезе в европейската политика, тя стана експерт. После тези 9-10 година в президентството, само на пръв поглед вице-президента стои и наблюдава. Напротив, през това наблюдаване човек страшно много се учи. И съм категоричен също така, че Йотова има своето мнение, че тя е борбен човек. Тя никога нямаше да достигне там, където е достигнала, ако не е борбен. Толерантен, борбен човек, с добра преценка, без излишна емоция. И би била един...
10: Чакайте да видим сега и другите варианти.
13: Само още нещо. Обърнете внимание, че всички тези закони, които бяха променени от предишното управление, за да бъде обезвластен Радев, не бяха променени от новата власт, за да бъдат върнати правомощията на президента.
2: Тоест, вие смятате, че Радев се притеснява от това в известие, че не е безрезервна подкрепата за...
13: Не, аз смятам, че е искрена подкрепата, защото той не може да си позволи да не спечели и президентските избори.
2: Тогава ще не връща правомощията.
13: Именно за това смятам...
16: За да не бъде обвинен.
13: Не само защото той така си гарантира възможност после да бъде заобикаляна тази институция при назначаване на ключови позиции. Мисля, че той познава Илияна Йотова достатъчно добре. Тя не е негово продължение наистина.
17: Това, което си мислех аз до оня ден, че е изключително важно кой ще бъде президент следващите 5 години. Сега си мисля, че е изключително важно какъв ще бъде Радев в Европа следващите 4 години. Както казах предния път при вас, Радев държи картите за всичко. Всички валета и девятки са в него. В изключително благоприятна ситуация е Републиката България днес. И Радев зависи от него дали ще изиграе българските карти така, че да стане генерала на Европа, а не мрънкалото на Леванта. Това е голямото предизвикателство към България. И това е заради децата ни, които са в Европа и ние всички заедно в Европа. Кой ще бъде президент с Радев и това мнозинство и тези международни карти, които той държи в ръката си, е важно, но не чак толкова.
10: Само кажете,
17: кой ще доминира политиката?
10: Да, деветката е валето в кое?
17: В всичко кост. Той държи във всичко кост всичко.
16: Аз съм съгласен напълно, че Радев има уникален шанс в Европа поради състоянието на Европа. Нашето любимо обединение, нашия любим съюз е в тежка криза. всички го знаем, едни го мислят в една посока, други в друга посока, но че това няма да продължи и не може да продължи по този начин, е сигурно. Радев на този фон се явява, да не кажа единствения, един от много малкото неистински лидери в Европа, защото Европа в момента няма сериозни лидери, текат разпадни процеси и с една балансирана, разумна, проевропейска политика, но не е ЕС политиката и не да ми се разказва, че нашите началници били в Брюксел. Не, ние нямаме нито един началник в Брюксел. Имаме ни самозабравили се хора, които са се обявили за наши началници и които Европа ще изгони много скоро.
17: Да, и въпросът дали той ще бъде генерала на Мерц или не. Това е въпросът, Кънчо. Дали ще бъде за обвинение на Европа
16: няма вече.
17: Или ще бъде...
16: Мерц е синия край на прага на вратата. Значи той е излязъл.
17: Аз съм съгласен с теб, че алтернатива за Германия ще спечелят. Ти
16: не съм казал това. Не, аз говоря.
17: Ето няма, ако не ги спечелят, те Мерц остане.
2: Продължаваме.
13: И все пак е важно да има промени тук и да гледаме номинациите, които предстоят и изборите, които са правени, за да разберем всъщност има ли промяна в България, а пък как ще стоим на
17: международната сцена. От Радев зависи сцена. Дали България ще има нов златен век.
2: Благодарим ви. Така да завършим.
13: Това малко по Тръмп прозвуча.
17: По Тръмп, да.
16: Ама след това изпадаме в Руксо след това.
17: Много е бютихо.
18: Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19

0: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: 366.
2: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Паркети Кабиле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
5: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на Радио 1.

0: типичен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Индия.
2: Виетнам.
1: Лаос.
2: Камбоджа.
1: Мянмар.
2: Тайланд.
1: Шри-Ланка.
2: И Малайзия.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новинка.

Radio Play. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Radio Play. Свали безплатно от radioplay.bg. Radio Play.

Добро утро! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е доумерен от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще са високи и максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Ако сте се насочили към планините, днес бъдете внимателни. През първата половина на деня ще бъде слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи. И така максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Към следващата ни тема, след двата инцидента с дерайлирали трамваи в столичния квартал Люлин, втория от които само преди няколко дни, районният кмет призова за неотложен ремонт преди някой да пострада.
1: Ами да, защото нещо като стане два пъти, сигурно може да стане и трети път да дерайлира. По думите на кмета, спешно трябва да бъдат ремонтирани както трамвайните релси, така и булевардите, по които вървят трасетата. Ще бъдат ли извършени ремонтни дейности? И ако да, от кого и кога? Повече за притесненията в квартал от Ева Костова сега.
0: Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, да. Опасенията са точно такива, тъй като и двата инцидента се случват в рамките на само един месец. Сега колегата ще ви покаже следите от втория дерайлирал трамвай. Това се случи преди буквално няколко дни. Виждате какви следи е оставил в асфалта. Много страх у хората, които са се намирали наоколо. За щастие пострадали нямаше. А дали това се дължи на факта, че е лято и че трафика е слаб или просто на чист късмет, не знам, но за щастие без пострадали се размина този инцидент. Опасенията обаче на районната община си оставят, че това нещо може да се повтори. Георги Гьочев, сега ви представям, който е заместник кмет на район Люлин. Добро утро!
3: Добро утро! Здравейте!
2: Вчера така дигнахте шум, да кажем, че вече започвате да се притеснявате от няколко кръстовища. Едното е това, на което се намираме. Следващото е малко по-надолу и горната част на този булевард вече е съвсем сериозно положението. Сега обаче обяснете ни защо, как изглежда. Можем да видим тук. Тук къде се намираме, кажете първо.
3: Тук се намираме на кръстовището на река Доскалов с ще изложа коя беше другата улица. Сега, като да започнем от началото на целият този казус. Още при ремонта на Стамбулийски Столична община трябваше да предприеме действия по ремонта на тези трасета тук на трамвай 8. Тогава кмета специално обърна внимание, кмета Тодоров обърна внимание на Столична община. Не го взеха предвид това нещо и не се направиха този ремонт. Затова сега настояваме за спешен ремонт на тия кръстовища, които явно се вижда, че имат проблеми.
2: Това са три кръстовища, които изключително много ви притесняват заради дупките около релсите, които ми казахте преди да се включим, че вие всъщност не може да пипате. Подобни ремонти вие на район, на ниво районна община не може да правите.
3: Да, не може да правиме.
2: Защото трамвай... има трамвайно трасе.
3: Да, трамвайното трасе се ремонтира изключително и само от столичен електротранспорт. Пак ще кажа, още 2023 година първото нещо, което направи кмета Тодоров, беше да подаде искане към държавния бюджет да бъде включен Дертлия в целия, където е основната част на трасето, която всъщност е компрометирана.
2: Това е булеварда, който се намира в посока обратно на тази, да, където стоим ние в момента, където положението е същото, каквото е в момента.
3: Точно така, да.
2: Така, имаше ли някакво развитие?
3: Ами, към момента нямаме развитие. Така не, с МРРБ не сключихме споразумение поради смяна на правителство и така нататък, но продължихме да включваме Дертлиев в капиталовата програма.
2: Тоест, всяка година вие си настоявате за този ремонт, тъй като трамвайното трасе на трамвай номер 8 продължава или всъщност започва, не знам как е правилно, именно от мястото, за което вие говорите.
3: Точно така, настояваме за цялостен ремонт и настояваме да се включи в капиталовата програма за следващата година. Цялостна реновация на Дертлиев, включително сме включили и други булеварди, Неру, Добринова скала. Така да се каже, пак към Столична община е длъжник от гледна точка на големи инфраструктурни обекти, които трябва да реализира в район Люлин. От 89-та, откакто е пуснато трамвайното трасе, не е правена сериозна реновация по това трамвайно трасе. Това са 36-37 години, които разбираме, че експлоатацията съответно води до определени проблеми, които може да се даде. Както виждате, тези изкачания на трамваите показват точно това. Имаме нужда от спешен ремонт на тези кръстовища, на трамвайното трасе и съответно имаме нужда от реновация по Дертлиев цялото трасе, защото то е в абсолютно същото състояние. Граждани са сигнализирали над 100 сигнала имаме по темата.
2: Къде, на кое място всъщност излиза от релсите си първия трамвай, този преди около месец беше случая?
3: Той излиза долу на Дертлиев с този булевард, който е...
2: Тоест пак тук на този булевард, да, който се намираме, само че малко по-нагоре, да, където от тук нямаме видимост, на едно и също място.
3: Точно така, да. Там преди време направихме една пешеходна пътека, имаше много граждани, поискаха пешеходна пътека, направихме с светофар, също те имаше пешеходна пътека с светофар, защото децата не можеха да пресичат, но реновацията на трасето трябва да се случи и то в спешен порядък.
2: Писмото си с искане да бъдете включени в новата капиталова програма подадохте вчера, доколкото разбрах.
3: Не, искането за включване в капиталовата програма на булевардите, това е всяка година го вкарваме, да, и то просто не бъде включвано. Но за спешен ремонт пуснахме вчера.
2: Вчера пуснахте за спешен ремонт, да. Тук на тези кръстовища 2, за които споменахме, да. И конкретно на релсовия път, който така силно ви притеснява. Няма някаква реакция, защото е прекалено рано все още, но...
3: Днеска имаме разговор, ще ходя да говоря с заместник кмета Лютов, ще го обсъдим.
2: Предстои за развитие по този въпрос. Това за момент от столичния квартал Люлин. Молбата на районната администрация, искането и притеснението на хората да им бъде обърнато внимание, след като два трамвая излязоха от релсите си тук по протежението на този булевард само в рамките на един месец.
0: Да, преди да се е случило нещо още по-страшно. Благодарим, Ева Костова.
1: Възрастнички са на трамваите, релсите също, така че се надяваме да има безопасността да е приоритет.
0: Реклама.
4: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюз.

0: Добро утро, това са новините в 9, аз съм Мина Илиева. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не е хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП, а за операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която разкри ГДБОП във вторник. По данни на антимафиотите става дума за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали групата е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. От света, планът за бъдещето на газа, по който работи екипът на българския дипломат Николай Младенов, срещна нова съпротива от Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинската територия, преди Хамас да бъде напълно разоръжен. Според движението обаче, предложената от американския президент Доналд Тръмп пътна карта предвижда първо пълно изтегляне на израелските сили. Хамас твърди, че е приел документа и е готов да обсъди прилагането му. Междувременно двама израелски войници загинаха, четирима бяха тежко ранени при инцидент в Южен Ливан. Израелската армия потвърди случая, но не съобщи какво точно се е случило. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Жена на мушка с ножица, четирима мъже в центъра на Лондон. Нападението е станало посред бял ден в оживения район Covent Garden. Пострадалите са на възраст между 34 и 52 години. Всички са били откарани в болница. Двама вече са изписани, а нараняванията на останалите не са опасни за живота. Малко след атаката полицията е задържала 47-годишна жена, заподозряна за нападението. Според полицията случаят е изолиран и вероятно е свързан с психичното й състояние. Десетки кучета замениха разходката в парка с киновечер в Лос-Анджелис. Заедно със своите стопани те гледаха култовия семейен филм «Въздушният бът» от 1997 година. Главният герой в лентата, голден ретриверът Бъди, се превръща в баскетболна звезда, а историята му има множество филмови продължения. Събитието беше организирано по повод очаквания през януари нов филм за любимия герой – проекто заглавие «Въздушният бът се завръща». Гостите имаха възможност да видят отказ от продукцията и да се снимат с четириногата и звезда. Организаторите осигуриха одеяла, вода и специални удобства за домашните любимци, като превърнаха прожекцията в празник за цялото семейство. Отново опасно горещо време в почти цялата страна, повече сега от Деница Стоянова.
1: Добро утро! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е доумерен от северо-исток. Въпреки това температурите отново ще бъдат високи и максималните днес ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е в сила жълт код за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятен и успешен ден!

0: Здравей, България! Малко след 9 покана за един страхотен фестивал. Рибарското пристанище на Поморие ще привлече близо 8000 посетители на 22 и 23 август, когато започва първото издание на двудневния музикален фестивал Sunset Port Festival. Събитието обединява българска музика на живо с международен хаос звук и, както подсказва заглавието, на фона на залеза на Черно море.
1: На сцената на музикалното събитие в първата вечер ще се качат едни от най-известните и обичани български изпълнители. Втората вечер ценителите на музиката ще имат удоволствието да видят и да чуят на живо световно известния диджей Роджер Санчес, заедно с Димо БГ, Диес и Спирит Гроу. Цеца Алексова ще ни разкаже повече за събитията в Поморие, в Аванс. Добро утро!
0: Към теб, Цеца!
2: Добро утро! Това прекрасно място, пристанището на Поморие, както и вие казахте, на 22 и на 23 август ще стане една прегръдка между музика, сцена, залез, море и прекрасни емоции. Виждате колко много хора има до мен. Това са само част от организаторите, инициаторите и участниците в двудневния фестивал. Диджей Марти Джи, който е музикалният посланик на Поморие в страната ни, сега ще каже кои известни имена ще се качат на сцената след две седмици. Добро утро!
3: Добро утро на всички зрители на Нова телевизия. Фестивала те първа започва. Надявам се да продължи следващите няколко години. Това е едно много голямо събитие за Поморие, защото се случва за първи път в нашия град. На сцената първия ден ще се качат няколко много любими и известни български изпълнители, като Мона, Михайла Филева, Остава, Мария Илиева, Криско. Аз също ще бъда техен съпорт диджей. Разбира се, ще допълним света с групата Pomorians и красивите дами от денс група Ultraviolet.
2: Втората вечер обаче даваме шанс път на хаос музиката.
3: Точно така. Афро, тек хаос и класическия прогресив хаос. На сцената ще бъдат Spirit Grow, Димо БГ, Диас и при нас пристига световната легенда и единственият международен диджей, носител на награда Грами, Роджер Санчес, който ще взриви публиката с неговия 3-часов сет и очакваме много хора да дойдат да подкрепят фестивала. Все още има билети, които могат да закупат, могат да влезат на страницата на Sunset Port Festival и да се ориентират от коя мрежа да купат своите билети.
2: До мен е кметът на община Поморие Иван Алексиев. Господин Алексиев, как се роди тази идея и каква е целта? Поморие ще стане ли следващия фестивален притегателен център по Южното Черноморие? Добро утро!
4: Добро утро на вас и на вашите зрители. Идеята се роди от едни млади местни хора, поморийци, които си имат сериозен бизнес, но мислят и за града си. И предложиха да направим такъв фестивал, едно събитие, което е ново за лятната ни културна програма, но мястото, което те избраха, е наистина уникално. Пристанище Поморие, невероятни български изпълнители. Най-хубавото е, че даваме сцена на българската музика, на българското изкуство. И община Поморие се включи много активно в организацията и провеждането на този фестивал, най-вече с подкрепа, с всичко, което можем като съоръжение да предоставим.
2: Очаквате близо 8000 души. Това означава, че Поморие, както се казва, ще се пука по шеловете. Готови ли сте да посрещнете толкова много хора?
4: Ами ние сега се пукаме по шеловете, така че още малко хора можем да поемем, но най-хубавото е, че Поморие не е само място за почивка. Поморие е град, който създава и остава спомени. И това събитие, Sunset Port Festival Поморие, ще създаде едни нови спомени от нашите гости и туристи, което ще ги накара отново да се върнат. А с такива посланници, каквито имаме в Поморие.
2: Сега ще дам и на тях думата. Само Янко, кажете, да, готови ли сте вие да излезете на сцената с едни такива сериозни имена и на българската, и на световната сцена?
5: За мен е огромно предизвикателство и нямам търпение да се случи. Щях да съм много обиден и разсърден, ако не се беше случило. А сега нямам търпение и чикенски, настръхвам от кеф. Ще бъде страхотно събитие.
2: Девойки, Ultraviolet, коя от вас ще ми каже какво подготвяте? Притеснявате ли се да излезете на сцената с такива имена като Мария Илиева, Криско?
6: За нас е голямо удоволствие. Както казахте, ние сме днес група Ultraviolet и ще бъдем танцорите на Мария Илиева и Криско. Елате вие да се забавлявате с нас.
2: Вярвайте ми, ще дойдем. И само, колеги, преди да завърша, Янко искаше да отправи едно послание.
5: Да. Искам специално, искаме да поздравим моят баща, Щерио Браснаря, защото той днеска е рожденник и става на 80 и няма да казвам колко. Благодаря ти, тате, обичаме те.
2: Браво. Нека така да завършим, защото какво по-хубаво от това в ефир да поздравиш един човек, който навършва до столетните 80 и няколко години, а да завършим и така. Заповядайте в Поморие на 22 и 23 август тук на модерното яхтено пристанище. Наистина ще ви очаква музика, залез, море и надявам се прекрасни емоции.
0: Да, сигурна съм, че ще бъде така. Благодаря на Цеца Алексова.
1: Сега ще ви разкажем за още нещо. В къщата музей Ванга в Петрич бе открита изложба с 18 икони, 3 дърворезби и 5 гоблена, посветени на Света Богородица. Експозицията представя дарени приживе на пророчицата произведения, оставени от хора като знак на благодарност, вяра и признателност.
0: Тази година изложбата е посветена както на празника Успение Богородично, така и на 30 години от смъртта на Ванга. Как е събрана тази уникална колекция, кои са най-ценните експонати в нея, какво ще открият посетителите, които ще прекрачат прага на музея? Антон Чабдаров ще ни разкаже сега. Добро утро.
1: Добро утро.
7: Здравейте, добро утро. За изложбата съвсем след малко ние се намираме в къщата музей на Ванга и няма как първо да не ви покажем къде е живяла великата пророчица. Заедно сме с Магдалена Шимова. Какво виждаме тук? Добро утро.
8: Добро утро на вас и на всички ваши зрители. Намираме се в къщата Ванга, която понастоящем е обект към исторически музей град Петрич. Това е семейният дом на Ванга. Домът, който е построен от нейния съпруг, за да може да живеят тук. Всичко това, което тук виждате, е в своя автентичен вид. Останало е от нейно време, тогава, когато тя е живяла в този дом. След това отива на рупите, но всяка вечер отново се връща у дома, както обича да нарича тази къща.
7: Излизаме сега и на двора, където разбира се, че ще видим страшно много цветя, защото Ванга е обожавала цветята.
8: Разбира се, точно така, даже част от цветята също са автентични, например чимшира, кипариса, лозата. Тя е обичала изключително много цветята, ето защо хората, които идват тук в семейния дом, за да я посетят, носят цветя, но те носят и други дарове, които ще видим сега.
7: Да, стигаме всъщност до това, за което сме се събрали тук в ъгъла на двора. Това е било стара постройка съвсем доскоро.
8: Точно така. Това беше стара постройка за инструменти, тъй като къщата разполага с дворно пространство, което трябва да бъде поддържано, но това беше наша дългогодишна мечта. От 2008 година отваря къщата след цели 12 години, когато е запечатана. Така че тази постройка се обнови с помощта на Община Петрич и Исторически музей Петрич и вече има този нов вид като изложбена зала. Днес тя функционира като изложбена зала, която е побрала икони, гоблени и дърворезби с изображения на Света Богородица. Тази изложба се подготвя във връзка с 30 годишнината от смъртта на Ванга, която отбелязваме на 11 август, а така също и с предстоящия голям християнски празник Успение Богородично на 15 август. Това, върху което бих искала да акцентираме при изложбата, е, че тази година екипът на къща Ванга реши да изведе надписите, които по принцип стоят отзад на иконите, гоблените и дърворезбите. Изведоха ги колегите отпред, защото това са едни сърцати жестове на благодарност към Ванга. Всички тези неща, които тук виждаме в изложбената зала, всъщност са дарение на Ванга още приживе от хора, които изпитват благодарност към нея за помощта, която тя е оказала. Така че всеки един дар, който ние тук виждаме, е в крайна сметка едно малко сърцато дарение от хората и личната история на всеки един дар прозира зад предмета, който е дарен.
7: И да кажем, че има още страшно много предмети, които те първа ще бъдат подреждани в различни изложби тук.
8: Разбира се, това е временна експозиционна зала, така че и изложбата е временна. Ние разполагаме с още икони, които са на Света Богородица. Те са част от постоянната експозиция вътре в къща Ванга, но също така периодично през годината ние подреждаме в тази нова изложбена зала икони и на Света Петка, и на Исус Христос.
7: А до сега къде се съхраняваха? Знаем, че са страшно много. До сега къде се съхраняваха всички тези дарения?
8: До сега се съхраняваха в къща Ванга. През годините сме се опитвали в постоянната експозиция да правим тази изложба, но тук вече, разполагайки с това ново обновено пространство, тези дарове могат да бъдат изложени с внимание и отношение, така както са подарени именно на Ванга.
7: Точно такава дърворъзба в момента виждаме. Разказахте ми преди малко, че тя е дарена от човек след неговата смърт.
8: Разбира се, дърворезбите и гоблените са направени с ръцете от хората, които са ги дарили. Така че те имат още по-голяма сантиментална стойност. Те вплитат и своя труд, и своята благодарност вътре в тези произведения. Специално дърворезбата, която показахме преди малко, тя е направена от човек, който е дърворезбар, само че той е починал и не е могъл лично да подари тази дърворезба на Ванга. Така че неговата съпруга след неговата смърт идва в семейния дом на Ванга и подарява тази дърворезба, защото тя била предназначена именно за Ванга.
7: Колко време ще продължи тази изложба в този вид сега и какво предстои след нея?
8: Тази изложба ще остане до Петков ден, когато, разбира се, тук в изложбената зала към къща Ванга ще подредим икони с изображения на Света Петка, също почитана от Ванга светица.
7: Има ли интерес към къщата музей? Казахте, че всеки петричанин, посрещнали гости тук, неминуемо ги води и тук при вас.
8: Разбира се, и това като институция на нас ни говори, че хората от Петрич припознават къща Ванга като една от емблемите на Петрич. Имаме изключително много посетители, туристи, които идват и разглеждат къща Ванга, докосват се до съкровения личен свят на Ванга. Както казахме, всичко това е останало още от нейно време. Нещата са подредени така, както е било, когато тя е живяла тук. Само за първата половина на тази година до юни месец къща Ванга е посетена от 5000 туристи, като 1500 са само чужденците. Така че изключителен е интересът и от страна на туристи, семейство, организирани групи, а така също и зелени училища. Много е важно децата също да бъдат запознавани с духовното наследство. Както разбираме, община Петрич има с какво да изненада всеки път туристите, не само с богатото културно-историческо, но и с духовното ни наследство.
7: Остана ми да кажа само едно. Заповядайте, това е от Петрич.
1: Благодарим
0: на Антон Чавдаров реклама. Сега ще се видим след малко.
9: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: На финала сме за днес.
1: Така че към Мина.
2: Една от основните теми днес е случаят от Банско. Представители на еврейски организации у нас ще се срещнат с изпълняващия функциите главен секретар на МВР. А на този фон от тази сутрин дойде и коментар от премиера Румен Радев, който заяви, че чуждестранните политици, първо трябва да се, които са побързали да заклеймят България, първо трябва да се запознаят с фактите, преди да коментират страната.
1: Нашето МВР не им даде информация, не им даде факти, така
2: казва, че... Казваме, че сме готови да им предоставим фактите в цялост.
0: Ами добре, следим всичко, което се добави и по тази тема, и по всичко останало в рамките на деня. Следете новините на Нова. Благодарим ви, че отново бяхте с нас.
1: До утре!

0: Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg.

0: при Звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация Опера Пловдив.
2: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: 366.
5: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
6: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
7: Екзотиката е достъпна.
8: Дубай.
7: Абу Даби.
8: Израел.
7: Марокко.
8: Тенерифе.
7: Куба.
8: Мексико.
7: Бразилия.
8: Южна Африка.
7: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След конфликта с еврейски деца дошли на лагер в Банско, премиерът Румен Радев призова чуждестранните политици, които са побързали да заклеймят България заради словесния сблъсък между групите младежи, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Той допълни, че България е готова да им предостави тези факти в цялост. А представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украйна. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП, а за операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украйна. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която разкри ГДБОП във вторник. По данни на антимафиотите става дума за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали групата е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. Планът за бъдещето на газа, по който работи екипът на българския дипломат Николай Младенов, срещна нова съпротива от Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинската територия преди Хамас да бъде напълно разоръжен. Според движението обаче, предложената от американския президент Доналд Тръмп пътна карта предвижда първо пълно изтегляне на израелските сили. Хамас твърди, че е приел документа и е готов да обсъди прилагането му. Междувременно двама израелски войници загинаха, четирима бяха тежко ранени при инцидент в Южен Ливан. Израелската армия потвърди случая, но не съобщи какво точно се е случило. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Жена на мушка с ножица, четирима мъже в центъра на Лондон. Нападението е станало посред бял ден в оживения район Covent Garden. Пострадалите са на възраст между 34 и 52 години. Всички са били откарани в болница. Двама вече са изписани, а нараняванията на останалите не са опасни за живота. Малко след атаката, полицията е задържала 47-годишна жена, заподозряна за нападението. Според полицията, случаят е изолиран и вероятно е свързан с психичното й състояние. И на финала за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. В почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро,
1: Гиза,
2: Александрия,
1: Луксор,
2: Асуан,
1: Абу Симбел,
2: Хургада
1: и Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
4: Не.
3: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
4: С баща ти пътувахме на стоп.
3: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
4: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
3: За морето!
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Е, на къде така смацето, човече?
9: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
8: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
10: Писанките празнуват, човеците черпят.
8: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
13: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на Радио 1.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, но температурите отново ще са високи. Максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Вятърът е доумерен от северо-исток. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините днес, бъдете внимателни. През първата половина на деня ще бъде слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът е умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и така максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След конфликта с еврейски деца дошли на лагер в Банско. Премиерът Румен Радев призова чуждестранните политици, които са побързали да заклеймят България заради словесния сблъсък между групите младежи, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Той допълни, че България е готова да им предостави тези факти в цялост. А представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП, а за операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която разкри ГДБОП във вторник. По данни на антимафиотите става дума за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали групата е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. Планът за бъдещето на газа, по който работи екипът на българския дипломат Николай Младенов, срещна нова съпротива от Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинската територия преди Хамас да бъде напълно разоръжен. Според движението обаче, предложената от американския президент Доналд Тръмп пътна карта предвижда първо пълно изтегляне на израелските сили. Хамас твърди, че е приел документа и е готов да обсъди прилагането му. Междувременно двама израелски войници загинаха, четирима бяха тежко ранени при инцидент в Южен Ливан. Израелската армия потвърди случая, но не съобщи какво точно се е случило. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Жена на мушка с ножица, четирима мъже в центъра на Лондон. Нападението е станало посред бял ден в оживения район Covent Garden. Пострадалите са на възраст между 34 и 52 години. Всички са били откарани в болница. Двама вече са изписани, а нараняванията на останалите не са опасни за живота. Малко след атаката полицията е задържала 47-годишна жена, заподозряна за нападението. Според полицията, случаят е изолиран и вероятно е свързан с психичното й състояние. И на финала за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. В почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Сицилия.
7: Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Палермо.
7: Етна.
6: Таурмина.
7: Изола Бела.
6: Агридженто.
7: Ното.
6: И Сиракуза.
7: Това е Сицилия. Истински рай за екскурзии и почивки.
6: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: Къде са топ преживяванията за подарък?
10: Gift Tube!
9: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
10: Gift Tube!
9: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
10: Gift Tube!
9: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
11: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
12: Пешо, защо ни кричи точно тук?
11: Има ли нещо за ядене?
13: Спокойно, аз съм подготвен.
14: Гиавена!
15: Пешо, ти си гений!
13: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
16: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Продължава напрежението около случая с италиански младежи в Банско. Организации на евреите в България се срещат с главния секретар на МВР, а премиерът Радев с остро изказване.
1: Аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България, да се запознаят с фактите преди да коментират страната.
0: Сигнал във Варна за внезапната смърт на бебе 2 дни преди планирано цезарово сечение. Повдигнаха обвинение на 8 души заради лабораторията за производство на фентанил край София. В Румъния призовават хората да пестят ток и вода заради ниското ниво на Дунав и спряната АЕЦ Черна вода.

0: На 6 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. Втори ден продължават споровете какво точно се е случило преди дни в Банско между италиански младежи от еврейски произход и група българи, които им показват нацистки жестове. Тази сутрин организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, а премиерът Радев също направи коментар за последното развитие по случая. Сега от репортерите на Нова започваме с Стоян Нешев и срещата във Вътрешното министерство. Стояне.
1: Добър ден. Близо час продължи срещата между главния секретар на МВР Любомир Николов и представители на еврейските организации у нас. След срещата остава непроменена позицията им, именно, че инцидентът в Банско е нападение срещу еврейски деца, а не хулиганска проява. От страна на полицията е било получено уверение, че по случая се работи, но от организация на евреите в България Шалом настояват случая да бъде разделен на две, а именно да се разследва евентуално хулиганство от страна на италианските младежи. Знаете, вчера стана ясно, че в хотела, където са уседнали в Банско, са били нанесени сериозни щети. Собственика посочи, че става дума за над 15 000 евро и отделно да се провери версията за антисемитизъм, кадри, които бяха разпространени с нацистски поздрав към италианските деца, именно първо в медиите в Италия.
2: Посъдихме отново казуса. Това, което имаме увереност, е, че се работи по случая, както на място, в рамките на своите правомощия. Дежурните полицаи са свършили своята работа, така и в момента Министерство на вътрешните работи прави същото. За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела.
3: За нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия. Но за нас е много важно расистската и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно.
0: Първи коментар по случай на министър-председателя Румен Радев. Премиерът призова всички политици, които коментират случая в Банско, първо да се запознаят с фактите. Михайла Карабельова ще ни каже повече сега. Здравей!
4: Здравей! Ден след като външното ни министерство осъди проявите на антисемитизъм, дойде и първата реакция на премиера. Румен Радев припомни, че страната ни е доказала своята толерантност към различни етноси и религии и подчерта, че по време на Втората световна война България е предотвратила депортацията на евреите в страната ни. Премиерът отговори и на чужестранните политици, които осъдиха остро случката от Банско. Той ги призова да се запознаят с фактите, преди да заклеймяват страната ни. Радев се обърна и към всички чужденци, които посещават България, с призива да спазват законите на страната.
5: И в традициите на нашите институции, на нашето общество, е да не приемат каквито и да се прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е случая и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украйна. 8 души се изправят утре пред съда в Русе по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. От окръжната прокуратура в града уточнява, че двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години, като поне трима от тях са криминално проявени. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. Нелегалната лаборатория произвеждала между 6 и 10 кг от опасния наркотик на ден. Родилка от Варна търси истината за внезапната смърт на детето си в края на деветия месец. Според младата жена, здраво и доносено бебе е починало само два дни преди планирано цезарово сечение. Родилката се съмнява в лекарска грешка и неглижиране на състоянието на плода по време на бременността. Ивомира Пехливанова разказва.
6: Бременността си Патрисия определя като дълго чакана и мечтана. Следи се при лекар, който не изражда, затова в края избира друг специалист, за да продължи проследяването и да извърши планираното секцио. В последния месец внезапно се появяват неразположения.
7: Аз имах много странни болки, тип контракции, при което той ми отвърна, че това били подготвителни контракции. Когато реално той включи ехографа и аз си видях плацентата, плацентата ми беше цялата напукана и бяла. Той ме увери, че това търсим като ефект, че няма да кървя по време на операцията, за това, че вече ми е достатъчно озряла плацентата.
6: Патрисия твърди, че е имала изтичане на околоплодни води, което лекарят също обяснил като нормално в такъв напреднал етап. След този преглед минават почти 20 дни.
7: Той не пожела да направим повторен преглед след това. Нашата оговорка беше да се срещнем на първи директно за секциото.
6: Майката отива в болницата на 30 юли за планираното след 2 дни секцио. При проверка на тонове се установява, че момченцето няма пулс. Патрисия казва, че дни по-рано е звъняла на лекаря си, за да попита има ли нужда от доплер на плода.
7: Секретарката му ми отговори, че щом доктор Цонев не ме е извикал на тонове, значи няма нужда от тях.
8: Аз, нали, не само страдах, че съм изгубил на детето си точно два дена преди да се роди, ами жена ми, дали въобще ще мога да я видя отново, докато я чаках.
6: Мъжът признава, че е реагирал остро към екипа на болницата, но категорично отрича да е проявил агресия.
8: Нито имаше някаква физическа разправа от моя страна, нито съм правил опити, нито съм щупил нещо. В тази ситуация всеки един човек би реагирал по същия начин.
6: Семейството твърди, че след това от болницата отказват да приемат родилката. Свързват се с проследяващия лекар.
7: Съветваме да се намеря друг лекар.
6: Доктор Атанас Цонев заяви, че при последния преглед нищо не е подсказвало да има проблем. Затова и не е назначил по-ранна проверка на тоновете на бебето.
9: За почти 20 дни, в които не съм виждал жената, нито съм чувал тя да се оплаква от нещо, нито съм бил свидетел тя да ми е казала, че нещо не е наред. А следователно предполагам, че спирането на сърдечната дейност е станало вследствие на необратимо и остро настъпило усложнение, което по никакъв начин не е можело да бъде предотвратено.
6: Състоянието на плацентата, според лекаря, е заради пушене по време на бременността. На наше запитване, отказан ли е прием на родилката от частната АГ болница, отговориха, че до въпросния ден тя не е посещавала лечебното заведение. А след отправените обиди и заплахи към служителите, пациентката и съпругът й напускат лечебното заведение по собствена инициатива и в обстановка на силно напрежение, като не се връщат повече в болницата.
0: Полицията и прокуратурата в Пловдив продължават да разследват причините за убийството на 37-годишния мъж, който беше открит пребит на едно от тепетата в Пловдив. По случая прокуратурата образува досъдебно производство за умишлено убийство. По информация на Нова, няколко тинейджери са задържани, които към момента се разпитват. Жертвата е от град Кричим. Кметът на града Атанас Калчев разпространи своя позиция в социалните мрежи, с която настоява за обективно разследване. А гражданите на Пловдив искаха да бъде засилена охраната на Младежкия хълм, където играят деца и често спортуват и се разхождат семейства.
10: Ами, пълни идиотщини.
11: Абсолютно безобразие.
10: Това са хора без никакво възпитание, морал, ценности. Нямам и думи.
11: Недопустимо.
12: поне два пъти за последните 3 години. Мен са ме търсили за съдействие самите деца, понеже по-големи от малцинството са дошли и с хладно оръжие са искали да им вземат я колело, я пари.
13: Но ако има някаква охрана, която да преминава, би било по-сигурно за децата и за хората.
0: 17-годишно момче с специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя за Горна Митрополия при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено, съобщиха от областната дирекция на МВР в Плевен. Случаят е от преди 2 дни. Ще има ли последствия за превозвача? Следим темата в следващите ни емисии. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен днес. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см. Отчетеното при Русе ниво е минус 101 см. Под условната нула. Остава да в сила ограниченията в газането на плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали по течението на реката. А в Румъния продължава да изграждат временна дига, която да насочи повече вода към АЕЦ Черна вода и да осигури охлаждането на единствения работещ реактор. Първи блок на централата е спрян от 28 юли заради ниското ниво на Дунав. Каква е ситуацията в северната ни съседка, ще ни каже сега Наталия Йорданова, която е в Гюргево. Здравей!
14: Здравей! Всъщност държавата се опитва да компенсира дефицита на електроенергия чрез внос, част от който е и енергийният обмен с България. Правителството управлява към този момент кризата с доброволни мерки и призиви, като те са основно към бизнеса за това да ограничи производствените мощности и пък и държавните институции да направят същото. Някои от големите автомобилни гиганти се съгласиха да прекратят работата си до 19 август. Що се отнася към призивът към домакинствата, то е да пестят тока между 20 часа вечерта и 23 часа. С хората, с които разговаряхме тук, казаха, че нямат информация дали кладенците, които захранват с вода дунавските региони на Румъния, имат достатъчен дебит, но пък във Facebook групи също са се появили призиви за компенсиране и на водното ниво в домовете. Нека да видим.
15: Наистина нивото на Дунава е ниско и може би, ако не се оправя нивото на Дунава в следващите седмици, възможно е да спира и последния реактор на атомната централа в Черната вода.
16: Моментан, да.
17: Има възможност да се повиши цената на тока, но за сега нямаме проблеми. Аз и жена ми и двамата работим, имаме добър бюджет и изкарваме достатъчно пари. Проблемът е, че наистина се очаква сериозно вдигане на цената, но ние няма да сме най-тежко ударени, защото договорът ни е с фирмата, която предлага най-добрата цена. Честно казано, цените на горивата са ни по-големия проблем.
0: Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. Това се случва докато край Оманското крайбрежие продължава да се разраства мащабен петролен разлив от танкер, свързан с така наречения руски сенчест флот. Планът за бъдещето на газа, по който работи екипът на българския дипломат Николай Младенов, среща нова съпротива от Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинската територия преди Хамас да бъде напълно разоръжен. Според движението обаче, предложеното от американския президент Доналд Тръмп път на карта предвижда първо пълно изтегляне на израелските сили. Хамас твърди, че е приел документа и е готов да обсъди прилагането му. Междувременно двама
18: израелски военнослужащи загинаха, други 4 бяха ранени при взрив на самоделно устройство по време на операция Fusion Ливан. Израел отвърна с удари, при които по данни на Ливан е загинал един човек, а 12 са ранени. Ескалацията идва на фона на преговори за намаляване на напрежението по границата.
19: Твърдо защитавам интересите на Израел в областта на сигурността. Няма да се изтеглим от сегашните си позиции, докато Хамас не бъде напълно разоръжен. Наредили сме на израелските войници да направят всичко необходимо, за да защитят себе си, нашата територия и гражданите ни. Президентът Тръмп и неговият екип смятат, че могат да постигнат разоръжаването на Хамас и демилитаризацията на Газа. Ние разглеждаме тази възможност. Изпратиха ни проект, с който не се съгласихме, и ние им го върнахме с забележки.
18: Българската държава придоби Института по история на българските мигранти в Северна Америка. Това обяви вчера премиерът Румен Радев на брифинг в Министерски съвет. Институтът се намира в Гоце Делчев и съхранява безценни документи, доказващи българския произход на бежанците от Егейска и Вардарска Македония. Каква е историята на този архив? Разказва Антон Чавдаров.
20: Дълги години институтът съществува само единствено благодарение на усилията на семейството на българския мигрант в Щатите. До вчера, когато стана ясно, че държавата става собственик на ценните документи.
21: Ние отстояхме едно безценно свидетелство от корисни посегателства, едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение.
20: Институтът се намира в Гоце Делчев. Последният човек, който го поддържаше, беше Тодор Гаджев, син на основателя Иван Гаджев. Той почина през април тази година, но до последно се бореше за делото на баща си. Институтът да стане собственост на държавата.
22: Значи ние се намираме в град Гоце Делчев, в Института по история на българска емиграция в Северна Америка, основан от баща ми Иван Гаджев в Детройт. 76-та година и идеята винаги е бил след него смърт или като физически или финансово не може да издържа повече института, той да стане държавен и те да продължат неговото дело.
20: Институтът е основан през 1976 година в Щатите. Мести се в България през 1998. Сградата му е с площ от 650 квадрата и събира 4 контейнера с 60 тона архивен материал, оборудване, снимки и книги, пристигнали от Америка.
22: Това са документи, които наши историци не са докоснати до сега, не са ги видяли, и които влезе някой историк в архива, професор от София, от Македонски научен институт, по линия на ВМРО, македонски въпрос, не може сега вече да ги измъкнеш от архивната сцена. Така че само реакция, знаеш какво е това, ти разбираш това какво е това.
20: Архивите са от емигранти, които напускат родината си след Илинденското въстание, след Балканските войни и след Първата световна война.
22: Поколение, тяхни деца и така нататък, се размива това българското и въз основа и пропаганда, до който Югославия тогава 200 години първи фърлиха, национално самосъзнание на тяхните наследници и до ден днешен е променен. Родители българи, децата македонци и така нататък. Там се разделва и черквите по тая линия. Бащата в един град, баща отива в една черква българска, сина отива на другата.
20: Архивът не е изцяло обработен и подреден. Нужна е много работа, а и средства това да се случи. В последните години, въпреки че в института се съхранява безценна информация, той почти винаги е бил затворен за посетители, заради липсата на персонал по поддръжката му. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
18: Най-мощният слънчев телескоп в света засне повърхността на Слънцето с невиждана досега точност. Кадрите показват малки вихри от нагорещен газ, които непрекъснато усукват магнитното поле на звездата. Според учените, именно тези движения натрупват огромно количество енергия и могат да предизвикат силни слънчеви изригвания. Те създават така нареченото космическо време, което може да наруши работата на сателити, комуникации и електропреносни мрежи на Земята. Изображението са направени с телескопа и НОУЕ в Хавай. Учените се надяват новите наблюдения да им помогнат по-точно да предвиждат опасните слънчеви бури. Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
23: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

0: В спортът по нова. ЦСКА 1948 остави чудесни впечатления в Атина и си тръгна с ценен резултат срещу Гранда Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският тим не само стигна до равенство 1-1, но беше и по-близо до победата през второто полувреме.
1: Гърците откриха резултата в средата на първото полувреме чрез Адриано Ягушич, но Георги Русев се разписа след отлична атака и възстанови равенството. През втората част българският тим продължи да играе смело и създаде по-чистите положения. Огнян Гашевич удари града, футболистите на ЦСКА 1948 пропуснаха още няколко възможности да си тръгнат с победа от Атина.
2: Като резултат не съм доволен, защото имахме шанс да победиме. Доволен съм като игра, като раздаване на целия отбор, като тактическа дисциплина. Доволен съм абсолютно всичко, освен от това, че не можахме да вкараме още един гол.
3: Важно, че играхме добре. Имаше някои моменти, които бяхме така по-колебливи, но в крайна сметка направихме един добър матч.
4: Може би ни трябваше така една идея да се отпуснем, да покажем повече самочувствие и с този гол успяхме да го направим. И след това така заиграхме много по-добре, излизахме на доста добри преходи, успяхме да задържим топката в някои ситуации, имахме доста статични положения и това е ключа към успеха и във втория матч, мисля.
1: Кой ще продължи към плейофите, ще се реши в реванша на 11 август в София.
0: Добрата игра в защита ще бъде в основата на постигането на добър резултат срещу Макаби Тел Авив. Това мнение изрази защитникът на ЦСКА Жан-Филип Гмамен. Червените гостуват на израелския Гранд в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Повече по темата от пратеника на Нова в Грузия Ясен Деянов.
5: Бранителят, натрупал огромен опит в топ първенствата на Европа, вярва, че носителят на Купата на България може да вземе преднина преди реванша в София срещу израелския Гранд от Тел Авив. Очаква се Гбамен да стартира отново от първата минута, като в трите мача, в които армейците започнаха с него в стартовия си състав, не допуснаха нито един гол.
6: Те са добър отбор, но това важи и за нас. Трябва да сме внимателни в защита и да отбележим нашите положения. Нужно ни е да се раздадем на 100% и да печелим повече единоборства. Очаквам интензивен двубой. В ЦСКА се чувствам наистина добре. Всички сме като едно семейство.
5: Според старши треньора на ЦСКА, отборът му ще срещне съперник, който е много по-различен от вече отстранения Карабах.
7: Много по-различен от това, което представлявах Карабах. Изключително директен отбор, физически силни, разполагат с много скорост. Отбор, който обича да играе на преход. Отбор, който се възползва от всяко пространство, което им бъде оставено. Но като цяло два корено различни противника в мачовете, които имахме и този, който предстои.
5: Двубоят между ЦСКА и Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа е тази вечер в 19 часа пряко по Диема Спорт.
0: Един от героите на световното първенство по футбол, вратарят на Кабо Верде Возиня, получи запомнящо се представяне в новия си клубен отбор Коло-Коло. Над 20 000 фенове на чилийския тим, който е рекордьор по шампионски титли в страната, приветстваха 40-годишния футболист. Той се приземи на терена на стадион Монументал след полет с парапланер. Возиня се превърна в сензация в социалните мрежи след спасяванията си в двубоя срещу Испания на старта на световното, а по-късно помогна на Кабо Верде да стигне до елиминациите, където отстъпи след продължение на другия финалист – Аржентина. България ще бъде представена с пълен състав от 5 гимнастички на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Сред основните ни надежди е бронзовата медалистка на града от Световната купа във Варна Никол Стоименова, а при девойките ще се изявяват две състезателки. Голямата липса в националния отбор ще бъде двукратната европейска вице-шампионка на прескок Валентина Георгиева, която продължава възстановяването си след операции на крака и кръста.
8: Доста съм уверена в съчетанието на градата и се надявам да си го изиграя хубаво, пък да се надяваме, че това да е от най-по-високите ми оценки за многобоя. Надяваме се, ако си изиграя всичко без груби грешки, може и да стане за квота за световното.
0: Още спорт, очаквайте малко след 16 часа. Приятен ден с нова!

Здравейте! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купаста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки грамотевични бури, а вятърът е до умерено от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще са високи и днес максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е сила жълт кота за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална.

0: Половина от континента си взима глътка въздух от продължителните летни горещини и температурите днес са около средните за месец август. На изток обаче летните жеги продължават и днес са стойности в Унгария и Западните Балкани около 40 градуса. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. След конфликта с еврейски деца дошли на лагер в Банско. Премиерът Румен Радев призова чуждестранните политици, които са побързали да заклеймят България заради словесния сблъсък между групите младежи, да се запознаят с фактите преди да коментират страната ни. Той допълни, че България е готова да им предостави тези факти в цялост. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца пък, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. 8 души ще се изправят утре пред съда в Русе по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. Става дума за задържаните във връзка с дейността на лабораторията за фентанил, която разкри ГДБОП в столичния квартал факултета. Делото се наблюдава от окръжната прокуратура в Русе, тъй като престъплението е разкрито от нея, уточняват от институцията. Оттам посочват още, че двама души ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години. Поне двама от тях са криминално проявени. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украйна. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП, а за операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадиция на организатора от България в Украйна. Рекордно ниското ниво на река Дунав и продължителните горещини създават проблеми за производството на електроенергия в няколко европейски държави. Атомни централи ограничават работата си, увеличава се вносът на ток, а властите призовават за по-ниско потребление. В Румъния се изгражда временна дига, която да насочи повече вода към АЕЦ Черна вода и да осигури охлаждането на единствения работещ реактор. Първи блок на централата е спрян от 28 юли заради ниското ниво на Дунав. Втори блок продължава да работи, след като ръководството отмени първоначално обявеното му спиране. Състоянието му се следи непрекъснато и той също може да бъде изключен, ако реката спадне допълнително. Планът за бъдещето на газа, по който работи екипът на българския дипломат Николай Младенов, срещна нова съпротива от Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че израелската армия няма да се изтегли от палестинската територия преди Хамас да бъде напълно разоръжен. Според движението обаче, предложената от американския президент Доналд Тръмп пътна карта предвижда първо пълно изтегляне на израелските сили. Хамас твърди, че е приел документа и е готов да обсъди прилагането му. Междувременно двама израелски войници загинаха, четирима бяха тежко ранени при инцидент в Южен Ливан. Израелската армия потвърди случая, но не съобщи какво точно се е случило. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Жена на мушка с ножица, четирима мъже в центъра на Лондон. Нападението е станало посред бял ден в оживения район Covent Garden. Пострадалите са на възраст между 34 и 52 години. Всички са били откарани в болница. Двама вече са изписани, а нараняванията на останалите не са опасни за живота. Малко след атаката полицията е задържала 47-годишна жена, заподозряна за нападението. Според полицията случаят е изолиран и вероятно е свързан с психичното й състояние. И на финала за времето. Днес ще бъде предимно слънчево. В почти цялата страна е в сила жълт код за опасно горещо време. Около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: започва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Е, на къде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
10: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
11: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
12: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Втори ден продължават споровете какво точно се е случило преди дни в Банско между италиански младежи от еврейски происход и група българи, които им показват нацистки жестове. Тази сутрин организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, а премиерът Радев също направи коментар. Той припомни, че страната ни е доказала своята толерантност към различни етноси и религии и призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България преди да се запознаят с фактите. Тече акция за злоупотреба с евросредства във ВИК Кърджали, научи ново от свои източници, разследването на Европрокуратурата. Така разпити претърсват се адреси в Кърджали и София. Вчера полицията в града задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани. Причината – усвоени 350 000 евро за последните две години за обработки на земи, за които има съмнение, че не са извършени в действителност. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Повдигнаха обвинение на 8 души след акцията срещу производството на фентанил. Те ще се изправят пред съда в Русе утре по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. От окръжната прокуратура в града уточняват, че двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години, като поне трима от тях са криминално проявени. Полицията и прокуратурата в Пловдив продължават да разследват причините за убийството на 37-годишния мъж, който беше открит пребит на едно от тепетата в Пловдив. По случая прокуратурата образува досъдебно производство за умишлено убийство. По информация на Нова, няколко тинейджери са задържани, които към момента се разпитват. Жертвата е от Кричим. Кметът на града Атанас Калчев разпространи своя позиция в социалните мрежи, с която настоява за обективно разследване. А гражданите на Пловдив поискаха да бъде засилена охраната на младежкия хълм, където играят деца и често спортуват и се разхождат семейства. 17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено, съобщиха от областната дирекция на МВР в Плевен. Случаят е от преди два дни и е започнала проверка. Позиция за Нова от фирмата превозвач заявиха, че детето е слязло на безопасно обществено място в центъра на Горна Митрополия и не е било изоставено край пътя. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен и днес. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см. Отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Остават сила ограниченията за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали по течението на реката. А опасно горещото време продължава и днес жълти кодове за високи температури са обявени в 22 области в страната. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. От света 6 души са загинали при руски удари в няколко украински града. Спасителни екипи гасят пожарите, претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Володимир Зеленски заяви, че Украина получава 3 пъти по-малко ракети за противовъздушна отбрана. Официалното обяснение е, че част от боеприпасите се пренасочват заради войната в Близкия изток. Според Зеленски обаче това може да е опит Киев да бъде принуден да направи отстъпки. ООН не отчете най-много цивилни жертви в Украина от април 2022 година. През първата половина на годината са убити близо 1400 души, почти 8000 са ранени. Междувременно Зеленски съобщи, че украинските сили са ударили 2 рафинерии в Русия. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за 2 експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Това се случва докато край Оманското крайбрежие продължава да се разраства мащабен петролен разлив от санкциониран танкер, свързан с така наречения руски сенчест флот. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
1: На къде така смартето, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 3. 36,6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36,6. Винаги близо до вас.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
8: Айде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
10: Представете си здрави кости, силни мускули само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Мама! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
12: За морето!

0: от radioplay.bg.
1: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, но температурите отново ще са високи. Максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Вятърът е доумерен от северо-исток. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините днес, бъдете внимателни. През първата половина на деня ще бъде слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът е умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и така максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
0: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Втори ден продължават споровете какво точно се е случило преди дни в Банско между италиански младежи от еврейски произход и група българи, които им показват нацистки жестове. Тази сутрин организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, а премиерът Радев също направи коментар. Той припомни, че страната ни е доказала своята толерантност към различни етноси и религии и призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България преди да се запознаят с фактите. Тече акция за злоупотреба с евросредства във ВИК Кърджали, научи ново от свои източници, разследването на Европрокуратурата. Така разпити претърсват се адреси в Кърджали и София. Вчера полицията в града задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани. Причината – усвоени 350 000 евро за последните две години за обработки на земи, за които има съмнение, че не са извършени в действителност. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Повдигнаха обвинение на 8 души след акцията срещу производството на фентанил. Те ще се изправят пред съда в Русе утре по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. От окръжната прокуратура в града уточняват, че двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години, като поне трима от тях са криминално проявени. Полицията и прокуратурата в Пловдив продължава да разследват причините за убийството на 37-годишния мъж, който беше открит пребит на едно от тепетата в Пловдив. По случая прокуратурата образува досъдебно производство за умишлено убийство. По информация на Нова, няколко тинейджери са задържани, които към момента се разпитват. Жертвата е от Кричим. Кметът на града Атанас Калчев разпространи своя позиция в социалните мрежи, с която настоява за обективно разследване. А гражданите на Пловдив поискаха да бъде засилена охраната на младежкия хълм, където играят деца и често спортуват и се разхождат семейства. 17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено, съобщиха от областната дирекция на МВР в Плевен. Случаят е от преди два дни и е започнала проверка. Позиция за Нова от фирмата превозвач заявиха, че детето е слязло на безопасно обществено място в центъра на Горна Митрополия и не е било изоставено край пътя. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен и днес. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см. Отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Остават силоограниченията за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали по течението на реката. А опасно горещото време продължава и днес жълти кодове за високи температури са обявени в 22 области в страната. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. От света шестима души са загинали при руски удари в няколко украински града. Спасителни екипи гасят пожарите, претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Володимир Зеленски заяви, че Украина получава три пъти по-малко ракети за противовъздушна отбрана. Официалното обяснение е, че част от боеприпасите се пренасочват заради войната в Близки изток. Според Зеленски обаче това може да е опит Киев да бъде принуден да направи отстъпки. ООН не отчете най-много цивилни жертви в Украина от април 2022 година. През първата половина на годината са убити близо 1400 души, почти 8000 са ранени. Междувременно Зеленски съобщи, че украинските сили са ударили две рафинерии в Русия. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Това се случва докато край Оманското крайбрежие продължава да се разраства мащабен петролен разлив от санкциониран танкер, свързан с така наречения руски сенчест флот. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни кричи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
6: Япония,
7: Китай,
6: Индонезия,
7: Бали,
6: Тайланд,
7: Пукет,
6: Сингапур,
7: Корея,
6: Хонг-Конг
7: и Макао.
6: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
7: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
12: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
13: Gift Tube!
12: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
13: Gift Tube!
12: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
13: Gift Tube!
12: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Питно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Бъбъл Хаус или къщата Балон се намира недалеч от Кан, построена през 1989 година по проект на архитекта Анти Ловак и принадлежала на френския моден дизайнер Пие Карден. Необичайната сграда е изпълнена във формата на балони, които отвътре наподобяват древни пещери. Общата площ на парцела впечатлява с мащабните си 8500 квадратни метра, 1200 от които заема къщата. Всеки балон има огромни илюминатори с излет към морето. А причудливият образ на сградата се подчертава от естествения розов цвят на стените. Около къщата са разположени градини и каскадни басейни.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
2: Това са 2000-те.

0: Започват новините на Нова в 4 след обед. Здравейте, аз съм Невена Василева. Петима непълнолетни, три момчета и две момичета са обвинени за убийството на 37-годишния мъж, който беше открит пребит на едно от тепетата в Пловдив. По време на побоя са присъствали и други тинейджери. Според разследващите, групата примамила мъжа, като едно от момичетата си родило среща с него в социалните мрежи, като се представила за 15-годишна. Последвал побой, който довел до смъртта на мъжа в болница. Благой Бекриев сега ще ни каже повече. Здравей!
1: Здравейте! Мъжът е пребит по особено мъчителен и жесток начин, съобщиха от прокуратурата. Мотивът са сексуални подбуди, твърди държавното обвинение. 37-годишният мъж се е запознал с 17-годишното момиче в социалните мрежи, което се е представил за 15-годишна. Двамата се уредили среща на младежкия хълм. Когато пристигнал на една от безлюдните пътеки, която води към скалите, бил пресрещнат и пребит жестоко. В побоя, според разследващите, са участвали три момчета и две момичета. Останалите петима от групата са наблюдавали и са заснемали с телефона си бруталните сцени на агресия. След като са го привели в безпомощно състояние, са го изоставили. Два часа по-късно той успял да стигне до една от оживените алеи. Случайни минувачи веднага са сигнализирали на телефон 112 и той е бил откаран в болница, където по-късно е починал. Групата от младежи между 14 и 17 годишна възраст е имала за цел да се бори срещу педофилите. 17-годишното момиче, по данни на полицията, не е посещавало училище. Останалите деца са били от нормални семейства с нормален социален статус. Някои от тях дори учат в елитни училища. Сега ги заплашва затвор от 3 до 10 години. Жертвата на 37 години от град Кричим се е занимавал с селско-стопанска дейност, помагала на различни земеделски производители. Хората в Кричим го описват като тих и спокоен човек. Тази вечер град Кричим излиза на протест. Хората са възмутени и шокирани от случилото се и се събират на мълчаливо бдение пред дома на убития. Ето какво съобщиха още от държавното обвинение.
2: Бяха задържани около десетина младежи на възраст между 14 и 17 години, като към момента текат привличания на 5 от лицата, 3 момчета и 2 момичета, тези, които най-активно са участвали в побоя. Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправят с педофили в тяхната представа.
0: 8 души ще се изправят утре пред съда в Русе по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. От окръжната прокуратура в града уточняват, че двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години, като поне трима от тях са криминално проявени. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. Нелегалната лаборатория произвеждала на ден между 6 и 10 кг от опасния наркотик. Родилка от Варна търси истината за внезапната смърт на детето си в края на 9-я месец. Според младата жена, здраво и доносено бебе е починало само 2 дни преди планирано цезарово сечение. Родителите се съмняват в лекарска грешка и неглижиране на състоянието на плода по време на бременността. Ивомира Пехливанова разказва.
3: Бременността си Патрисия определя като дълго чакана и мечтана. Следи се при лекар, който не изражда, затова в края избира друг специалист, за да продължи проследяването и да извърши планираното секцио. В последния месец внезапно се появяват неразположения.
4: Аз имах много странни болки, тип контракции, при което той ми отвърна, че това били подготвителни контракции. Когато реално той включи ехографа и аз си видях плацентата, плацентата ми беше цялата напукана и бяла. Той ме увери, че това търсим като ефект, че няма да кървя по време на операцията, за това, че вече ми е достатъчно озряла плацентата.
3: Патрисия твърди, че е имала изтичане на околоплодни води, което лекарят също обяснил като нормално в такъв напреднал етап. След този преглед минават почти 20 дни.
4: Той не пожела да направим повторен преглед след това. Нашата оговорка беше да се срещнем на първи директно за секциото.
3: Майката отива в болницата на 30 юли за планираното след 2 дни секцио. При проверка на тоновете се установява, че момченцето няма пулс. Патрисия казва, че дни по-рано е звъняла на лекаря си, за да попита има ли нужда от доплер на плода.
4: Секретарката му ми отговори, че щом доктор Цонев не ме е извикал на тонове, значи няма нужда от тях.
5: Аз, нали, не само страдах, че съм изгубил на детето си точно 2 дни преди да се роди, ами жена ми дали въобще ще мога да я видя отново, докато я чаках.
3: Мъжът признава, че е реагирал остро към екипа на болницата, но категорично отрича да е проявил агресия.
5: Нито имаше някаква физическа разправа от моя страна, нито съм правил опити, нито съм щупил нещо. В тази ситуация всеки един човек би реагирал по същия начин.
3: Семейството твърди, че след това от болницата отказват да приемат родилката. Свързват се с проследяващия лекар.
4: Съветваме да се намерят друг лекар.
3: Докторът Анас Цонев заяви, че при последния преглед нищо не е подсказвало да има проблем. Затова и не е назначил по-ранна проверка на тоновете на бебето.
6: За почти 20 дни, в които не съм виждал жената, нито съм чувал тя да се оплаква от нещо, нито съм бил свидетел тя да ми е казала, че нещо не е наред. А следователно предполагам, че спирането на сърдечната дейност е станало вследствие на необратимо и остро настъпило усложнение, което по никакъв начин не е можело да бъде предотвратено.
3: Състоянието на плацентата, според лекаря, е заради пушене по време на бременността. На наше запитване, отказан ли е прием на родилката от частната АГ болница, отговориха, че до въпросния ден тя не е посещавала лечебното заведение. А след отправените обиди и заплахи към служителите, пациентката и съпругът и напускат лечебното заведение по собствена инициатива и в обстановка на силно напрежение, като не се връщат повече в болницата.
0: 17-годишно момче със специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя за Горна Митрополия при температури над 37 градуса. Детето, открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено, съобщиха от областната дирекция на МВР в Плевен. Според фирмата превозвач обаче, момчето е слязло доброволно на спирката в Долна Митрополия, след като станало ясно, че картата му е изтекла. Втори ден продължават споровете какво точно се е случило преди дни в Банско между италиански младежи от еврейски произход и група българи, които им показват нацистски жестове. Тази сутрин организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР. Според прес-центъра на Вътрешното министерство, Любомир Николов ги уверил, че полицията ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско. Главният секретар е изразил готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката.
7: Посъдихме отново казуса. Това, което имаме увереност, е, че се работи по случая, както на място, в рамките на своите правомощия. Дежурните полицаи са свършили своята работа, така и в момента Министерство на вътрешните работи прави същото. За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела.
8: За нас е много важно да се изчисти темата и да се раздели на две. Ако има някакво фриволно, хулиганско поведение от страна на тези гостуващи деца, те са си предприели нужните действия. Но за нас е много важно расистската и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно.
0: Първи коментар по случай на министър-председателя Румен Радев. Премиерът призова всички политици, които коментират случая в Банско, първо да се запознаят с фактите.
9: И в традициите на нашите институции и на нашето общество е да не приемат каквито и да се прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират, както е случая и вчера. И ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. А на световните борси цената за барел суров петрол вече втори ден се продава на цена около $80. Шестима души са загинали при руски удари в украинските градове Балаклия и Суми. Спасителни екипи гасят пожарите и претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Президентът Володимир Зеленски заяви, че страната получава три пъти по-малко ракети за противовъздушна отбрана. Официалното обяснение е, че част от боеприпасите се пренасочват заради войната в Близкия изток. Според Зеленски обаче това може да е опит Киев да бъде принуден да направи отстъпки. ООН отчете най-много цивилни жертви в Украина от април 2022 година. През първата половина на годината са убити близо 1400 души, а почти 8000 са ранени. Междувременно Зеленски съобщи, че украинските сили са ударили две рафинерии в Русия. Най-мощният слънчев телескоп в света засне повърхността на Слънцето с невиждана досега точност. Кадрите показват малки вихри от нагорещен газ, които непрекъснато усукват магнитното поле на звездата. Според учените, именно тези движения натрупват огромно количество енергия и могат да предизвикат силни слънчеви изригвания. Те създават така нареченото космическо време, което може да наруши работата на сателити, комуникации и електропреносни мрежи на Земята. Изображенията са направени с телескопа INOUE в Хавай. Учените се надяват новите наблюдения да им помогнат по-точно да предвиждат опасните слънчеви бури. Такива са новините до този час. Следва спорт и време. Останете с Нова.
10: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
11: Кайро,
10: Гиза,
11: Александрия,
10: Луксор,
11: Асуан,
10: Абу Симбел,
11: Хургада
10: и Червено море.
11: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
10: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
12: Волшебни,
13: волшебни,
12: волшебни метли, о, волшебните метли.
10: Професионално почистване, вълшебните метли. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
14: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
15: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент.
13: Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
15: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
16: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Трансферна сага и контузии на ключови играчи в лагера на противника преди визитата на ЦСКА в Грузия. Днес червените срещат Макаби Тел Авив в двубой без фенове заради наказание на домакините в матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. А повече по темата от Ясен Деянов.
1: Игралият на два пъти срещу българския Левски в европейските клубни турнири с Апоел Бершева, Сагиф Йехескел пропуска срещата заради контузия, а същото важи и за наскоро привлечения от АЗ Алкмар Кристиан Белич. Драмата в Гранда от Тел Авив обаче е свързана с звездата Рой Ревиво, който не пристигна с тима в Батуми. Израелският национал е близо до преминаване в испанския Леванте, но за да бъде завършена сделката, Макаби иска футболиста да се откаже от дължимите му по договор 15% от трансферната сума.
2: Загуба е, че Ревиво няма да е с нас. Загуба е, че нашите фенове няма да ги има. Енергията на стадиона ще липсва. Нашата цел обаче остава една – да победим ЦСКА, които са много добър отбор. Борят се един за друг и играят силно в защита. Нашата задача е да не им дадем наградата, която искат в следващите две седмици.
3: Много по-различно от това, което представлявах Карабах. Изключително директен отбор, физически силни, разполагат с много скорост. Отбор, който обича да играе на преход. Отбор, който се възползва от всяко пространство, което им бъде оставено. Но като цяло два корено различни противника в мачовете, които имахме и този, който предстои.
1: Двубоят между ЦСКА и Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг в Лига Европа е тази вечер от 19 часа пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Проблеми с контузени футболисти пред Левски в навечерието на двубоя срещу Локомотив Пловдив от четвъртия кръг на ФБет Лига. Треньорът на сините Хулио Веласкес сподели, че Акрам Бораз ще отсъства още няколко срещи, а Майкон е под въпрос.
4: Без съмнение очаквам труден матч. Ще се изисква доста от нас. Те играят директен футбол, искат бързо да стигнат до твоята линия на защитата с ясно поведение на терена. Трябва да имаме ясен отговор на тяхното поведение и да направим добър матч, за да победим.
5: Испанецът сподели какво е състоянието на контузените футболисти в отбора.
4: Евертон Бао е в перфектна кондиция. За Майкон ще видим как се развиват при него нещата от днес за утре. Акрам Бораз ще отсъства няколко срещи. Не мога да определя с точност кога ще се завърне. Не можем в краткосрочен план да разчитаме и на Сангаре, защото той е в процес на възстановяване.
5: Двубоят между Левски и Локомотив Пловдив е утре от 21 часа и 15 минути и ще може да го проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: България ще бъде представена с пълен състав от 5 гимнастички на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Сред основните ни надежди е бронзовата медалистка на града от Световната купа във Варна Никол Стоименова, а при девойките ще се изявят две състезателки. Голямата липса в националния отбор ще бъде двукратната европейска вице-шампионка на прескок Валентина Георгиева, която продължава възстановяването си след операции на крака и кръста.
6: Доста съм уверена в съчетанието на гредата и се надявам да си го изиграя хубаво, пък да се надяваме, че това да е от най-по-високите ми оценки за многобоя. Надяваме се, ако си изиграя всичко без груби грешки, може и да стане за квота за световното.
0: Така се разделяме от екипа ни. Приятен ден!

Здравейте! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Днес до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купаста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки грамотевични бури, а вятърът е до умерено от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще са високи и днес максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е сила жълт код за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините днес, бъдете внимателни. През първата половина на деня беше слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът е умерен от северо-исток. Западната половина от континента си взима глътка въздух от продължителните летни горещини и температурите днес са около средните за месец август. На изток обаче летните жеги продължават и днес със стойности в Унгария и Западните Балкани около 40 градуса. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от грамотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Вие сте с новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. Втори ден продължават споровете какво точно се е случило преди дни в Банско между италиански младежи от еврейски произход и група българи, които им показват нацистки жестове. Тази сутрин организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР, а премиерът Радев също направи коментар. Той припомни, че страната ни е доказала своята толерантност към различни етноси и религии и призова чуждестранните политици да не прибързват с оценките за България преди да се запознаят с фактите. Тече акция за злоупотреба с евросредства във ВИК Кърджали, научи ново от свои източници разследването на Европрокуратурата. Такът разпити претърсват се адреси в Кърджали и София. Вчера полицията в града задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани. Причината – усвоени 350 000 евро за последните две години за обработки на земи, за които има съмнение, че не са извършени в действителност. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило със съдействието на ГДБОП. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Повдигнаха обвинение на 8 души след акцията срещу производството на фентанил. Те ще се изправят пред съда в Русе утре по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. От окръжната прокуратура в града уточняват, че двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години, като поне трима от тях са криминално проявени. Полицията и прокуратурата в Пловдив продължава да разследват причините за убийството на 37-годишния мъж, който беше открит пребит на едно от тепетата в Пловдив. По случая прокуратурата образува досъдебно производство за умишлено убийство. По информация на Нова, няколко тинейджери са задържани, които към момента се разпитват. Жертвата е от Кричим. Кметът на града Атанас Калчев разпространи своя позиция в социалните мрежи, с която настоява за обективно разследване. А гражданите на Пловдив поискаха да бъде засилена охраната на младежкия хълм, където играят деца и често спортуват и се разхождат семейства. 17-годишно момче с специални потребности е било свалено от автобус заради изтекла карта за пътуване и оставено само край пътя при температури над 37 градуса. Детето е открито по-късно от полицията, силно оплашено и обезводнено, съобщиха от областната дирекция на МВР в Плевен. Случаят е от преди два дни и е започнала проверка. Позиция за Нова от фирмата превозвач заявиха, че детето е слязло на безопасно обществено място в центъра на Горна Митрополия и не е било изоставено край пътя. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен и днес. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см. Отчетеното при Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Остават сила ограниченията за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали по течението на реката. А опасно горещото време продължава и днес жълти кодове за високи температури са обявени в 22 области в страната. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. От света шестима души са загинали при руски удари в няколко украински града. Спасителни екипи гасят пожарите, претърсват отломките. При друга атака в Черно море е повреден чуждестранен кораб с пшеница. Един моряк е загинал. Володимир Зеленски заяви, че Украина получава три пъти по-малко ракети за противовъздушна отбрана. Официалното обяснение е, че част от боеприпасите се пренасочват заради войната в Близки изток. Според Зеленски обаче това може да е опит Киев да бъде принуден да направи отстъпки. ООН не отчете най-много цивилни жертви в Украина от април 2022 година. През първата половина на годината са убити близо 1400 души, почти 8000 са ранени. Междувременно Зеленски съобщи, че украинските сили са ударили две рафинерии в Русия. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби, а съвместното изявление между двете страни е в последен етап на подготовка. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. В ранните часове на деня танкер съобщи за две експлозии край бреговете на Оман. Корабът и екипажът са невредими. Това се случва докато край Оманското крайбрежие продължава да се разраства мащабен петролен разлив от санкциониран танкер, свързан с така наречения руски сенчест флот. Това е по-важното до този час. Останете с Радио Нова Нюс.
0: Радио Нова Нюс.

0: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
1: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
2: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
3: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
4: Е, на къде така смацето, човече?
5: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
4: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
6: Писанките празнуват, човеците черпят.
4: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
7: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
9: Професионално почистване.
10: Вълшебните метли.
9: Вълшебните метли.
10: Професионално почистване.
11: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
9: Професионално почистване, вълшебните метли.
12: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
13: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Лисабон,
15: Порто,
14: Алгарве,
15: Фигейра,
14: Синтра,
15: Фаро,
14: Мадейра,
15: Евора,
14: Фатима,
15: Понте Делгада.
14: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
15: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ще ни предложи доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през

0: Умерен североизточен вятър ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват гръмотевични бури. Температурите обаче ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. Такова ще бъде времето. Останете с радио Нова Нюс.
1: Здравей, България! Всяка сутрин по нова телевизия и радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Това са новините по Радио Нова Нюс. Аз съм Даниила Пехливанова. Здравейте! Пожар се разрази в района на 69-я километър на автомагистрала Тракия в платното в посока Бургас при отбивката за Велинград. Властите затвориха движението и в двете посоки заради задимяването, като трафикът беше отклонен при село Мирово след Ихтиман. Огънът е тръгнал от сухи тревия заради високите температури и силния вятър. Пожарът бързо се е разраснал и е обхванал 1000 декара лозови масиви в района на пътния възел. Огънът прехвърли магистралата, която действаше като естествена бариера. На този фон хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база също се включи в гасенето на пожара. Петима непълнолетни, три момчета и две момичета са обвинени за убийството на 37-годишния мъж, който беше открит пребит на едно от тепетата в Пловдив. По време на побоя са присъствали и други тинейджери. Според разследващите, групата примамила мъжа, като едно от момичетата си уредило среща с него в социалните мрежи, като се представила за 15-годишна. Последвал побой, който довел до смъртта на мъжа в болница. 8 души се изправят утре пред съда в Русе по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производство и разпространение на фентанил. От окръжната прокуратура в града уточняват, че двама от тях ще отговарят и за образуване и ръководене на групата. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години, като поне трима от тях са криминално проявени. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой в криптопортфейли. Разследващите установяват произхода на средствата. Нелегалната лаборатория е произвеждала на ден между 6 и 10 кг от опасния наркотик. Международен наркобарон е бил задържан у нас, съобщи вчера Службата за сигурност на Украина. Оттам посочват, че това се е случило с съдействието на ГДБОП. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, които произвеждали опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химически продукти за автомобили, след което организирала транспортирането им чрез международни товарни превози. Решава се въпросът с екстрадицията на организатора от България в Украина. Втори ден продължават споровете какво точно се е случило преди дни в Банско между италиански младежи от еврейски произход и група българи, които им показват нацистки жестове. Тази сутрин организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР. Според пресцентъра на Вътрешното министерство Любомир Николов ги е уверил, че полицията ще направи всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени всички факти около словесния сблъсък, възникнал между чуждестранна и българска групи в Банско. Главният секретар е изразил готовност при позволение от обвинението да запознае заинтересованите и с материалите по проверката. Първи коментар по случая е на министър-председателя Румен Радев. Премиерът призова всички политици, които коментира случая в Банско, първо да се запознаят с фактите. Споразумение за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток е все по-близо. Иран съобщи, че е постигнал разбирателство с Оман за маршрута на търговските кораби. Ако сделката бъде финализирана, Техеран ще получи контрол върху корабите, които навлизат в Персийския залив. Това би била една от най-големите отстъпки към Иран. Официален коментар от Вашингтон все още няма, но американски представители многократно са заявявали, че няма да приемат подобен ирански контрол. А на световните борси цената за барел суров петрол вече втори ден се продава на цена около 80 долара.
0: Радио Нова Нюз.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима. Грижата, която заслужаваш.
2: Е, на къде така смацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранит и Левенти. Топ решение, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранит и Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранит и Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
11: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
12: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Испания.
14: Барселона.
13: Мадрид.
14: Валенсия.
13: Коста дел Сол.
14: Палма де Майорка.
13: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
14: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
15: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ще ни предложи доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня първо в югозападните райони, след което и на места в Западна и Северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени грамотевични бури, както и градушки. Температурите обаче остават високи и максималните ще бъдат от 32 до 37 градуса. Край морето по-съществени заоблачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31.

0: Голям пожар в Пазарджишко. Магистрала Тракия е затворена в двете посоки. Военни хеликоптери се включиха в гасенето. Предаваме на живо след секунди.
1: Петима непълнолетни, три момчета и две момичета са обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж в Пловдив.
2: Било е не само побой, а и гавра с жертвата.
1: Децата се приемали за ловци на педофили.
0: Свалиха от автобус в Плевенско 17-годишно момче с специални образователни потребности. Детето е открито часове по-късно обезводнено.
1: След скандала с групата от Италия в Банско.
3: Аз искам да призова чуждестранните политици да се запознаят с фактите преди да коментират.
0: От неделя край на двойното етикетиране на стоките. Какво се променя за потребителите?

0: Здравейте с централните новини на Нова.
1: Здравейте. Пожар затвори магистрала Тракия преди Пазарджик. Пътят е блокиран вече часове наред.
0: Огънят е между селата Лесичово, Церово и Славовица. На място има няколко пожарни екипа, а военните вдигнаха два хеликоптера.
1: Пътуващите бяха пренасочени по обходни маршрути, които едва смогват да поемат трафика. Мартин Кирефейски ще ни каже повече за ситуацията сега. Слушаме те, Мартине.
2: Здравейте от центъра на село Славовица. На няколко стотин метра от тук започват първите пламъци на огъня малко преди 12 часа. В момента обаче виждате тук ситуацията е спокойна, тъй като според екипите няма опасност за селото. Затова техните усилия са насочени към село Церово. За около 3-4 часа огъня успява да обхване територия от около 1000 декара, прехвърля автомагистрала Тракия и така стига до съседното село Церово. Два хеликоптера вече участват в гасенето. Извикани са екипи от Пазарджик, от Пловдив и от София. Включени са също така горски служители и много доброволци, които продължават да идват край селата и да помагат за гасенето на огъня. Цялата ситуация, както казахте и вие, обаче създаде истински транспортен хаос за всички пътуващи между София и Пловдив. Вече 5 час. Автомагистрала Тракия е затворена за движение и в двете посоки, като за обход се използва пътя между Костенец и Пазарджик. Цялата ситуация към този момент обобщаваме с Михайла Карабельова.
3: Кочо Георгиев е един от първите, които подават сигнал за пламъците край село Славовица.
4: Намираме се на 69 км посока София. Пожарът започна зад този склон. Около 12 часа се появи гъст бял дим. Подадохме сигнал на 112, те приеха нашия сигнал. Но след около час пожарът вече беше стигнал и тази част на магистралата. Около 13:30. Виждате какво направи, дори прехвърли магистралата и се премести от другата страна, тръгна към селата, към Церово и Лисичево. Надяваме се там да няма пострадали, да не стигне до къщите на хората.
3: За около 2 часа пожарът обхваща над 1000 декара, поля, лозови масиви и дъбова гора. Изпратени са два екипа от Пазарджик и по един от София и Пловдив. Заедно с горски служители и доброволци те се опитват да спрат пламъците преди да стигнат селата Церово и Лисичево.
5: Съжалението наближава към едно от селата Церово. Пътя е убит, става задръстване. Доколкото разбрах, има и катастрофа вече с тирове, обърнат тир.
6: Шофьорите трябва да внимават много. Тя, магистралата, мисля, че е затворена в момента. Хората, които живеят в близост, ако стане твърде задимено, затворете прозорците, стойте си в къщи. Ами към момента няма опасност за населените места от прекомерно замърсяване.
3: След 3 след обед, военен хеликоптер Кугър също се включва в гасенето на пламъците, а 2 часа по-късно е изпратен и втори хеликоптер.
7: По всички рискови зони и точки са разположени как доброволци, така и пожарникари, има екипи на полицията допълнително, които да осъществяват мониторинг и да не се допусне доближаването и навлизането на огъня в близост до населените места. Не може да говорим за локализиране, все още има доста сериозни огнища. Това са основно иголисти насъждения, смесени гори, треви, храсти. Температурата е доста висока, проблема е с вятъра, който често сменя посоката си, поривисте. Температурите са отвън са над 36-7-8 градуса по Целзий.
3: Тежка верижна техника прави просеки в опит да спре огъня преди къщите. Доброволци от близките села помагат за гасенето.
0: 5 деца на възраст между 14 и 17 години са заподозрени за жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив. Жертвата е мъж на 37 години.
1: По данните на прокуратурата, преди нападението едно от момичетата влязло в контакт с него и си оговорило среща. Казало, че е на 15 години, когато мъжът отишъл, бил нападнат и пребит. От разследването стана ясно, че тинейджерите са виждали себе си като ловци на педофили. Благой Бакриев е в Кричим, откъдето всъщност е мъжа. В този час там има мълчаливо обдение заради неговото убийство. Към теб сега, Благо.
8: Здравейте от Кричим. В този час жителите на града, потресени и шокирани от жестокото убийство, се събират на мълчаливо бдение. Тук, пред дома на жертвата. 37-годишният Георги Кузев. Хората тук го описват като изключително добър, скромен и работлив човек. Те настояват за обективно разследване на случая, за справедливост и за най-тежките наказания за извършителите. Срещу 5 от задържаните младежи, 3 момчета и 2 момичета, е повдигнато обвинение за умишлено убийство, което е извършено по особено жесток и мъчителен начин по хулигански и сексуални подбуди. Хората тук държат снимки на жертвата, палят и свещи в негова памет и казват, че настояват виновните да получат най-тежкото наказание. А по закон, тъй като става дума за малолетни и непълнолетни, законът предвижда от 3 до 12 години лишаване от свобода. Ето и подробностите. Във вторник, в късния следобед, група непълнолетни напада 37-годишният Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Прибиват го на пътека, която води към скалите и е добре скрита от преминаващи хора. Раните са тежки и мъжът умира. Пред нова собственикът на близък обект разказва, че е видял групата младежи да се качва към мястото на инцидента.
9: Тук бяха поне 12-15 младежи. Една част от тях тръгват нагоре в посока горичката, където пък се чуват в последствие викови крясти и скандал. След известно време се връщат, видимо при възбудени екзалтиране.
8: Разследването до момента е показало, че мъжът имал среща с момиче от групата.
10: От едно от момичетата в групата, което се е представило в социалната мрежа като 15 годишна, извинявайте, тя всъщност е на 17 години. И по този начин е водила комуникация във вид на съобщение с жертвата. И в хода на тая комуникация тя е споделила, че има такъв човек. Той не си е криел възрастта, дал си реалните години, на които е, 37.
11: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Обвинението, което се повдига, е за това, че е деянието извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди.
8: Три момчета и две момичета са участвали в побоя. Останалите петима от групата са наблюдавали отстрани и са заснемали с телефоните си. От думите на разследващите стана ясно, че децата са приемали себе си като овци на педофили.
11: Касае се за група младежи, които се опитват се саморазправят с педофили в тяхната представа.
8: За двама от групата на тинейджерите има данни и за друго нападение.
10: На друго място в града, на оживено кръстовище в Пловдив, спрямо обаче друга категория лицата.
8: 37-годишният Георги Кузев е от Кричим. Близките на мъжа категорично отричат той да е имал сексуален интерес към деца.
12: Винаги от дете е бил изключително скромен, стеснителен, работлив. От дете остана сирак. Отново по роли на съдбата, нещастен случай преди 25 години. Родителите му с моята майка също загинаха. Апелирам, моля към всички институции, моля свършете си работата.
8: Кметът на Кришин призова нападението да бъде осъдено от обществото.
13: Нямам информация, някакви индикатори за това момче, че има такива наклонности. Точно обратното, има желание да си намери приятелска, която да тези така по-сериозно отношение, евентуално брак и да се създаде семейство.
8: Тъй като задържаните са малолетни и непълнолетни, по закон могат да получат от 3 до 12 години затвор. За новините на Нова, Богой Бекриев.
0: Сега към инцидента, който предизвика скандал с международен отзвук, продължават споровете. Какво точно се е случило в Банско между групата италиански младежи от еврейски произход и българската група, която показва нацистки жестове?
1: Организация на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР. Любомир Николов увери, че властите правят всичко възможно да разплетат случая. А премиерът Румен Радев направи остър коментар. Още за това сега от нашите репортери. Първо към Антон Чавдаров. Тони, добър вечер.
14: Добър вечер. И днес, когато и да срещахме в района около хотела в Банско, в който са били настанени италианските младежи, всеки ни разказа едно и също, че тяхното поведение не е било образцово и е било далеч от възпитаното такова. Въпреки това, еврейските организации у нас заявиха, че според тях не това трябва да бъде основният акцент в целия случай, а атаката според тях на антисемитска основа срещу италианските младежи. Нека видим още.
15: Представители на еврейската общност у нас призоваха поведението на италианските младежи през двете им седмици престой в Банско да се разглежда отделно от конфликта им с младежите, които отправили към тях нацистки реплики.
16: За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела, което е една част от въпроса и тя за нас не е основната.
17: Но за нас е много важно расистката и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно. Той, това е нашето посещение.
15: От организациите призоваха българското общество да се обедини в обща позиция срещу проявите на антисемитизъм, защото те влияят на името на българската държава. И поискаха прилагане на закона с цялата му строгост.
16: Не смятам, че се правиме на някакви жертви или се опитваме да докажем нещо, което не е видно. Ако отново казвам, ако ние като общество, като държава не можем в такъв толкова явен случай да го заклеймим, дори като общество, оттам нататък основата става много трудна.
15: След срещата от МВР увериха, че ще направят всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени фактите около случая. Главният секретар е готов при позволение от обвинението да запознае заинтересованите с материалите по проверката. А в Банско инцидентът още е водеща тема, както и това, което се е случило преди словесния сблъсък между двете групи.
18: Служихме белечка да влизат по двама. А защо се наложи?
19: Ми защото вътре се самообслужваха. Не можем да ги следиме вътре, кой какво прави, като влиза по-много.
20: Чупиха се бутилки, вътре се чуваше или не знам. Ние бяхме отвън на пейките на парка от горна страна и се чуваше доста голям шум.
21: А по-свободно се движиха, като че ли светът е техен. Така стъпваха. За мен такова беше поведението им. И не правиха добро впечатление.
15: Все още няма официална информация кои са момчетата от българската група и защо в клиповете, които бяха разпространени, се чуват как викат нацистки поздрави. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
1: Първи коментар по случая е на премиера Румен Радев. Той призова всички чуждестранни политици, които коментират случая в Банско, първо да се запознаят с фактите. Михаела Карабельова ще ни каже повече за това сега. Здравей, Михаела.
22: Добър вечер. След като външното ни министерство осъди проявите на антисемитизъм, дойде и първата реакция на премиера. Румен Радев припомни, че страната ни е доказала своята толерантност към различни етноси и религии и подчерта, че по време на Втората световна война България предотвратила депортацията на евреите в страната ни. Премиерът отговори и на чуждестранните политици, които осъдиха остро случката от Банско. Той ги призова да се запознаят с фактите преди да заклеймяват страната ни. Радев се обърна и към всички чужденци, които посещават България с призива да спазват законите на страната.
23: И в традициите на нашите институции, на нашето общество е да не приемат каквито и да се прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е случая и вчера. И ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Високо ниво на доверие към президента и правителството и повишаващо се доверие към Народното събрание. Това показва проучване на Gallup International Balkan за първите 100 дни на кабинета на Румен Радев. Прогресивна България запазват висока подкрепа с 42,3%. Втори са ГЕРБ с 12% подкрепа. Трети продължаваме промяната с 7,6%. ДПС са с 7% според проучването на Галъп, което подрежда на пета позиция Демократична България с 6,3%. Данните за Възраждане показват 4,8% подкрепа. Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение срещу 30,2% неодобрение. Цифрите при премиера Румен Радев са за одобрение от 42% при 33,6% неодобрение. Според проучването, 52% от анкетираните са с критично отношение към външната политика на правителството. Проучването е на база 821 интервюта с пълнолетни граждани, проведено между 24 юли и 4 август. Финансирано е от изследователската програма на Gallup International Balkan.
1: Сега продължаваме с една история, която предизвика много силна обществена реакция. 17-годишно дете е открито обезводнено на междуградски път в Плевенско. По информация на полицията, то е било свалено от шофьора на автобус и оставено в жегата само, защото картата му за пътуване била изтекла. Момчето е със специални образователни потребности. Всичко, което успяхме да разберем по тази история и каква е версията на шофьора на автобуса, сега от репортера ни Запрян Запрянов. Добър вечер!
2: Добър вечер. Историята завършва с щастлива развръзка с един спасен на човешки живот, но в същото време и с много въпросителни. Полицията продължава да разследва как и защо детето, което е със специални потребности, е останало само и без надзор и дали действията на шофьора на автобуса са били правомерни или не. Акцията е продължила приблизително около час, като полицаите от районно управление Долна Митрополия първо отцепили периметъра, а след това с една от патрулките успели да забележат детето в полето извън населеното място. Според разказ на бащата, детето е ходило пеша близо 15 км без храна и вода, но нека да видим репортажа. 17-годишното момче трябвало да пътува с автобус от Долна за Горна Митрополия. Картата му за пътуване била изтекла, а в себе си нямало пари. Позната на семейството станала свидетел на ситуацията и звънала на бащата.
4: Юрка, вика, свалиха, вика, детето, вика, от автобуса, вика. Слави, вика, и вари веднага, вика, да го вземеш. Търсене, лутане, нямало. Първо на първо викам, дали го откраднаха? Дали викам го завлекоха, дали наркомани.
2: Бащата подал сигнал в полицията и започна успешно издирване.
5: Знаехме, че е специални потребности. Жегата беше около 37-8 градуса.
2: В тези критични часове последите на детето тръгват 10 униформени. Сред тях са Иван и Калоян.
6: Пресечен терен, гориста местност, насъждения, култури, земеделски ниви.
2: Разбрах, че много при сърце сте приели тази, да я наречем, мисия.
24: Ами така, приемаме всичките сигнали като цяло. Особено случая касаеше непълнолетно момче.
2: Детето е било намерено в този район, землището между Долна Митрополия и Староселци. То е било изплашено и дехидратирано.
25: Кой първи го видя?
24: Ами в колата, в която бяха с колегите.
2: В акцията по издирването се включила и кметицата на Горна Митрополия.
26: Тая ситуация се поставяш на място на родителите, нали? Емпатията си я има, така че няма как да не се притесняваме.
2: Според бащата на момчето, вината за случилото са е на шофьора на автобуса.
4: Ми каза ми тате, вика, аз се качих, вика, в автобуса, вика, показах му карта, вика, и той каза, че е изтекло. Няма да те воза с изтекла карта, слизай. При което детето слиза и след това са развикали три жени, нали, от Горна Митрополия. Чакай, остави детето, ние ще му платим, нали, пътя. Като обаче шофьорът отказал.
2: Версията на фирмата превозвач. В писмена позиция изпълнителният директор заяви, че детето изобщо не е пътувало с автобуса и е слязло на същото място, на което се е качило заради липсата на превозен документ. Това твърди и шофьора.
27: Казах, картата ни не е редовна, изтекла е преди 4 дена. Той ми заяви, че няма парички. И аз попитах аз какво трябва да направя, при което той слезе. И една жена идва. Това момче защо не се качи? Викам, нямаше парички, нямаше карта. Защо не казахте, аз можех да му плата билет? Викам, не съм знаел.
2: Казва, че се е притеснил, когато чул за акцията по издирване, но не се приема за виновен.
27: Детето е намерено. Идея нямам как е с ориентацията, дали е с специални потребности.
2: За новините на Нова, Запрян Запрянов.
0: 8 души се изправят пред съда в Русе по обвинение за участие в организирана престъпна група за производство и разпространение на фентанил. Там ще се решава дали да останат в ареста всички задържани при акцията от последните дни и разкритата лаборатория в столичния квартал Факултета. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Нелегалната лаборатория е произвеждала между 6 и 10 кг фентанил на ден. Млада жена от Варна търси истината за внезапната смърт на бебето си в края на 9-я месец. Според нея здраво и доносено дете е починало само 2 дни преди планирано цезарово сечение.
1: Родителите се съмняват в лекарска грешка. Ивомира Пехливанова разказва.
0: Бременността си Патрисия определя като дългочакана и мечтана. Следи се при лекар, който не изражда, затова в края избира друг специалист, за да продължи проследяването и да извърши планираното секцио. В последния месец внезапно се появяват неразположения.
3: Аз имах много странни болки, тип контракции, при което той ми отвърна, че това били подготвителни контракции. Когато реално той включи ехографа и аз си видях плацентата, плацентата ми беше цялата напукана и бяла. Той ме увери, че това търсим като ефект.
0: Патрисия твърди, че е имала изтичане на околоплодни води, което лекарят също обяснил като нормално в такъв напреднал етап. След този преглед минават почти 20 дни.
3: Той не пожела да направим повторен преглед след това. Нашата оговорка беше да се срещнем на първи директно за секциото.
0: Майката отива в болницата на 30 юли за планираното след 2 дни секцио. При проверка на тоновете се установява, че момченцето няма пулс. Патрисия казва, че дни по-рано е звъняла на лекаря си, за да попита има ли нужда от доплер на плода.
3: Секретарката му ми отговори, че щом доктор Цонев не ме е извикал на тонове, значи няма нужда от тях.
7: Аз, нали, не само страдах, че съм изгубил на детето си точно 2 дни преди да се роди, ами с жена ми дали въобще ще мога да я видя отново, докато я чаках.
0: Мъжът признава, че е реагирал остро към екипа на болницата, но категорично отрича да е проявил агресия. Семейството твърди, че след това от болницата отказват да приемат родилката. Свързват се с проследяващия лекар.
3: Съветваме да се намеря друг лекар.
0: Доктор Атанас Цонев заяви, че при последния преглед нищо не е подсказвало да има проблем. Затова и не е назначил по-ранна проверка на тоновете на бебето.
9: За почти 20 дни, в които не съм виждал жената, нито съм чувал тя да се оплаква от нещо, нито съм бил свидетел тя да ми е казала, че нещо не е наред. А следователно предполагам, че спирането на сърдечната дейност е станало в следствие на необратимо и остро настъпило усложнение, което по никакъв начин не е можело да бъде предотвратено.
0: На наше запитване отказан ли е прием на родилката от частната АГ болница, отговориха, че до въпросния ден тя не е посещавала лечебното заведение. А след отправените обиди и заплахи към служителите, пациентката и съпругът й напускат лечебното заведение по собствена инициатива и в обстановка на силно напрежение, като не се връщат повече в болницата.
10: Водният цикъл на Кърджали отново е обект на разследване, този път от страна на Европейската прокуратура. Това научи Нова от свои източници. Тази сутрин обиски и претърсвания е имало както в сградата на ВИК дружеството в града, така и в столичния офис на компанията, спечелила проекта за реконструкция. В София фирмата от 2 години не е на адреса, посочен на сайта й. Около 10:30 часа полицаи са отишли, за да търсят документи, свързани с водния цикъл, и така установили, че фирмата не е на този адрес. Възможно е шофьорите у нас да използват популярните приложения за навигация с ограничения. Една от функциите на някои от навигационните програми позволява на водачите да отбелязват полицейски патрули, мобилни камери и други събития по пътя, за да предупреждават останалите.
1: Решение на Съда на Европейския съюз обаче постави темата в фокуса на вниманието, след като потвърди, че държавите членки могат при определени условия да криминализират и ограничават подобни функции. Виолета Манчева ще ни обясни повече за това сега.
11: Благодарение на даденото приложение с екипа разбрахме къде в този час има поставена мобилна камера от полицията и дойдохме да проверим дали то ни лъже. Всъщност не, виждате зад мен, да, на точното място е поставена и въпросната камера. Прави ни впечатление, че шофьорите, които преминават в този час, активно отбелязват в приложението местоположението й, а дали тя им влияе и за напред да намалят скоростта, това е въпрос, чийто отговор търсим заедно с експерти в следващото видео.
12: След дело между френска навигационна програма и Франция, Съдът на Европейския съюз прие. Всяка държава може да реши да ограничи споделянето в приложения на информация къде има проверки. С пътния експерт Георги Гълъбов потегляме и София.
13: Както е и камерата. Другото нещо, което, нали, съм си говорил и с служители на МВР, е, че всъщност превантивният ефект, който би имал дори фалшивото подаване на сигнал, че някъде има полиция, е много по-голям, отколкото постоянния страх, че някой ще изскочи от храста.
12: Според Гълъбов, когато проверката е необозначена, скрита, тя е по-скоро провокация към нарушение, отколкото реална превенция. Mobile police camera
13: reported ahead. Държавите, които са в челната петица на пътна безопасност, чрез превенцията, т.е. чрез подпомагането и правенето на инфраструктурата и управлението на риска по такъв начин, че на онези, които могат заради дребно разсеяване да допуснат нарушения, се опитват да им помогнат да избегнат нарушенията, вместо да се опитват да ги вкарват в едни такива капани.
12: Решението на съда не забранява приложението от този тип, а потвърждава, че властите могат да ги ограничават с промени в националното законодателство.
8: За оперативни нужди на полицията и на МВР тогава да. В определени случаи, за определено време да. Но защо това безплатно, мога да кажа, полицейско приложение за превенция, и то много сериозна превенция на скоростните режими, защо трябва да се блокира постоянно при условие, че върши изключително много добра работа? Това е отделният въпрос, че ако целта е да се съберат много глоби, но вие виждате, че последно време много полицейски операции, много глоби, а тежките пътно-транспортни произшествия растат.
13: То накрая ще махнат всичките нотификации, защото в един момент нали, има и за пътни опасности. Това е игра на котка и мишка, в която никой не печели. Единственият, който може да кажем, че печели, е бюджета на фонда за пътна безопасност, който се пълни с пари от глоби.
12: За новините на Нова, Виолета Манчева.
1: След два дни левът окончателно отива в историята. След 8 август отпада изискването етикетите с цените да са с двете валути и търговците вече могат да ги показват само в евро.
0: Какво да очакваме в магазините след събота? Отговорът на тези въпроси търси Нели Тодорова. Нели.
14: Здравейте! От миналия август етикетите трябваше задължително да показват цените и в левове, и в евро. От неделя, 9 август, етикетите вече трябва да са само в евро. Много въпроси получихме от търговци, дали сега е задължително да махат старите етикети от стоките и дали трябва да лепят нови, да плащат отново на фирмите за пренастройка на касови апарати, които до момента показваха сметките ни и в левове, и в евро. Отговорите сега. Много търговци мислят, че в дните преди 8 август старите етикети трябва да се махнат.
16: Трябва да подменим цените само с цена в евро.
14: За касови апарат имате ли информация какво трябва да се случи?
16: Не, нямаме информация.
14: От Министерството на финансите уточниха, че не е нужна ударна подмяна на етикети. Ако цената остане и в лева, и в евро, това не противоречи на закона.
17: Постепенно след 9 август да си променят цените, брошурите, менютата, така че това да не ги затруднява нито административно, нито финансово.
14: И ако старите етикети могат да останат и в левове, и в евро, докато стоката се изчерпа, на касовите бележки след 8 август трябва да пише единствено и само евро. Според НАП, тази настройка на касовите апарати би трябвало вече да е заложена, но не е изключено да има и устройства, които трябва да бъдат пренастройвани, вероятно срещу допълнително заплащане.
16: От 9 август всичките касови бележки да излизат само в евро.
14: Ако дойдат данъчните на 10 и 11 август и от моя касов апарат в магазина излиза и евро, и лев, нарушител ли съм?
16: Според закона това е нарушение, но ние, разбира се, ще проявим толеранс и просто ще дадем предписание на съответния търговец да се свържа веднага с сервизната фирма, така че този проблем да бъде отстранен.
14: След 8 август данъчните вече няма да проверяват за така нареченото необосновано увеличение на цените. Тази задача се поема само от Комисията за защита на потребителите. Според новите правила драстично скачат и глобите, ако поскъпването не е икономично обосновано. От 10 000 до 100 000 евро при първо нарушение и двойно повече при повторно.
18: За всяка конкретна стока, за всеки конкретен обект, за всяка конкретна услуга. Ако един участник на пазара има 10 стоки, които продава с необосновано повишени цени, той ще получи 10 пъти санкция от 10 до 100 000 евро.
14: Някои хора посрещат отпадането на лева от етикетите като улеснение.
19: По-лесно ще има.
14: По-лесно?
19: Да, защото ще има една цена. Няма 8, 16, 20, 40.
16: Няма да се ядосваш, че виждаш двойната цена. Защото сега виждаш 25 евро за еди какво си, а отзад пише 50 лева. Ти много добре знаеш, че преди е струвало 25 лева.
14: За новините на Нова, Нели Тодорова.
1: Дунав при Русе премина границата от минус 1 метър, като само за последната денощия реката е спаднала с 4 см. виждате и всъщност данните в другите контролни точки по реката. Да обобщим сега и ситуацията с атомните електроцентрали в региона. Българската Козлодуй, знаете, работи добре, без проблем, но в Унгария атомната централа ПАКШ работи само с един реактор от общо 4, при това той е с намалена мощност. Словения снощи обяви, че намалява мощността на единствения си реактор на АЕЦ Кръшко заради ниското ниво на река Сава. В Румъния в атомната електроцентрала Черна вода продължава да работи само с един реактор. В северната ни съседка вече бяха предприети различни мерки за намаляване на консумацията на ток. За ситуацията на румънския бряг сега от Гюшево включваме Наталия Йорданова. Наталия, към теб.
5: Здравейте. Освен чрез внос на електроенергия, Румъния се опитва да компенсира дефицита чрез доброволни призиви към бизнеса и към гражданите. Основно са да не използват много електричество в пиковите часове между 20 и 23 часа. Все още за водата такива призиви няма, но хората, с които разговаряхме тук, са определено притеснени, че или може да остават без ток часове наред през деня, или пък електричеството им много да поскъпне. Дунав погледнат от българския бряг при Видин и Прилом. Местните отдавна не са виждали толкова сухи участъци по поречието на реката. При Русе нови пясъчни коси изплуваха заради исторически ниското ниво на реката. Отсреща на румънския бряг отдръпващата се вода предизвика тревога. Между двата бряга често пътува румъница Марио. Срещаме го в Гюргево, но има бизнес и в Русе. На чист български ни разказва, че кризата с ниското ниво на Дунав тревожи и домакинствата и бизнеса.
6: Хората в Румъния имат притеснение и може би, ако не се оправя нивото на Дунава в следващите седмици, възможно е да спира последния реактор на атомната централа в Черната вода.
15: На 75 години съм, от 50 години живея в града и не съм виждала такова нещо.
5: Ако спре и вторият реактор на АЕЦ Черна вода, хората се страхуват да не се въведе режим на тока или да стане твърде скъп.
20: Моментан, да.
21: Има възможност да се повиши цената на тока, но за сега нямаме проблеми. Аз и жена ми и двамата работим, имаме добър бюджет и изкарваме достатъчно пари. Проблемът е, че наистина се очаква сериозно вдигане на цената.
22: Пемри октомври месец ще бъде първият етап.
5: Правителството в Румъния призова хората и бизнеса доброволно да пестят ресурсите. В местна фейсбук група в Гюргево дори се появили публикации, че се очаква режим на водата.
22: Ама се очаква и за водата да може да става по един и същ начин, как гледаме в другите градове в Румъния. 2-3 часа пускат водата и по време на нощта я спират тотално.
15: Така или иначе правим икономия, защото цените са много високи и трябва да пестим.
5: Автомобилните гиганти в Румъния спряха работа до 19 август, а част от бизнеса пренасочи производствените си смени извън пиковите часове. А от снощи в Букурещ е намалена силата на уличните лампи. Спряно е осветлението на фасадите на емблематични сгради и музеи, за да се пести енергия.
23: Стигнахме до този момент заради погрешни решения, които бяха взети, като си има предвид климатичната криза, с която се сблъскваме от десетилетия насам.
5: По данни на Европейската мрежа на операторите на енергия, в момента България изнася най-много ток именно към Румъния. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
1: Разделяме се с кадри на живо от големия пожар, който затвори магистрала Тракия. Екипът ни вече е между селата Церово и Лисичово.
0: Темата в развитие. Очаквайте в късните новини.
25: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
25: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
4: Дядо, обичам те!
7: Какво?
4: Казах, обичам те!
25: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
24: Къде са топ преживяванията за подарък?
26: GiftTube!
24: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
26: GiftTube!
24: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
26: GiftTube!
24: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на GiftTube в Paradise Center.
27: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
28: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
29: Вълшебни,
30: вълшебни,
29: вълшебни метли, от вълшебните метли.
25: Професионално почистване. Вълшебните метли.
24: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
25: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
31: Е, на къде така с мацето, човече?
32: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почепим за деня на котката.
31: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
33: Писанките празнуват, човеците черпят.
31: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
25: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюз.

0: Добър вечер, започва спортът по-нова. ЦСКА гостува на Макаби Тел Авив в Батум и в първи матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. В края на първото полувреме червените водят с 2 на 0 на израелския тим. Головете отбелязаха първо беларуския национал Максе Бонко още в 9-та минута, а 20 по-късно се разписа и Леандро Годой. Срещата се играе пред празни трибуни заради наказание на Макаби. Реваншът е след седмица на националния стадион Васил Левски. ЦСКА 1948 остави чудесни впечатления в Атина и си тръгна с ценен резултат срещу Гранда Панатинайкос в първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Българският тим не само стигна до равенство 1-1, но беше и по-близо до победата през второто полувреме.
1: Гърците откриха резултата в средата на първото полувреме чрез Адриано Ягушич, но Георги Русев се разписа след отлична атака и възстанови равенството. През втората част българският тим продължи да играе смело и създаде по-чистите положения. Огнян Гашевич удари града, футболистите на ЦСКА 1948 пропуснаха още няколко възможности да си тръгнат с победа от Атина.
2: Като резултат не съм доволен, защото имахме шанс да победиме. Доволен съм като игра, като раздаване на целия отбор, като тактическа дисциплина. Доволен съм абсолютно всичко, освен от това, че не можахме да вкараме още един гол.
3: Важно, че играхме добре. Имаше някои моменти, които бяхме така по-колебливи, но в крайна сметка направихме един добър матч.
4: Може би ни трябваше така една идея да се отпуснем, да покажем повече самочувствие и с този гол успяхме да го направим. И след това така заиграхме много по-добре, излизахме на доста добри преходи, успяхме да задържим топката в някои ситуации, имахме доста статични положения и това е ключа към успеха и във втория матч, мисля.
1: Кой ще продължи към плейофите, ще се реши в реванша на 11 август в София.
0: Проблеми с контузени футболисти пред Левски в навечерието на двубоя срещу Локомотив Пловдив от четвъртия кръг на ФБет Лига. Треньорът на сините Хулио Веласкес сподели, че Акрам Бора ще отсъства още няколко срещи, а Майкон е под въпрос.
5: Без съмнение очаквам труден матч. Ще се изисква доста от нас. Те играят директен футбол, искат бързо да стигнат до твоята линия на защитата с ясно поведение на терена. Трябва да имаме и ясен отговор на тяхното поведение и да направим добър матч, за да победим.
6: Испанецът сподели какво е състоянието на контузените футболисти в отбора.
5: Евертон Бао е в перфектна кондиция. За Майкон ще видим как се развиват при него нещата от днес за утре. Акрам Бораз ще отсъства няколко срещи. Не мога да определя с точност кога ще се завърне. Не можем в краткосрочен план да разчитаме и на Сангаре, защото той е в процес на възстановяване.
6: Двубоят между Левски и Локомотив Пловдив е утре от 21 часа и 15 минути и ще може да го проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Пореден силен трансфер за Арда това лято, тимът си върна Станислав Иванов от Лудогорец, след като преди година офанзивният футболист премина в отбора от Разград именно от Арда. През първия си престой в Кърджали 27-годишният Иванов изигра близо 100 мача и отбеляза 20 гола. Реал Мадрид обяви трансфера на Ян Диоманде от РБ Лайпциг. Белите ще платят сума, която може да достигне до 140 милиона евро за нападателя. Договорът на 19-годишното крило е за 7 години, а трансферната сума може да надхвърли 134 милиона. Така Кот Дивуарският национал ще се превърне в най-скъпия трансфер на Реал и в четвъртия най-скъп трансфер след Неймар, Килиан Мбапе и Александър Исак. България ще бъде представена с пълен състав от 5 гимнастички на Европейското първенство по спортна гимнастика в Загреб. Сред основните ни надежди е бронзовата медалистка на града от Световната купа във Варна Никол Стоименова, а двукратната европейска вице-шампионка на прескок Валентина Георгиева пропуска турнира заради контузия.
7: Доста съм уверена в съчетанието на градата и се надявам да си го изиграя хубаво, пък да се надяваме, че това да е от най-по-високите ми оценки за многобоя. Надяваме се, ако си изиграя всичко без груби грешки, може и да стане за квота за световното.
0: Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Останете с нова!

Здравейте! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ще ни предложи доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което и на места в Западна и Северна България ще паднат кратки, разхлаждащи дъждове. Не са изключени и грамотевични бури, както и градушки, а вятърът ще бъде слаб до умерен от север. Въпреки това и утре температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области утре вече да е в сила оранжев код за опасно време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Край морето по-съществени за облачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър ще бъде причина за малко по-големи вълни на юг от Бургас. В планините обстановката ще бъде малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците ще се увеличават и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от грамотевици. Умерен североизточен вятър ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват грамотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така след средата на следващата седмица в най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер!

0: така, след два дни левът окончателно отива в историята. След 8 август отпада изискването етикетите, стените да са в двете валути и търговците вече могат да ги показват само в евро. Дали това ще доведе до необосновано поскъпване заради липсата на възможности за директно сравнение? Какво да очакваме в големите магазини? За това ще говорим с изпълнителния директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Понеже не е задължително веднага етикетите и в лева и в евро да изчезнат, но пък очаквате ли спекулацията с цените като цяло да изчезне?
1: Отпада законовото изискване да се изобразяват на етикетите цените в лева и в евро. Тук насетне най-вече ще бъдат в евро на 100%, там където търговец или ресторантьор прецени, че за известно време иска да ги задържи и
0: да,
1: в лева.
0: Да, или пък се изчерпа старата стока, която е с два етикета.
1: Това едва ли ще бъде проблем, стига да не въвежда в заблуждение обаче потребителя. Това е много важно уточнение. По отношение на цените, това не би следвало да бъде причина за промени в цените. Знаете, че все още действа всички санкционни режими по закон за въвеждане на еврото бяха прехвърлени в закон за защита на потребителите. Те ще действат още една година, така че никой търговец не може да си позволи, просто защото на 8 август трябва да махне левовата равностойност на цените на продуктите, да промени по някакъв начин цените в евро.
0: Казвате, не би трябвало да си позволи, да, но сме свидетели как от януари някои стоки наистина поскъпнаха двойно, но поне двойно.
1: Поскъпнаха най-вече услугите в интерес на истината. По отношение на редица стоки от първа необходимост, хранителни стоки най-вече, видимо и това дори независими такива експерименти на потребители го показват. В социалната мрежа имаше някои такива през последната една седмица, че спрямо миналата година дори на редица основни стоки цените практически не са били променени. Разбира се, в търговията има сериозна конкуренция, пазарните играчи се стремат постоянно да се сблъскват в търсенето на и задържането на клиенти, така че е нормално редица стокови групи, които попадат в малката потребителска кошница, постоянно да бъдат на атрактивни цени.
0: Кое може така да гарантира заплахите от проверки непрекъснато особено в големите вериги и големите глоби от 10 000 до 100 000 евро, ако поскъпването не е икономически обосновано? И какво да разбираме под икономически обосновано?
1: Икономически обосновано е всичко, което може да бъде защитено с документи и фактология, т.е. увеличаване на доставната цена, ако доставчика е решил да увеличи цената поради някакви причини, в това число неговите разходи са увеличени.
0: Процент на икономически обосновано поскъпване или не можем...
1: Не, слава Богу, че и това го нямаме, защото вече щяхме да минем всякакви граници на абсурда. Няма как един чиновник, седейки на бюрото, да каже, тоя месец смятам, че еди кое си може да поскъпне само с 5%, защото аз така съм преценил. Тук има, виждате, страхотна динамика и на пазара на горива, и на пазара на електроенергия понякога, особено през последните месеци. Цената на труда постоянно расте. Цената на осигурителната тежест отново ще нарасне сега с новия бюджет. Тоест, разходите надолу по веригата и в самата търговия на дребно се увеличават постоянно. Тези разходи, каквито и да бъдат усилията на пазарните играчи да ги потискат, те в някакъв момент се предават нататък по веригата до крайните цени за потребител.
0: Касовите бележки трябва да бъдат единствено в евро. Очаква се касовите апарати да са настроени за това, но пък едва ли всички. Ще има ли търговци, които ще трябва да пренастройват срещу допълнително заплащане и очаквате ли и това допълнително заплащане, т.е. разход при тях да натовари потребители?
1: По-скоро не виждам в тази посока някакви причини за притеснение. По-скоро причините за притеснение са в това, че наистина с една година се удължава срока, в който изключително строго се мониторира цените на дребно на много голяма група стоки от първа необходимост. И защото това е притеснително? Защото на моменти това може да доведе до намаляване стимулите за понижение на цените от страна на търговците. Ако те знаят, че всяко едно увеличение, което може да се наложи, трябва да го обясняват на някакъв инспектор и да го защитават. Ако те могат да си позволят в даден момент за кратко поради пазарната конюнктура да понижат дадена цена, те може би ще помислят дали да го направят, ако след това, заради голямата пазарна несигурност, в която живеем, и пак да кажа удължаването на срока за мониторинг с още една година, напълно възможно е някой да прецени пък да не направи това намаление. Така че по-скоро притесненията на бизнеса са в посока това е изключително удължаване на срока на мониторинг, на обяснения постоянни защо, какво и как се увеличава и естествено новите промени в ЗЗК, които будят много сериозни притеснения в цялата верига на доставки надолу до производител включително.
0: Да се надяваме, че тези тесни притеснения няма да бъдат обосновани и да се отразят на потребителя. Много ви благодаря за тези обяснения, уточнения и частични успокоения за всички нас, които ще влизаме в магазините. Благодаря ви. Благодаря на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с нова.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Отвориха за движение магистрала Тракия. Тя беше блокирана с часове заради големия пожар край Пазарджик. Пожарникари от града, Пловдив и София и два хеликоптера се включиха в гасенето. Екипи помагат и в селата в непосредствена близост до фронта на пожара. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Започваме.
1: Няма опасност за село Царово. Разбира се, виждате, че ситуацията е много динамична.
2: Няма да спим спокойно.
0: Момчета и момичета между 14 и 17 години са заподозрените за убийството на мъж в Пловдив. Близки на жертвата, с мълчаливо бдение в родния му Кричим. Идва ли краят на приложенията, които предупреждават за скрити полицейски камери с радар? След 8 август отпада изискването етикетите с цените да са в евро и в лева. За промяната разказваме след минути.

0: И така продължава борбата с пожара, затворил магистрала Тракия преди Пазарджик. В последните часове движението по скоростния път беше пуснато. Военните изпратиха в помощ 2 хеликоптера за гасене от въздуха. Мартин Кирефейски ще ни разкаже каква е ситуацията към този час. Слушаме те, Мартине.
1: Здравейте от село Царово. Зад мен се намира автомагистрала Тракия, която наистина остана затворена за около 6 часа през днешния ден, но вече е изцяло отворена за движение и в двете посоки. Няма опасност за населените места в района. Около мен се намират изгорелите лузя над село Царово, гори и част от гората около автомагистралата. А по-рано днес в гасенето се включиха два военни хеликоптера Кугър. През тази нощ ще останат пожарни екипи от няколко града, доброволци над 80 и горски служители.
2: Кочо Георгиев е един от първите, които подават сигнал за пламъците край село Славовица.
3: Намираме се на 69 км посока София. Пожарът започна зад този склон. Около 12 часа се появи гъст бял дим. Подадохме сигнал на 112, те приеха нашия сигнал. Но след около час пожарът вече беше стигнал и тази част на магистралата. Около 13:30 виждате какво направи, дори прехвърли магистралата и се премести от другата страна, тръгна към селата, към Церово и Лисичево. Надяваме се там да няма пострадали, да не стигне до къщите на хората.
2: За около 2 часа пожарът обхваща над 1000 декара поля, лозови масиви и дъбова гора. Изпратени са два екипа от Пазарджик и по един от София и Пловдив. Заедно с горски служители и доброволци, те се опитват да спрат пламъците преди да стигнат селата Церово и Лисичево.
4: Пламъците се виждаха зад къщите, зад баща ми. Сухото дере, което се нарича, голями пламъци, червен полога, огин. Много се плашехме и звънеха всички на пожарни и се притесняхме много. Приготвихме маркучите, използвахме ги, намокрихме улицата, всичко.
5: Няма опасност за село Царово, разбира се. Виждате, че ситуацията е много динамична. Няма опасност за населението и за хората. Уверявам ви, органите на пожарната ще уведомят и ще предприемат всички мерки, ако нещо е необходимо да се каже. Така че в момента нашата цел е да ограничим пожара тук в лозови масиви, в горски масиви.
2: След 15 часа военен хеликоптер Кугър също се включва в гасенето на пламъците, а 2 часа по-късно е изпратен и втори хеликоптер. Тежка верижна техника прави просеки в опит да спре огъня преди къщите.
6: Шофьорите трябва да внимават много. Хората, които живеят в близост, ако стане твърде задимено, затворете прозорците, стойте си в къщи. Към момента няма опасност за населените места от прекомерно замърсяване.
4: Еми, няма да спим спокойно.
2: За новините на Нова, Мартин Кирефейски.
0: 5 деца на възраст между 14 и 17 години са заподозрените за жестокото убийство на младежкия хълм в Пловдив. Жертвата е мъж на 37 години. По данните на прокуратурата, момиче, което обяснило, че е на 15 години, влязло в контакт с него и си оговорило среща. Когато мъжът отишъл, бил нападнат и жестоко пребит. В Кричим, откъдето е мъжът, тази вечер имаше мълчаливо бдение в негова памет.
7: Във вторник в късния следобед група непълнолетни напада 37-годишният Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Прибиват го на пътека, която води към скалите и е добре скрита от преминаващи хора. Раните са тежки и мъжът умира.
8: Тук бяха поне 12-15 младежи. Една част от тях тръгват нагоре в посока горичката, където пък се чуват в последствие викови крясти и скандал. След известно време се връщат, видимо при възбудени екзалтирани.
7: Разследването до момента е показало, че мъжът имал среща с момиче от групата.
9: От едно от момичетата в групата, което се е представило в социалната мрежа като 15 годишна, тя всъщност е на 17 години. И по този начин е водила комуникация във вид на съобщение с жертвата. Той не си е криел възрастта, дал си реалните години, на които е 37.
10: Обвинението, което се повдига, е за това, че е деянието извършено по особено мъчителен начин за жертвата, с особена жестокост, по хулигански подбуди и съответно и по сексуални подбуди.
7: Три момчета и две момичета са участвали в побоя. Останалите петима от групата са наблюдавали отстрани и се заснемали с телефоните си.
10: Касае се за група младежи, които се опитват, се саморазправят с педофили в тяхната представа.
7: За двама от групата на тинейджерите има данни и за друго нападение. 37-годишният Георги Кузев е от Кричим. Близките на мъжа категорично отричат той да е имал сексуален интерес към деца.
11: Винаги от дете е бил изключително скромен, стеснителен, работлив. От дете остана сирак. Отново по роли на съдбата, нещастен случай преди 25 години. Родителите му с моята майка също загинаха.
7: Кметът на Кричим призова нападението да бъде осъдено от обществото.
12: Нямам информация, някакви индикатори за това момче, че има такива наклонности. Точно обратното, има желание да си намери приятелска, която да тези така по-сериозно отношение, евентуално брак и да се създаде семейство.
7: Тъй като задържаните са малолетни и непълнолетни, по закон могат да получат от 3 до 12 години затвор. За новините на Нова, Бога е Бекриев.
0: Продължават споровете какво точно се е случило в Банско между групата италиански младежи от еврейски произход и българската група, която показва нацистки жестове. Организации на евреите в България се срещнаха с главния секретар на МВР. Любомир Николов увери, че властите правят всичко възможно да разплетат случая.
13: Представители на еврейската общност у нас призоваха поведението на италианските младежи през двете им седмици престой в Банско да се разглежда отделно от конфликта им с младежите, които отправили към тях нацистки реплики.
14: За нас е много важно да се разграничат елементите по този казус и това, което се е свързано с поведението на тези деца, с щетите, които евентуално са нанесени върху хотела, което е една част от въпроса и тя за нас не е основната.
15: Но за нас е много важно расистската и антисемитската позиция да бъде изчистена, т.е. тя да се разследва отделно. То и това е нашето посещение.
13: От организациите призоваха българското общество да се обедини в обща позиция срещу проявите на антисемитизъм, защото те влияят на името на българската държава и поискаха прилагане на закона с цялата му строгост.
14: Не смятам, че се правим на някакви жертви или се опитваме да докажем нещо, което не е видно. Ако отново казвам, ако ние като общество, като държава не можем в такъв толкова явен случай да го заклеймим дори като общество, оттам нататък основата става много трудна.
13: След срещата от МВР увериха, че ще направят всичко в рамките на своите компетенции, за да бъдат изяснени фактите около случая. Главният секретар е готов при позволение от обвинението да запознае заинтересованите с материалите по проверката. А в Банско инцидентът още е водеща тема, както и това, което се е случило преди словесния сблъсък между двете групи.
16: Служихме бележка да влизат под нама. А защо се наложи? Ми защото вътре се самообслужваха. Не можем да ги следиме вътре, кой какво прави, като влиза по-много.
17: Чупиха се бутилки, вътре се чуваше или не знам. Ние бяхме отвън на пейките на парка от горна страна и се чуваше доста голям шум.
18: А по-свободно се движиха, като че ли светът е техен. Така стъпваха. За мен такова беше поведението им. И не правиха добро впечатление.
13: Все още няма официална информация кои са момчетата от българската група и защо в клиповете, които бяха разпространени, се чуват как викат нацистки поздрави. За новините на Нова, Антон Чавдаров.
0: И първа реакция по казуса от премиера. Румен Радев призова всички чуждестранни политици, които коментират случая в Банско, първо да се запознаят с фактите. Радев припомни и, че по време на Втората световна война България е предотвратила депортацията на евреите в страната.
19: И в традициите на нашите институции, на нашето общество е да не приемат каквито и да се прояви на ксенофобия, расизъм и антисемитизъм и винаги да реагират. Както е случая и вчера, и ние сме реагирали, и ние сме осъдили езика на омразата. Но аз искам да призова чуждестранните политици, които побързаха да заклеймят България заради словесния сблъсък между групи младежи в Банско, да се запознаят с фактите преди да коментират страната си. И ние сме готови да им предоставим тези факти в цялост. Искам да призова всички, които посещават България, да спазват законите на страната ни, да уважават достоинството на българските граждани, да зачитат частната собственост и да не рушат, и да спазват благоприличие и да не провокират напрежение със своето поведение.
0: Високо ниво на доверие към президента и правителството и повишаващо се доверие към Народното събрание. Това показва проучване на Gallup International Balkan за първите 100 дни на правителството на Румен Радев. Прогресивна България запазва висока подкрепа с 42,3%. Втори са ГЕРБ с 12%, трети Продължаваме промяната с 7,6%. ДПС са с 7%, според проучването на Gallup. На пета позиция са Демократична България с 6,3%, а Възраждане получават 4,8% подкрепа. Президентът остава фигурата с най-висок положителен рейтинг в държавата с 48,4% одобрение срещу 30,2% неодобрение. Цифрите при премиера Румен Радев са одобрение от 42% и 33,6% неодобрение. Според проучването, 52% от анкетираните са с критично отношение към външната политика на правителството. Проучването е на базата на 821 интервюта с пълнолетни граждани, проведено между 24 юли и 4 август и е финансирано от изследователската програма на Gallup International Balkan. 8 души ще се изправят пред съда в Русе по обвинение за участие в организирана престъпна група, занимавала се с производството и разпространението на фентанил. Там ще се гледат мерките на всички задържани по акцията от последните дни и разкритата лаборатория в столичния квартал Факултета. Задържаните са на възраст между 36 и 53 години. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейли. Нелегалната лаборатория е произвеждала между 6 и 10 кг фентанил на ден. Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на вече бившия изпълнителен директор на местното ВИК Цветан Мирчев и още двама негови подчинени. Обвинението е за организирана престъпна група, търговия с влияние и длъжностни престъпления в ръководеното от него дружество на Учинова. Мирчев е бил задържан отново от ГДБОП. Припомняме, че той беше арестуван при специализирана акция в началото на юли. Седмица след това беше освободен под парична гаранция. След точно два дни левът окончателно отива в историята. След 8 август отпада изискването етикетите с цените да са с двете валути и търговците вече могат да ги показват само в евро. Какво да очакваме в магазините след събота? Отговорът на тези въпроси от Нели Тодорова.
20: Много търговци мислят, че в дните преди 8 август старите етикети трябва да се махнат.
21: Трябва да подмениме цените само с цена в евро.
20: За касови апарат имате ли информация какво трябва да се случи?
21: Не, нямаме информация.
20: От Министерството на финансите уточниха, че не е нужна ударна подмяна на етикети. Ако цената остане и в лева, и в евро, това не противоречи на закона.
22: Постепенно след 9 август да си променят цените, брошурите, менютата, така че това да не ги затруднява нито административно, нито финансово.
20: И ако старите етикети могат да останат и в левове, и в евро, докато стоката се изчерпа, на касовите бележки след 8 август трябва да пише единствено и само евро. Според НАП, тази настройка на касовите апарати би трябвало вече да е заложена, но не е изключено да има и устройства, които трябва да бъдат пренастройвани, вероятно срещу допълнително заплащане.
23: От 9 август всичките касови бележки да излизат само в евро.
20: Ако дойдат данъчните на 10 и 11 август и от моя касов апарат в магазина излиза и евро, и лев, нарушител ли съм?
23: Според закона това е нарушение, но ние, разбира се, ще проявим толеранс и просто ще дадем предписание на съответния търговец да се свържа веднага с сервизната фирма, така че този проблем да бъде отстранен.
20: След 8 август данъчните вече няма да проверяват за така нареченото необосновано увеличение на цените. Тази задача се поема само от Комисията за защита на потребителите. Според новите правила, драстично скачат и глобите, ако поскъпването не е икономично обосновано. От 10 000 до 100 000 евро при първо нарушение и двойно повече при повторно.
24: За всяка конкретна стока, за всеки конкретен обект, за всяка конкретна услуга. Ако един
1: участник на пазара, има 10 стоки, които продава с необосновано повишени цени, той ще получи 10 пъти санкция от 10 до 100 000 евро.
3: Някои хора посрещат отпадането на лева от етикетите като улеснение.
5: По-лесно ще има.
3: По-лесно?
5: Да, защото ще има една цена, няма 8, 16, 20, 40.
6: Няма да се ядосваш, че виждаш двойната цена, защото сега виждаш 25 евро за еди какво си, а отзад пише 50 лева, ти много добре знаеш, че преди струвало 25 лева.
3: За новините на Нова, Нели Тодорова.
0: Възможно е шофьорите у нас да използват популярните приложения за навигация с ограничения. Една от функциите на някои от навигационните програми позволява на водачите да отбелязват полицейски патрули, мобилни камери и други събития по пътя, за да предупреждават останалите. Според решение на Съда на Европейския съюз обаче, държавите членки могат при определени условия да криминализират и ограничават подобни функции.
24: След дело между френска навигационна програма и Франция, Съдът на Европейския съюз прие. Всяка държава може да реши да ограничи споделянето в приложения на информация къде има проверки. С пътния експерт Георги Гълъбов потегляме и София.
25: Ето е и камерата. Другото нещо, което нали, съм си говорил и с служители на МВР, е, че всъщност превантивният ефект, който би имал дори фалшивото подаване на сигнал, че някъде има полиция, е много по-голям, отколкото постоянния страх, че някой ще изскочи от храст.
24: Според Гълъбов, когато проверката е необозначена, скрита, тя е по-скоро провокация към нарушение, отколкото реална превенция. Mobile Police Camera
25: reported ahead. Държавите, които са в челната петица на пътна безопасност, чрез превенцията, т.е. чрез подпомагането и правенето на инфраструктурата и управлението на риска по такъв начин, че на онези, които могат заради дребно разсеяване да допуснат нарушения, се опитват да им помогнат да избегнат нарушенията, вместо да се опитват да ги вкарват в едни такива капани.
24: Решението на съда не забранява приложението от този тип, а потвърждава, че властите могат да ги ограничават с промени в националното законодателство.
26: За оперативни нужди на полицията и на МВР тогава да. В определени случаи, за определено време да. Но защо това безплатно, мога да кажа, полицейско приложение за превенция, и то много сериозна превенция на скоростните режими, защо трябва да се блокира постоянно при условие, че върши изключително много добра работа? Това е отделният въпрос, че ако целта е да се съберат много глоби, но вие виждате, че последно време много полицейски операции, много глоби, а тежките пътно-транспортни произшествия растат.
25: То накрая ще махнат всичките нотификации, защото в един момент нали, има и за пътни опасности. Това е игра на котка и мишка, в която никой не печели. Единственият, който може да кажем, че печели, е бюджета на фонда за пътна безопасност, който се пълни с пари от глоби.
24: За новините на Нова, Виолета Манчева.
0: Сега какво се случва в чужбина? Първо към кризата в Близкия изток. Иран е предупредил държавите от Персийския залив, че ще удари техните петролни рафинерии, електро- и водни централи, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати американските удари. Съобщението е било предадено чрез поредица от дипломатически контакти на високо

0: съдове в Черно море. Украински дронове са атакували рафинерия в Ярославска област, разположена на повече от 700 км от украинската граница. Разпространени в социалните мрежи кадри показват голям пожар в района на завода. Ударена е и рафинерия Башнефтновойл на около 1500 км от украинската граница. Такива бяха темите от 6 август. Следват спорта и прогнозата за времето. Приятна вечер!
1: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, започва спортът по нова. ЦСКА постигна убедителна победа с 3-0 като гост на Макаби Тел Авив в първи матч от третия квалификационен кръг в Лига Европа. Подробностите за успеха на червените разказва пратеникът ни в Батуми Ясен Деянов.
1: Заради наложено от УЕФА наказание, израелският тим посрещна армейците пред празните трибуни в Батуми, а само 9 минути след началото на срещата ЦСКА вече празнуваше. Макс Ебонг се възползва от асистенция на Леандро Годо и откри в полза на българския отбор. 20 по-късно аржентинеца отбеляза първото си попадение през сезона след неспасяем удар от въздуха. През второто полувреме Макаби опита да върне един гол, но не успя, а в края на мача появилия се от пейката Жоел Зварц оформи крайното 3-0. Това беше пети пореден двубой за ЦСКА без загуба в европейските клубни турнири и общо 8 от началото на сезона във всички надпревари.
2: За нас това е много важна победа, защото тя ни дава повече увереност, дава ни самочувствие. Трябва да разбереме, че е необходимо да вярваме в себе си без значение какви критики понасяме върху нас и разбира се да останем смирени хора, които знаят колко още труд трябва да положат, за да върви отбор напред. Лично аз за себе съм концентриран с шепите да не стара лъжичката с водата, която нося. Това е фокуса ми в моята работа. Всеки човек, който е на националния стадион за реванша, ще ни вдъхне допълнителен импулс. Искаме да имаме атмосфера, каквато всички познават в историята на ЦСКА, когато стадионът е пълен, когато стои публиката зад отбора, когато ги подкрепя до последната секунда.
3: Мисля, че настроението е отлично. Можем да сме щастливи с тази победа, но трябва да запазим фокуса си, за да довършим работата си.
4: Със сигурност направихме изключителен двубой. Мисля, че и вие всички го видяхте така доста красноречиво. Аз лично съм свикнал от най-добрите двубои да изличаме нещата, които трябва да коригираме.
1: Реваншът срещу тима от Тел Авив е другия четвъртък в 21 часа българско време. Пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Проблеми с контузени футболисти пред Левски в навечерието на двубоя срещу Локомотив Пловдив от четвъртия кръг на ФБет Лига. Треньорът на сините Хулио Веласкес сподели, че Акрам Бора ще отсъства още няколко срещи, а Майкон е под въпрос.
5: Без съмнение очаквам труден матч. Ще се изисква доста от нас. Те играят директен футбол, искат бързо да стигнат до твоята линия на защитата с ясно поведение на терена. Трябва да имаме ясен отговор на тяхното поведение и да направим добър матч, за да победим.
6: Испанецът сподели какво е състоянието на контузените футболисти в отбора.
5: Евертон Бао е в перфектна кондиция. За Майкон ще видим как се развиват при него нещата от днес за утре. Акрам Бораз ще отсъства няколко срещи. Не мога да определя с точност кога ще се завърне. Не можем в краткосрочен план да разчитаме и на Сангаре, защото той е в процес на възстановяване.
6: Двубоят между Левски и Локомотив Пловдив е утре от 21 часа и 15 минути и ще може да го проследите пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Мохамед Салах пристигна в своя нов дом Трабзонспор. 34-годишният нападател подписа договор за 2 години и ще бъде една от най-големите фигури в турската суперлига през новия сезон.
7: Мохамед Салах ще играе в Трабзонспор срещу 17 милиона евро, но към тази сума има включени и бонуси, които ще се активизират при трофей или определен брой голове и асистенции. Трансферът му в отбора, който е носител на купата на Турция, предизвика еуфория сред феновете. В сряда той беше посрещнат в Черноморския град от 25 000 души. Община Трабзон дори организира безплатни автобусни услуги за привържениците, за да стигнат лесно до летището и да приветстват футболната звезда. А тази вечер на специална церемония Салах беше представен официално пред близо 40 000 зрители на клубния стадион на Трабзонспор.
8: Иска ми се да можех да говоря турски, но не мога. Нека изразя чувствата си така. За първи път в живота си виждам такова посрещане. Изказвам искрените си благодарности за всички в клуба и на нашия президент. Изключително щастлив съм, че съм тук и идвам, за да постигна успехи. Тук съм, за да печеля трофей.
7: Мохамед Салах напусна Ливърпул като свободен агент, след като записа 442 мача и отбеляза 257 гола за 9 сезона в английската виша лига. Египетският футболист напусна Анфилд след бурен сезон, в който влуши отношенията си с нидерландския менеджер Арне Слот, като и двамата вече не са част от мърсисайдци.
0: С тази новина се разделяме за днес. От мен и екипа ни спокойна вечер.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Здравейте! До края на седмицата превалявания ще има на повече места, но ще остане горещо. Петъчното утро ще ни предложи доста слънце, но още преди обяд облаците ще започнат да се увеличават. Така през втората половина на деня, първо в югозападните райони, след което и на места в западна и северна България ще паднат кратки разхлаждащи дъждове. Не са изключени и гръмотевични бури, както и градушки, а вятърът ще бъде слаб до умерен от север. Въпреки това и утре температурите остават високи, като максималните ще достигат от 32 до 37 градуса. Продължителният период с толкова високи температури е причина за някои области утре вече да е в сила оранжев код за опасно време. Бъдете изключително внимателни, избягвайте престоят на открито в следобедните часове и по възможност пийте повече течности. Край морето по-съществени за облачавания се очакват през втората половина на деня по северното крайбрежие, но ще остане без валежи. Температурата на въздуха ще достига приятните 30-31 градуса, а водата е около 25. Умерен северен вятър ще бъде причина за малко по-големи вълни на юг от Бургас. В планините обстановката ще бъде малко по-динамична. След слънчевото начало на деня облаците ще се увеличават и в следобедните часове на места ще има и кратки превалявания, придружени от гръмотевици. Умерен северо-источен вятър ще задържа температурите по върховете до около 15 градуса. През почивните дни атмосферата у нас все още ще бъде нестабилна и в часовете около и след обяд в отделни райони ще се развиват гръмотевични бури. Температурите ще се понижат незначително и максималните ще достигат от 30 до 35-36 градуса. В понеделник кратки дъждове ще има само над планините, а от вторник започва нов период със слънчево и горещо време. Така след средата на следващата седмица в най-топлите места от страната ще отчитат до около 40 градуса. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна вечер!

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес. Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Част втора. Във вторник усъмнахме с една крава в градината. В своята непоклатима бунтовна неподвижност, са забодени в кълта копита и наведена глава, тя изглеждаше като някаква глинена грамада. Цяла сутрин слугите се мъчеха да я изгонят с тояги и парчета тухли, но кравата си остана на едно и също място в градината. Каменна, неподвижна, са забити в кълта копита и с огромна, клюмнала от дъжда глава. Слугите се мъчиха да я изгонят, докато най-сетне баща ми със своята кротка всетърпимост се намеси в нейна полза. «Оставете я на мира», каза той. «Ще си отиде, както е дошла». Във вторник привечер дъжда ни притискаше до болка, като стегнал сърцето саван. Свежестта от първия ден започна да се превръща в гореща лепкава влага, като при треска. Краката ни се потяха в обувките. Не знаехме кое беше по-неприятно – досъкът на голата кожа с мокрия въздух или допирът на дрехите с кожата. Вкъщи бе спряла всякаква дейност. Седнахме пак на терасата, но вече не съзерцавахме дъжда, както през първия ден. Вече не го чувствахме как вали. Виждахме само очертанията на дърветата в мъглата, в една безнадежно тъжна привечер, която оставяше върху устните същия вкус, с който човек се събужда след като е сънувал някой непознат. Аз знаех, че е вторник и помнех за двете близначки, за двете слепи момиченца, които всяка седмица идват у дома ни да пеят песнички. Гласовете им са чудесни, но песните звучат тъжно заради тяхната горчива беззащитност. Някъде отвъд дъжда чувах слепите близначета да пеят и си ги представях клекнали едно до друго, как чакат да спре дъжда, за да тръгнат. Но днес близначките няма да дойдат, помислих си. Нито просекинята ще чака в коридора след обедната почивка, както всеки вторник с молба да й дадем неизменното стръкче маточина. Този вторник объркахме ръда в храненето. Рано след обед моята мащеха ни сипа чиния обикновена супа с по едно парче хляб с дъх на мухъл. Но фактически ние бяхме престанали да ядем още от понеделник. И струва ми се, че също от тогава бяхме престанали и да мислим. Бяхме като парализирани и опоени от дъжда и с безропотно примирение се бяхме отдали на общия развал на природата. Само кравата се размърда след обед. Изведнъж дълбоко мучене разтърси отробата й, а копитата й с още по-голяма сила се забиха в кълта. После стоя неподвижна половин час. Сякаш беше вече умряла, но не можеше да падне, защото и пречеше навика да бъде жива. Навика да стои в едно и също положение под дъжда. Накрая тежестта на тялото и надделя навика. Тогава тя сгъна предните си крака, звирната нагоре в едно последно предсмъртно усилие, тъмна, лъскава задница. Пъхна в кълта муцуната си с протекли бели слюнки, и чак тогава се подаде на тежестта на своята собствена материя и пълна с достоинство, мълчаливо, бавно и безвъзвратно рухна. «Чак до тука стигнала», каза някой зад гърба ми. Обърнах се да погледна и видях на прага просякинята, която идваше всеки вторник. Дошла беше в дъжда да помоли за стръкче маточина. В сряда може би щях да свикна с тази необикновена действителност, но като влязах в салона, видях масата опряна в стената, мебелите натрупани върху нея, а на отсрещната страна, като издигната през нощта преграда, съндъци и кутии с домашни съдове. Тази гледка събуди в мен ужасно чувство за празнота. Нещо се беше случило през нощта. Къщата беше в безпорядък. Голи до кръста, боси, с навити до коленете панталони, слугите пренасиха мебелите в столовата. В изражението на мъжете, в самото усърдие, с което работеха, личеше жестокото бесилие на победеното бунтарство, на принудителната и унизителна безпомощност пред дъжда. Аз се движех без посока и воля. Имах чувството, че съм се превърнала в безнадежно тъжно пазбище, обрасло във водорасли и лишии, в лепкави меки гъби, в отвратителната флора на влагата и мрака. Стоях в салона и гледах струпаните на куп мебели, сурово зрелище на опустошението. Когато чух от стаята гласа на моята мащеха, предупреждаваше ме да внимавам да не пипна някоя пневмония. Едва тогава забелязах, че водата стига до глезените ми, че къщата е наводнена и подът е залян с дебел покров от лепкава мъртва вода.

0: Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Да, мъртъв е, мъртъв. Но нали ние сме живи? Да, надигна се вълна от мъка, но се позадържа и взе да спада. Някой вече се върнаха по масите и отначало крадешком, а после открито пинаха водка и замезиха. Наистина, защо да отиват по дяволите, котлетите, деволай? Как да помогнем на Михаил Александрович, като останем гладни? Но нали ние сме живи? Естествено, заключиха рояла, джаза се разотиде, няколко журналисти се запътиха към редакциите си да пишат некролози. Разбира се, Желдибин се е върнал от моргата. Беше се настанил в кабинета на покойния на втори етаж и веднага плъзна слух, че той именно щял да замести Берлиоз. Желдибин нареди да дойдат при него от ресторанта 12-те членове на управителния съвет и свиканото поспешно заседание в кабинета на Берлиоз пристъпи към обсъждане на неотложните въпроси относно красата на колонната зала в Грибоедов, пренасянето на тялото от моргата в тази зала, свободния достъп в нея и разни други неща, свързани с прискръбното събитие. А ресторанта отново заживя своя нормален нощен живот и щеше да си го живее до затварянето, т.е. до 4 часа сутринта, ако не се беше случило нещо вече съвсем необичайно, което изуми посетителите на ресторанта много повече от веста за гибелта на Берлиоз. Първи се решаваха файтунджиите, които дежураха пред вратата на Грибоедов. Чу се как един от тях надигнал се на капрата викна: я гледайте! После до чугунената ограда изневиделица при пламна светлинка и се заприближава към верандата. Насядалите край масите започнаха да се надигат, да се взират и видяха, че заедно с светлинката към ресторанта шества бяло привидение. Когато то стигна съвсем близо до асмата, всички сякаш замръзнаха по масите с къщчета, чиган на вилиците и с опулени очи. Портиера, който тък му бе излязъл от гардероба на ресторанта в градината да пуши, смачка с крак цигарата и понече да приближи привидението с явното намерение да му прегради пътя към ресторанта, но кой знае защо не го стори и се спря с глупава усмивка. Привидението мина под свода с смата и стъпи безпрепятствено на верандата. Тогава всички видяха, че не е никакво привидение, а широко известния поет Иван Николаевич Бездомни. Беше бос. В скъсана белезника във фанелка, на гърдите си с безопасна игла беше забол книжна икона с позаличения образ на неизвестен светец. На краката беше с бели наполеонки. Иван Николаевич носеше запалена венчална свещ. Дясната буза бе прясно разкървавена. Трудно е да се измери дълбочината на мълчанието, което се възцари на верандата. Можеше да се види как бирата от наклонената халба в ръцете на един от келнерите се излива на пода. Поета вдигна свеща над главата си и каза високо: «Здравейте, приятели!» После надникна под най-близката маса и възкликна мъчително: «Не, няма го тук!» Чуха се два гласа. Басът каза безмилостно: «Чиста работа, алкохолно отравяне!» А втория, женски, оплашен, произнесе думите: «Как го е пуснала милицията да върви така по улиците?» Иван Николаевич чу и се обади: «На два пъти искаха да ме спрат, на Скатерная и тука на Бронная, но аз прескочих една ограда и нали виждате, изподрах си бузата». После Иван Николаевич вдигна свеща и викна: «Братя в литературата!» Пресипналия му глас укрепна и стана по-пламенен: «Чуйте ме всички! Той се появи. Трябва веднага да го хванете, иначе той ще извърши неописуеми поразии». «Какво? Какво каза? Кой се е появил?» долетяха от всички страни гласове. «Консултантът», отвърна Иван Николаевич, и този консултант преди малко уби на патриаршите Миша Берлиоз. Сега хората от вътрешната зала се изсипаха на верандата около Ивановото пламъче се струпа тълпа. «Моля, моля, кажете по-точно», прозвуча тих и любезен глас до ухото на Иван Николаевич. «Кажете, как така го е убил? Кой го е убил?» «Чуждестранният консултант, професор и шпионин», отговори Иван и се озърна. А как се казва? Тихо го попитаха на ухо. Ах, името му! Възкликна с горчивина Иван. Да му знаех името, не успях да му разчета името на визитната картичка. Помня само първата буква – В. Името му започва с В. Но какво ли ще е това име с В? Сам се запита Иван, хвана се за челото и изведнъж замърмори. Вагнер, Вайнер, Вегнер, Винтер. Косата му се изправи от напрежението. Вулф! Жалостиво извика някаква жена. Иван се разсърди. Глупачка! Кресна той, търсейки с очи извикалата. Какво още има Вулф? Вулф няма никаква вина. Не. Така няма да си спомня. Вижте какво, граждани, обадете се веднага в милицията да пратят 5 мотоциклета с картечници за залавянето на професора. И да не забравите да кажете, че с него има още двама. Някакъв кариран дънгалак с спукнато пенсне и един черен тлъст котарак. Пък аз през това време ще претърся Грибоедов. Усещам, че е тук.

0: нощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Отказ от книгата на Антуан Дю Сент-Екзюпери «Малкия принц». Глава 6. Ах, мъничък принце, така постепенно разбирах твоя малък тъжен живот. Дълго време единственото ти развлечение било сладостта на слънчевите залези. Научих тази нова подробност на четвъртия ден сутринта, когато ти ми каза: много обичам слънчевите залези. Хайде да видим един залез. Но трябва да почакаме. Какво да почакаме? Да почакаме залеза. Отначало ти изглеждаше много чуден, а след това се засмя на себе си и ми каза: все си мисля, че съм у дома. Наистина, всички знаят, че когато в Съединените щати е обед, във Франция слънцето залязва. Достатъчно е да можеш за една минута да се пренесеш във Франция, за да присъстваш на залеза. За съжаление, Франция е много далеч. Но на твоята толкова малка планета е стигал само да дръпнеш стола на няколко крачки. И ти си гледал вечерния здрач всеки път, когато поискаш. Един ден видях как слънцето залязва 44 пъти. И малко след това добави: знаеш ли, когато човек е много тъжен, обича слънчевите залези. Значи през онзи ден с 44 пъти си бил много тъжен. Но малкият принц не ми отговори. Глава 7. На петия ден, пак благодарение на овцата, пред мен се разкри тайната на живота на малкия принц. Попитаме внезапно, без предисловие, като резултат от дълго и мълчаливо обмислям проблем. Щом овцата яде храсти, тя яде и цветя. Овцата яде всичко, каквото намери. Дори цветя, които имат будли? Да, дори цветя, които имат будли. Тогава за какво служат будлите? Не знаех. В този момент се мъчех да отвия един прекалено стегнат болт на моя мотор. Бях огрижен, защото повредата започваше да ми изглежда много сериозна, а водата за пиене свършваше и вече се страхувах от най-лошото. За какво служат будлите? Малкият принц никога не се отказваше от въпрос, който веднъж е задал. Бях ядосан на болта и отговорих каквото ми хрумна. Будлите не служат за нищо. Цветята ги имат от чиста злоба. О! Той млъкна, но после ми отвърна с някаква ненавист. Не ти вярвам. Цветята са слаби, наивни са и се пазят както могат. Мислят се за страшни с техните будли. Не отговорих. В този миг си казвах: ако този болт не се отвърти, ще го избия с един удар на чука. Малкият принц пак прекъсна мислите ми. И ти смяташ, че цветята... Не, нищо не смятам. Отговорих ти каквото ми хрумна. Заед съм със сериозни неща. Той ми изгледа смаян. Със сериозни неща? Стоях пред него с чук в ръка, с пръсти черни от машинното масло, наведен над някакъв предмет, който му изглеждаше много грозен. Говориш като възрастните. Малко се засрамих, но той безмилостно добави: всичко объркваш, всичко смесваш. Наистина беше много ядосан. Тръсна срещу вятъра златисти коси. Знам една планета с един червендалест господин. Той никога не е помирисвал цвете, никога не е поглеждал звезда, никога не е обичал никого, никога не е правил друго, освен сметки. Цял ден повтаря като теб: аз съм сериозен човек, аз съм сериозен човек, и се надува от гордост. Но това не е човек, а гъба. Какво? Гъба! Малкият принц бе пребледнял от гняв. От милиони години цветята произвеждат будли. От милиони години овцете въпреки това ядат цветята. И не е сериозно да искаш да разбереш защо цветята толкова се мъчат да си произвеждат будли, които никога не служат за нищо. Не е важна тази война между овцете и цветята. Не е по-сериозно и по-важно от сметките на един дебел червен господин. И ако аз познавам едно единствено цвете на света, което не съществува никъде освен на моята планета, а една малка овца може някоя сутрин да го унищожи с едно движение, ей така, без да си дава сметка какво прави, това не е важно. Той се изчерви, после продължи. Ако обичаш едно цвете, което съществува само в един екземпляр, сред милиони и милиони звезди, това стига за да си щастлив, когато гледаш звездите. Мислиш си, моето цвете е там някъде. Но ако овцата изяде цветето, за теб сякаш всички звезди угасват. И това не е важно. Не можа да каже нищо повече. Внезапно избухна в ридания. Беше вече нощ. Оставих инструментите. Не ме интересуваха нито чука, нито болта, нито жаждата, нито смъртта. На една звезда, на една планета, моята планета, Земята, имаше един малък принц, когото трябваше да утеша. Прегърнах го, залюлях го. Казах му: цветето, което обичаш, не е в опасност. Аз ще нарисувам намордник на тая овца, ще нарисувам броня за твоето цвете, ще... Изобщо не знаех какво да кажа. Чувствах се съвсем несръчен. Не знаех как да стигна до сърцето му или поне да го доближа. Страната на сълзите е толкова загадъчна.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Белетристът Безкудников, кротичък, прилично облечен човек с внимателен, ала и неуловим поглед, извади часовника си. Стрелката пълзеше към 11. Безкудников чукна с пръст циферблата, посочи го на съседа си, поета Двобрацки, който седеше на масата и от скука си клатеше краката, обути в жълти обувки с гумени подметки. Е, прекалява, измърмори Двобрацки. На клязма трябва да е артисало момчето. С плътен глас се обади Настасия Лукнишина Непременнова, московско сираче от търговски род, станало писателка. Под псевдонима Штурман Жорж тя пишеше батални морски разкази. Ще прощавате, смело заговори автора на популярни скетчове за Гривов. Той и аз бих пинал сега с удоволствие един чай на терасата, вместо да се пържа тук. Нали заседанието беше насрочено за 10? Ох, колко е хубаво сега на клязма! Пускаше фитили на присъстващите Штурман Жорж. Тя знаеше, че Перелегино, вилното селище на литераторите на река Клязма, е болното място на всички. Вече сигурно и славеите пеят. Не знам защо, но винаги по-ми върви работата извън града, особено пролетно време. Трета година внасям парици, за да изпратя в този рай болната си от Базедова болест жена, но май нищо не се задава на хоризонта, каза жлъчно и с горчивина новелистът Иероним Поприхин. Кой както се нареди, избоботи от към първа за критика Абабков. Радост пламна в очите на Штурман Жорж и тя каза, смекчавайки контраалта си. Не бива да завиждате, другари. Вилите са всичко на всичко 22. Строят се само 7 нови, а в Масолит сме 3000. 3111, вметна някой от къмъгъла. Ето на, виждате ли, продължи Штурмана. Какво да се прави? Естествено, вилите са раздадени на най-талантливите сред нас. Генералите... Намеси се без заобикалки в свадата сценариста Глухарев. Безкудников се прозя престорено и излезе от стаята. Разположил се в Перелегино в 5 стаи самичък, каза подиремо Глухарев. Лаврович е сам в 6 стаи, извика Денискин. Гостната му е с дъбова ламперия. Е, в момента това не е най-важното, избоботи Абабков. Ами стана вече 11:30. Вдигна се шум. Назряваше нещо като бунт. Опитаха да се свържат с омразното Перелегино, свързаха ги по погрешка с друга вила, на Лаврович. Казаха им, че Лаврович отишъл на реката и това вече ги довърши. Обадиха се на посоки в комисията за изящна словесност, на вътрешен 930 и разбира се не намериха никого. Можеше поне да се обади, викаха Денискин, Глухарев и Квант. Ах, те викаха напразно. Михаил Александрович не можеше никъде да се обади. Далече-далече от Грибоедов, в огромна зала осветена от хилядосвещни лампи, върху три покрити с цинк маси, лежеше онова, което доскоро беше Михаил Александрович. Около обезглавение се бяха събрали един професор по съдебна медицина, един патоанатом със своя просектор, представители на следствените власти и литераторът Желдибин, заместник на Михаил Александрович в Масолит, извикан по телефона и оставил вкъщи болната си съпруга. Една кола дойде да вземе Желдибин и най-напред го откара заедно с следователите в жилището на убития, където запечатаха книжата му и чак тогава всички потеглиха за моргата. Сега застаналите над останките на покойния се съвещаваха как ще е по-добре. Дали да зашият главата за тялото или просто да изложат трупа в Грибоедовата зала, като го покрият с червен плат до брадичката.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. «Извинете», каза той и лицето му помрачня. «Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи». О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка, напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. «Поканен сте като консултант, професоре?» – попита Берлиоз. «Да, като консултант. Германец ли сте?» – осведоми са бездомни. «Аз ли?» – повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. «Да, майче съм германец», – каза той. «Много добре говорите руски», – отбеляза бездомни. «О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици», – отвърна професора. «Какъв сте по специалност?» – полюбопитства Берлиоз. «Специалист съм по черна магия». «А сега де?» – мерна се в ума на Михаил Александрович. «И сте поканен във връзка с тази специалност?» – заекна той. «Да, във връзка с нея съм поканен», – потвърди професора и обясни. «Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят». «А, вие сте историк?» – с голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. «Да, историк съм», – потвърди учения и добави съвсем неуместно. «Тази вечер на Патриаршите езера ще стане една интересна история». И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. «Имайте предвид, че Исус е съществувал». «Вижте какво, професор», отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. «Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище». «Няма нужда от никакви становища», отвърна странния професор. «Просто той е съществувал и толкова».
Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.